мислить, тебе вантажить, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

мене. Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Це
1: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, як утворюється радіоактивний пил. Науковці пояснили стійкість піраміди до землетрусів. Революція у виробництві мікросхем. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники з Ліверморської національної лабораторії Сполучених Штатів Америки здійснили прорив у вивченні наслідків ядерних інцидентів. За допомогою спеціального плазмового реактора вчені змогли відтворити мініатюрну копію штучної ядерної вогняної кулі. Експеримент дозволив детально простежити, як саме за умов екстремальних температур випаровуються матеріали та формується небезпечний радіоактивний пил. Результати дослідження повністю спростували старі теорії, довівши, що хімічні елементи в хмарі плазми взаємодіють значно хаотичніше, ніж вважалося раніше. Особливо непередбачувано поводиться радіоактивні цезій, які залишаються у газоподібному стані набагато довше і ускладнює склад осадів. Отримані точні дані допомагають кардинально покращити моделі безпеки сучасних реакторів та в рази ефективніше планувати захист людей у разі масштабних криз. Науковці з'ясували, завдяки чому легендарна піраміда Хеопса вже тисячоліття успішно протистоїть потужним землетрусам. Дослідження показало, що піраміда та ґрунт під нею мають абсолютно різну частоту коливань. Через цю різницю сейсмічна енергія просто не може повноцінно передати самі будівлі, що мінімізує будь-яке руйнування. За допомогою трьох десятків датчиків вчені виявили, що частота коливань піраміди є сталою та в рази більшою за показники навколишнього середовища. Крім того, здатність підсилювати сейсмічні хвилі різко падає всередині спеціальних камер для зменшення тиску, розташованих під камерою фараона. Хоча навряд чи давні єгиптяни планували сейсмостійку споруду, але вони змогли створити об'єкт надзвичайної міцності навіть за сучасними мірками. Група дослідників розробила інноваційну технологію, яка дозволяє створювати нанорозмірні візерунки на матеріалах для мікросхем за кімнатної температури. Цей метод значно спрощує формування топології чіпів, які передають як електронні, так і світові сигнали. Раніше створення таких наноструктур вимагало складних багатоетапних процесів із використанням агресивної хімії, що часто спричиняло дефекти. Новий підхід використовує шар особливого кристалу та електронний пучок, який змушує підкладку розм'якшуватись і утворювати рівномірні складки. Ці мікроскопічні складки ідеально заломлюють світло, що робить їх готовими оптичними решітками для спрямування світлових потоків усередину чіпа. Відкриття забезпечує значно дешевший шлях до інтеграції передових світлових технологій у напівпровідники наступного покоління. У травні 2026 року Китай запустив на орбітальну станцію Тяньгунь унікальний експеримент із вивчення поведінки штучних людських ембріонів в умовах космосу. Ці моделі, створені в лабораторії зі стоборових клітин, не здатні розвинутися в людину, але детально відтворюють початкові стадії формування організму. Головна мета дослідження – з'ясувати, як саме мікрогравітація та космічна радіація впливають на зародження життя поза Землею. Протягом 5 днів спеціальна автоматична система на орбіті самостійно підтримувала життєдіяльність зразків, змінюючи для них поживне середовище. Після завершення біологічного циклу клітини моделі заморозили для того, щоб згодом повернути їх на Землю для детального аналізу. Отримані результати стануть базою для планування майбутніх довготривалих місій і дадуть відповідь на питання, чи зможе людство колись розмножуватися у Всесвіті. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: Якщо впав, то піднімись, дихай, візьми з повітря кисень. Заблу...

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Пілот «Мерседесу» Антонеллі здобув четверту перемогу в сезоні «Формули-1» та збільшив відрив у заліку пілотів. Рома в останньому турі гарантувала повернення до Ліги чемпіонів після семирічної перерви. Україна перемогою завершила Кубок чотирьох націй перед стартом жіночої Ліги націй з волейболу. Про це далі. Пілот «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі здобув четверту перемогу поспіль в сезоні «Формули-1», вигравши Гран-прі Канади та зміцнив лідерство в особистому заліку чемпіонату. Другим на Гран-прі Канади став Льюіс Гемільтон з «Феррарі», який наприкінці гонки випередив Макса Ферстапена з «Редбулу». Нідерландець фінішував третім та здобув свій перший подіум від початку сезону. Після п'ятої гонки сезону Антонеллі збільшив відрив у чемпіонаті до 43 очок. Його найближчий переслідувач у загальному заліку пілотів – другий гонщик «Мерседес» Рассел. Італійська «Рома» українського форварда Артема Довбика здобула путівку до Ліги чемпіонів сезону 2026-27. У заключному турі серії А римляни обіграли «Верону» з рахунком 2-0 та завершили чемпіонат на третій позиції, вперше за 7 років повернувшись до головного єврокубкового турніру. Серед призерів серії А «Рома» завершує чемпіонат вперше від сезону 2017-18 років, коли востаннє здобувала бронзові нагороди. Відтоді столична команда не фінішувала в турнірній таблиці вище п'ятої сходинки. Жіноча збірна України з волейболу завершила виступ на товариському кубку чотирьох націй у Нідерландах перемогою над Францією з рахунком 3-1 за сетами. На турнірі в Нідерландах збірна України провела 3 товариські матчі. На старті команда поступилася господаркам майданчику нідерландкам, після чого зазнала поразки від Німеччини. Для української команди поєдинки стали частиною підготовки до дебютного сезону в жіночій лізі націй. Свій перший матч на турнірі збірна України проведе вже 3 червня проти Сполучених Штатів Америки. Перший ігровий тиждень Ліги націй відбудеться у канадському Квебеку. Окрім США, суперницями українок стануть Німеччина, Японія та Франція. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто на

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Аграрії засіяли 94% прогнозованих площ зернових та зернобобових культур. Уряд оновив правила малої приватизації. В Еміратах закриють найзавантаженіший міжнародний аеропорт. Про це слухайте далі. Аграрії вже засіяли 94% прогнозованих площ зернових та зернобобових культур. Всіма категоріями господарств засіяно 5,6 мільйона гектар. У лідерах за темпами весняної посівної 2026 аграрії Полтавщини, Чернігівщини, Вінниччини, Черкащини та Київщини. Технічними культурами, цукровими буряками, соняшником і соєю вже засіяно 6,3 мільйона гектар. Уряд оновив правила малої приватизації. Рішення скасовує практику прямого викупу державного та комунального майна. Відтепер орендовані об'єкти з невід'ємним поліпшенням продаватимуться виключно через електронні аукціони, що є важливим кроком у реформі приватизації. Нові правила передбачають заміну непрозорих механізмів викупу державного та комунального майна за заниженими цінами, окрему процедуру електронних аукціонів для приватизації орендованого майна з поліпшеннями, компенсації орендарям вартості здійснених поліпшень, чіткий порядок компенсації або зарахування вартості поліпшень, механізм реалізації переважного права чинного орендаря, повна відкритість аукціонів та аналітики в системі «Прозоро-продажі», рівний доступ для громадян і бізнесу до участі у приватизації. Очікується, що таке рішення сприятиме чесній конкуренції, збільшенню надходжень до бюджетів та швидкому поверненню неефективних активів в економічний обіг. Міжнародний аеропорт Дубая DXB, який вже десятиліттями залишається найзавантаженішим міжнародним аеропортом в світі, планують остаточно закрити у 2035 році. Усі рейси та сервіси поступово перенесуть до нового авіахабу DWC, який нині проходить масштабну модернізацію. На розвиток нового аеропорту влада країни планує витратити близько 38 мільярдів доларів. Після завершення всіх робіт аеропорт має стати найбільшим в світі і обслуговуватиме до 260 мільйонів пасажирів щороку. Це стане абсолютним рекордом в сфері авіаперевезень. Проєкт модернізації передбачає будівництво 5 паралельних злітно-посадкових смуг, також до 400 виходів для літаків. Новий аеропорт позиціонують як аеропорт майбутнього з розумними системами обслуговування та максимально автоматизованими сервісами для пасажирів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. Працівники Вінниця-Міськтеплоенерго проводять планові ремонтні роботи в межах підготовки до зими. У Вінниці встановлюють пожежні гідранти австрійського виробника. А зараз про це та інше докладніше. Працівники підприємства Вінниця-Міськтеплоенерго проводять планові ремонтні роботи в межах підготовки до опалювального сезону. З плановими відключеннями гарячої води можна ознайомитися на сайті підприємства. Якщо у будинку відсутня гаряча вода, але вашої адреси немає у переліку аварійних і планових відключень, то в таких випадках звертайтесь до управляючих компаній. Причиною можуть бути несправності у внутрішньобудинковій системі, за які відповідають управляючі компанії ЖЕКи чи правління ОСББ. У Вінниці встановлюють пожежні гідранти австрійського виробника. Як повідомила міська рада, їх місту передав фонд «Подільська громада». Нові гідранти облаштували на вулицях Гонти, Пирогова і Данила Нечая. Вони забезпечать швидкий доступ до води у випадку надзвичайних ситуацій, що дуже важливо в умовах війни. За останні 5 років у громаді замінили близько сотні пожежних гідрантів. Однак потреба в оновленні мережі залишається актуальною. Нові гідранти розміщують біля навчальних закладів, лікарень та в інших місцях масового перебування людей. Всі локації погоджені з ДСНС. Порівняно з українськими аналогами, австрійське обладнання зможе прослужити у кілька разів довше, зазначається у дописі. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. Вінничан запрошують долучатися. Пропозиції необхідно подати до 8 червня. До напрацювань пропозицій щодо покращення екологічної ситуації у Вінниці та старостинських округах можуть долучитися представники органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти, науково-дослідних установ, агенцій місцевого розвитку, суб'єктів господарювання і громадських організацій. Письмові пропозиції з обґрунтуванням до проєкту місцевого плану управління відходами надсилайте до 22 червня на електронну адресу Департаменту комунального господарства, яка вказана на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім доброго ранку, вітаю на хвилі міста над Бугом. Прокидаємося і згадуємо, що сьогодні середа, екватор тижня і 27 травня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. День розпочинається, день сонячний, а якщо бути точнішим, то температура зранку плюс 17, плюс 20. Більш детально будемо дізнаватися вже згодом, а тим часом хочу привітати всіх сьогоднішніх іменинників з днем народження. Нехай всі ваші мрії обов'язково здійснюються, і якщо маєте бажання привітати близьку вам людину, обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в нашому ефірі. Що сьогодні за день такий? 27 травня. Сьогодні Всесвітній день товару, Всесвітній день видри, День сміливих рішень, День винаходу шпрот, День захисту від сонця, День здоров'я літніх людей, День скотча, День боятися нема чого, День виноградного ескімо, День чого сьогодні ще? День бібліотек, День матері в Болівії. Ось такі події відбуваються саме 27 травня. А від нас безліч музики, яка, як завжди, допомагає прокинутися, налаштуватися на чудовий початок дня. Ну і, звісно, інформація зі всього світу, яка не залишить нікого байдужим.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: З бадьорості починаємо день, і саме час поговорити, знаєте, про що? Про основні причини ранкової втоми. Ранкова слабкість не виникає без причини, найчастіше це сильна втома зранку, і причини пов'язані з якістю сну та способом життя. Основні фактори. По-перше, недостатня тривалість сну, далі стреси, емоційне перенапруження, порушення режиму дня, хронічна втома, неправильне харчування. У багатьох випадках достатньо змінити звички, щоб покращити самопочуття. Однією з найчастіших причин є неякісний сон. Людина може спати 7-8 годин, але все одно прокидатися втомленою. Ознаки порушення сну. Часті нічні пробудження, поверхневий сон, важке засинання, відчуття розбитості зранку. І саме тому постійна втома після сну часто пов'язана з безсонням або порушенням біоритмів. Постійний стрес також впливає на нервову систему і не дозволяє організму повноцінно відновлюватися. У результаті виникає ранкова слабкість і втома, і навіть після тривалого відпочинку. Причини стресу можуть бути різними – робота та перевантаження. Вантаження, емоційні конфлікти, тривожність, інформаційне перевантаження. Медичні причини сильної втоми. Іноді, чому виникає сильна втома зранку, пов'язано з фізіологічними або медичними порушеннями. У таких випадках симптом не зникає після відпочинку. Нестача заліза, магнію або вітамінів групи Б може викликати постійну втому. Особливо часто це спостерігається у людей із незбалансованим харчуванням. А ознаки дефіциту – слабкість у тілі, сонливість, зниження концентрації. Концентрації та дратівливість. Ось така цікава інформація. Якщо у вас є подібні симптоми, варто звернути увагу на якість і сну, і життя. Тим часом

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2 через 2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 12 60.
2: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Коли лічені хвилини вирішують усе, вони вже в дорозі. Коли хтось набирає 103, для них це не просто виклик, це сигнал діяти негайно. Щодня українські медики екстреної допомоги першими прибувають туди, де чиєсь життя під загрозою. Вони працюють без пауз, між тривогами, дорогами і людськими історіями. 27 травня – Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Вітаємо працівників служби 103 і дякуємо за кожен виїзд.
3: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: За прогнозами синоптиків, зранку у Вінниці температура повітря плюс 17, плюс 20 градусів, ясно і без опадів. В день також очікується температура плюс 25, плюс 24, можливі невеликі опади у вигляді дощу і мінлива хмарність. Ввечері плюс 23, плюс 20, опадів не передбачається.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, продовжуємо починати день з бадьорості і дізнаємося про те, що біля Галапагосів знайшли загадкову істоту розміром із м'яч для гольфу, тобто маленьку. Неподалік Галапагоських островів науковці виявили крихітного восьминога, який живе на глибині близько 1800 метрів. Яскраво синя істота настільки мала, що може поміститися у людській долоні. А восьминога вперше помітили ще у 2015 році під час глибоководної експедиції на борту дослідницького судна «Наутілус». Його яскраве синє забарвлення виділялося на тлі підводного схилу гори. Дослідники зафільмували одразу кількох особин та підняли одного восьминога для подальшого вивчення. Вчені зізналися, що раніше не бачили нічого подібного. І через унікальність істоти біологи не хотіли проводити розтин. Натомість восьминогу зробили мікрокомп'ютерну томографію та створили детальну 3D-модель із тисяч рентгенівських знімків. Після багатьох років досліджень науковці підтвердили, що йдеться про абсолютно новий вид, який отримав назву «Мікроеледон галапагенсіс». Це також перший новий вид восьминога, офіційно описаний експерткою Музею природної історії імені Філда Джанет Войт за понад 40 років її роботи. І за словами дослідниці, більшість людей ніколи не побачить таких істот у природі через величезну глибину їхнього проживання та складність досліджень океану. Ось така новина. Тепер є на планеті ще одна досліджена істота і, ну, це добре.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Козятинській громаді суб'єктам господарювання рекомендували скоротити час роботи до 23-ї години. У Вінниці мешканцям з порушеннями зору надають супровід. У Гайсині неохочі зможуть безкоштовно пройти медичне обстеження. А зараз про це та інше докладніше. У Козятині організували мирну ходу на підтримку полонених та зниклих безвісти. Рідні зниклих безвісти та полонених захисників зібралися біля Алеї пам'яті, щоб пройтися вулицями міста і нагадати суспільству про тих, кого немає поруч з нами. Учасники акції тримали у руках прапори з фотосвітлинами військових. Говорить мешканка Козятина Людмила Левчук.
2: Мета цих акцій – повернути, знайти кожного, щоб нас почули. Ми будемо ходити до тих пір, поки не повернемо кожного, хто захищає і тримає небо. Бажаю кожному дочекатися, зустріти своїх найрідніших, бо вони – наше серце, вони тримають небо. Бажаю всім самого-самого найкращого мирного неба. Слава Україні!
1: У Вінниці мешканцям з порушеннями зору надають супровід. Послугу можна отримати у терцентрі соціального обслуговування. Фахівці закладу супроводжують людей з інвалідністю першої групи, які мають порушення зору, до лікаря, аптеки, банківської установи, прозорого офісу чи магазину. З початку року таку послугу отримали 73 людини. Муніципальна служба супроводу людей з інвалідністю працює з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:00 години. Послуга безоплатна для мешканців Вінницької громади і внутрішньо переміщених осіб. Щоб отримати супровід, необхідно заздалегідь зателефонувати за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. У Козятинській громаді суб'єктам господарювання рекомендували скоротити час роботи до 23-ї години. Про це у Фейсбук повідомила секретар Козятинської міської ради Ірина Репало. З настанням теплого періоду року у громаді зросла кількість порушень громадського порядку, переважно за участю молоді у вечірній та нічний час. Більшість таких правопорушень безпосередньо пов'язана з діяльністю розважальних закладів, які працюють майже до початку комендантської години. Це призводить до скупчення людей на вулицях у вечірній час, нехтування правилами тиші, створює додаткові ризики для безпеки громадян. Йдеться у дописі. У Гайсині охочі зможуть безкоштовно пройти базове медичне обстеження і зробити профілактичні щеплення. Фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб працюватимуть 28 травня на площі Миру з 9:30 до 13:30. Акцію «Майданчик здоров'я» проведуть в центрі міста для того, аби забезпечити максимальну доступність медичних послуг для мешканців Гайсинської громади. Зокрема, можна буде виміряти тиск, перевірити рівень цукру у крові, зробити електрокардіограму серця. У мене ж все. Почуємось.
3: Місто над Бугом.
0: Впевнений погляд у майбутнє.
4: I've been good, I've been moral. I've been true, I've been loyal. I'm holding my honor after total destroyal. In the void and the rumble.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо прокидатися. 8.18 на студійному годиннику. Середа, екватор тижня. На вулиці сонечко зникло. Якщо що, вдягайтеся про всяк випадок тепліше. Більш детально про погоду дізнаємося вже згодом. Тим часом нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0118-00. Пишіть, кого сьогодні чим варто привітати. А тим часом у національному парку Ігуасу Аргентина пасажир туристичного поїзда зняв на відео нахабну носуху, яка вирішила підкріпитися морозивом із залишеною якимось стаканчиком. І що ж, можна сказати, що тварина практично скоїла пограбування поїзда. Аж надто йому сподобалися солодкі ласощі. Мало того, носуха ще явно розуміє, що таке цей поїзд. Адже, як тільки пролунав сигнал до відправлення, вона негайно ретирувалася на платформу. А взагалі носухи дуже чарівні тварини. Але також вони відрізняються і злодійкуватим характером. До того ж, вони ніколи не проти почастуватись людською їжею. Подивіться це відео, і день стане ще чудовішим.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Кращі топ-кухарі.
1: Нехай найкращі топ-кухарі нам заздрять, тому що ми з вами зараз будемо готувати, знаєте що, тірамісу. І це рецепт за 20 хвилин. Спочатку потрібно приготувати каву і повністю її охолодити, щоб потім вмочувати в неї печиво. Поки кава охолоджується, збити вершки до м'яких піків. Маса, яка вже тримає форму, але ще не перетворилася на масло. Після цього окремо змішайте маскарпоне, цукрову пудру та ванільний екстракт до гладкої однорідної консистенції. Далі акуратно з'єднайте маскарпонову суміш зі збитими вершками, вводячи її поступово і м'яко перемішуючи. Коли крем буде готовий, швидко вмочіть савоярді в остиглу каву і викладіть перший шар у формі приблизно 20 на 20 сантиметрів. Потім розподіліть половину крему, додайте ще шар печива і завершіть рештою крему. Готовий десерт потрібно поставити в холодильник мінімум на 8 годин, а краще на ніч, щоб він добре просочився і розкрив смак. Перед подачею мінімалістичний тірамісу без яєць можна злегка посипати какао-порошком. У підсумку виходить приблизно 6 щедрих порцій смачного десерту. Залишається лише побажати всім смачного і нагадати, що якщо ви маєте свій крутий рецепт, обов'язково надсилайте його нам. Наш студійний вайбер незмінний 067 01 800. Пишіть.

0: сили вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Прогноз синоптиків.
1: Що ж синоптики прогнозують на сьогоднішній день? Зранку у Вінниці температура повітря плюс 17, плюс 20 градусів, мінлива хмарність, але без опадів. Вдень можливі опади у вигляді дощу, плюс 25, плюс 24, і ввечері плюс 23, плюс 20, а без опадів, але мінлива хмарність.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, і вже за традицією звертаємося за порадами до зірок. Овни, сьогодні ви можете отримати новину, яка змусить інакше подивитися на свої фінансові можливості. День підходить для активних дій, переговорів і запуску нових ідей. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Тельці, ви відчуєте, що напруга останніх днів поступово відступає. З'явиться шанс вирішити питання, яке давно виснажувало морально або фінансово. Хороший момент для покупок, домашніх справ і турботи про себе. Близнюки, сьогодні вас можуть буквально засипати повідомленнями, пропозиціями або новинами. Серед цього потоку інформації буде щось дуже важливе для вашого майбутнього. Зірки радять уважніше ставитися до деталей і не ігнорувати інтуїцію. Раки. У фінансових питаннях може з'явитися несподіване полегшення. Ви нарешті побачите, як рухатися далі без постійного відчуття тривоги. День також сприятливий для щирих розмов і налагодження стосунків із близькими. Леви. Саме вам день може принести той самий неймовірний фінансовий прорив, про який ви давно мріяли. Можливі нові джерела доходу, вдалі переговори або шанс проявити себе перед впливовими людьми. Головне – не сумніватися у власних силах. Діви, ви будете особливо уважними до деталей, а це допоможе уникнути помилок і навіть отримати вигоду там, де інші її не помітять. День добре підходить для роботи з документами, фінансами та великими покупками. Терези, сьогодні вам варто менше озиратися на чужу думку. Рішення, яке ви давно боялися ухвалити, може виявитися правильним і принести довгоочікуване полегшення. Увечері можливі приємні новини від друзів або рідних. Скорпіони, ви можете несподівано опинитися в центрі уваги або отримати пропозицію, яка відкриє нові двері. Не відмовляйтеся від спілкування та нових знайомств. Саме через людей до вас сьогодні приходитимуть можливості. Стрільці, вашої енергії вистачить на все, але важливо не розпорошуватися. День сприятливий для кар'єрних рішень, зміни планів і запуску нових проєктів. Можливий важливий сигнал від Всесвіту, який підкаже правильний напрямок. Козероги, ви відчуєте бажання вийти за межі звичного ритму. Нові люди, поїздки або навіть випадкова розмова можуть підштовхнути до дуже важливого рішення. Не закривайтеся від змін, адже вони зараз працюють на вашу користь. Водорії. У питаннях грошей і спільних ресурсів ситуація стане яснішою. Ви зможете домовитися там, де раніше виникали конфлікти або непорозуміння. День також сприятливий для внутрішнього перезавантаження. Риби. Сьогодні поруч із вами можуть з'явитися люди, які допоможуть повернути віру в себе. Розмови, знайомства та навіть випадкові збіги матимуть особливе значення. У другій половині дня можливі хороші новини, пов'язані з роботою або фінансами. Ось такі поради від зірок, і як завжди, довіряти їм чи ні – справа особисто кожного. Тим часом рухаємось далі.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Басюком Єгором Юрійовичем, Варчаком Олексієм Володимировичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Юрченко Сергій Ігорович, Поворознюк Володимир Миколайович, Карабаджак Микола Георгійович, Петренко Василь Миколайович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Козятин, 92,7 FM.
1: Вільний мікрофон на 101,8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
3: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
4: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаєшся.
5: Так, я користуюся електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
6: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
7: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
3: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
8: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
9: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають вони неприємними. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди йому неправильно.
10: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
1: Вільний мікрофон на 101,8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ранок продовжується тим часом, і якщо що, то за вікном дощик. Дощик і хмарність. Здягайтеся тепліше і захопіть з собою парасольку. Про всяк випадок. Хоча синоптики обіцяли, що дощ буде після обіду. Ну що ж, більш детально про погоду дізнаємося вже згодом. Тим часом нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0118-00. Обов'язково пишіть. Згадайте, кого сьогодні з чим варто привітати. Привітаємо. А також ви спитаєте, що ж відбувається в шоу у бізнесі, а там відбувається наступне. Культовий Рік і Морті отримає повнометражний мультфільм. Уявіть собі, компанія Warner Brothers готує справжній подарунок для фанатів Ріка і Морті. Історія про божевільного професора та його сполоханого онука нарешті перебирається на великі екрани. Проєкт повнометражного мультфільму вже запустили в роботу, і хоча все поки що на зовсім ранніх етапах, тому про деталі сюжету автори мовчать. Знімати повний метр довірили своєму. Режисерське крісло має посісти Джейкоб Хейр. Він працює над серіалом ще з 2019 року і зараз контролює весь виробничий процес як режисер-супервайзер. Співавтор шоу Ден Хармон під час нещодавнього спілкування з Cinema Blend підтвердив цю новину і зазначив, що команда навіть не думала шукати когось чужого зі сторони, адже Хейр чудово розуміє всесвіт мультсеріалу. Ще пару років тому Хармон натякав, що веде переговори з босами студії та ділився своїм баченням майбутнього кіно. За його словами, не варто чекати якихось різких зламів канону чи серйозної драми. План набагато простіший і драйвовіший – взяти класичний фірмову пригоду Ріка і Морті, докинути солідний бюджет і розгорнути це все в епічне 90-хвилинне видовище. Ці новини з'явилися якраз на тлі запуску 9-го сезону серіалу, і загалом проєкт почувається максимально впевнено. Його офіційно продовжили аж до 12-го сезону. І він досі тримає планку найпопулярнішої комедії на американському кабельному телебаченні. Ба більше, всесвіт розростається, і невдовзі випустять окремий спін-офф про президента Кертіса. Ось такі новини. Всім, хто слідкує за цим мультсеріалом, обов'язково дивитися.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом НАСА представило план заселення місяця за 20 мільярдів доларів. Ядерна енергія і роботи. Майбутня база на місяці займатиме площу в сотні квадратних кілометрів. Вона працюватиме за допомогою сонячної та ядерної енергії. Астронавти зможуть жити на місяці вже з 2032 року. Представники НАСА розкрили докладні плани з будівництва першої бази на місяці під час прес-конференції у вівторок 26 травня. Американське космічне агентство планує побудувати величезну місячну базу протягом наступного десятиліття в рамках програми «Артеміда». Вартість будівництва бази оцінюють у 20 мільярдів доларів. Підготовка до створення бази на місяці розпочнеться вже цього року. У НАСА заявили, що космічне агентство планує побудувати першу базу на місяці в районі Південного полюса супутника Землі в три етапи. Південний полюс був обраний не випадково, адже вважається, що там розташовано багато водяного льоду, з якого можна отримати воду для пиття і кисень для дихання, а також створення ракетного палива. Ось такі новини. Ну що ж, будемо спостерігати, що ж там буде в 2032 році. А тим часом рухаємось далі. У нас все найцікавіше попереду.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 17, плюс 20 градусів. Хмарно. День. Мінлива хмарність очікується плюс 25, плюс 24 і очікуються опади. І ввечері плюс 23, плюс 20. Без опадів, але мінлива хмарність.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Дослідники з Інституту передових досліджень матеріалів університету Тохоку в Японії розробили інноваційний анод зі сплаву магнію та олова, який здатний збільшити термін служби твердотільних магнієвих батарей у 400 разів порівняно з аналогами на основі чистого магнію. Головне досягнення інженерів полягає в тому, що вони змогли обернути шкідливі хімічні реакції, які зазвичай руйнують акумулятор зсередини, на корисний механізм. Раніше небажані процеси на межі компонентів суттєво знижували продуктивність накопичувачів та обмежували їхнє використання. Проте японські вчені довели, якщо не пригнічувати, а ретельно контролювати ці реакції, можна значно покращити переміщення іонів магнію всередині системи та забезпечити її тривалу стабільність. Додавання олова до магнію дозволило створити стабільну сполуку, яка ефективно балансує хімічну активність та іонний транспорт як на поверхні, так і в глибоких структурах анода. Завдяки цьому під час заряджання та розряджання речовина осідає рівномірно міліметр за міліметром. Під час випробувань оптимізований сплав продемонстрував безперебійну роботу протягом понад 1300 годин. Такі ось новини. Ну що ж, незабаром вже, напевно, що з'являться і вічні акумуляторні батареї, будемо очікувати на них.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій міській раді подякували 16-тьом цьогорічним випускникам. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у нашому місті не буде світла та води. У Вінниці впродовж 27 травня комунальні підрозділи продовжують ретельно виконувати свої професійні обов'язки. Про це і не тільки далі. У Вінницькій міській раді подякували 16-тьом цьогорічним випускникам, представникам учнівського самоврядування, дитячим омбудсменам та учасникам дитячої дорадчої ради Вінницької громади. Вони організовували учнівські форуми, майстерки з командної роботи, інформаційні марафони про права дітей, благодійні акції та ярмарки на підтримку захисників і захисниць, відвідували поранених оборонців у лікарнях, проводили просвітницькі зустрічі, долучалися до міжнародних обмінів і представляли громаду на всеукраїнських подіях. У середу 27 травня комунальні підрозділи Вінниці продовжують ретельно виконувати свої професійні обов'язки, дбаючи про комфорт мешканців. Впродовж доби до прибирання доріг було залучено понад 30 одиниць спецтехніки. Також на постійному контролі перебувають заходи, метою яких є покращення якості та стабільності роботи мереж. Про це повідомляє відділ оперативного реагування «Цілодобова варта». Також, за інформацією служби, сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Київська 171А, перехрестя Київська Зулінського, Магістратська 92, Оводова 42, 43, 44 та Гоголя 1. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А Вінниця Міськтеплоенерго повідомляє про тимчасове призупинення подачі холодної та гарячої води за адресами: Лялі Ратушної 128, 128А, 130, 130А, 132. Причина – ремонтні роботи. У вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Сильвестрова, Нагірна, Квітуча, Грабовської, провулок Зоряний, вулиця Малиновського, Пирогова, Монастирська, Соборна, Князів Коріатовичів, провулок Князів Коріатовичів, Шолома Алейхема, Малишенка, Антоновича, проспект Коцюбинського 11, Героїв поліції 3. Причина – ремонтні заходи. У Вінниці триває поточний ремонт дорожнього покриття. Загалом з початку року в місті опрацювали вже близько 100 вулиць. До ліквідації пошкоджень доріг внаслідок складної зими залучено 5 бригад. 4 з них працюють за технологією гарячого асфальтування. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юрій Семенюк, це ефективна спецтехніка для швидкого ремонту за допомогою струменево-ін'єкційного методу. Загалом, як зазначають у департаменті, цьогоріч через складну зиму обсяг робіт на дорогах край значний. Але поточним ремонтом планують поступово охопити всі вулиці громади, адже це питання безпеки дорожнього руху.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 17, плюс 19. Вдень до 25 градусів тепла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: FM.
0: Турбуємось про твій час.
1: Місто над Бугом.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, продовжуємо починати день з бадьорості. І в цій студії спочатку було дуже мало людей, був один я, а тепер, можна сказати, навіть місця немає, де вже і присісти. Якщо хтось до нас зараз зайде ще в гості, ми просто змушені будемо відмовити, тому що місць немає. Ось так. Чому? Тому що до нас завітала чудова рок-група Graves, у складі якої 5 молодих дівчат. Але я бачу тільки 3 молоді, симпатичні дівчини і привіт, дівчат.
3: Всім привіт.
2: Як взагалі настрій і іде де ще дві молоді дівчини?
3: Настрій супер, а дві молоді дівчини залишилися в місті, бо там є свої справи по гурту.
2: Давайте знайомитися ближче. Ви з Могилів, Могилів-Подільського, так?
3: Так.
2: Так, ви гурт Graves. Що означає назва гурту?
3: Назва гурту означає «Могили». Пішла вона від назви міста Могилів-Подільський, тому що місто славиться могилами, точніше, єврейським кладовищем.
2: Так.
3: І плюс місто знаходиться в ямі, наче могила, і тому так пішло Graves.
2: Тоді продовжуємо знайомитися. Щойно ми розмовляли...
3: Соня.
2: Соня.
3: Так.
2: Соня, привіт вам. Ви лідер гурту? Лідерка?
3: Звісно, ні. Ми всі разом все вирішуємо і так далі. Лідерів немає.
2: Так, а хто відповідає за тексти, за співи, за все-все-все?
4: За це відповідаю я.
2: Так, а хто ви?
4: Я Ада.
2: Дуже приємно.
4: Вокаліст групи.
2: Так, ви десь навчалися співати?
4: Ні,
2: чи...
4: я самостійно.
2: Самостійно. Так. Все виходить?
4: Да.
2: Які, до речі, де можна почути вашу творчість, на яких майданчиках?
4: В Тіктоці.
2: Так.
4: Інстаграмі.
2: Так.
4: Деякі каверами виставляли в Ютуб.
2: Які відгуки? Що пишуть? Більше позитивних чи негативних? Чи взагалі, можливо, немає
4: більше
2: негативних?
4: Більше позитивних.
2: Так тримати і так, так далі, да? А чим ви надихаєтеся, коли співаєте, скажіть, будь ласка?
4: Наприклад, я надихаюся нашим наставником.
2: Так.
4: На жаль, його зараз вже немає, але він дав нам багато всього, щоб ми зараз тут сиділи.
2: Є в нас ще одна чарівна гостя сьогодні, так?
5: Да.
2: Як вас звати? Представляйтесь, будь ласка.
5: Мене звати Івана.
2: Івана. Чим займається в групі Івана? Ага, Івана у нас соло-гітаристка, найстарша учасниця в групі. Вона відповідає за розбір пісень та інструментальні моменти. Те, що соло-гітаристка, зрозуміло. Тобто соло – це ми, умовно кажучи, на одній струні граємо, так? Ну, плюс-мінус, наскільки я розумію.
5: Ну, пощі.
2: Так. А що таке розбір пісень та інструментальні моменти? Що це таке? Куди бігти, кого тримати, розповідайте.
5: Розбір пісень. Ну, ми, наприклад, беремо якийсь матеріал, і його потрібно розібрати на
4: різні партії.
5: Да, на партії. Кожному треба розписати свої ноти, таби. Ну.
2: Тобто без вас гурт не може повноцінно зіграти, та ніхто не знає, коли вступати зі своєю партією.
5: Ні, суть в тому, що свої партії вони не потрібні тільки для того, щоб почати грати. Це більше залежить від барабанів.
2: Так, тому ми переходимо до Соні. Соня в нас керує барабанною установкою чи кухня, так називають її? Є таке? Скажіть, я одразу всім барабанщикам задаю одне питання. У вас в вашому помешканні стоїть кухня чи ні? Ось ця барабанна.
3: У мене немає, на жаль.
2: Немає? Тому що я знав людей, в яких вона стояла на 8-му поверсі. Найближчі квартири всі повиїжджали. Де ви тренуєтеся? І як давно взагалі граєте на барабанах? І чи це важко зробити?
3: Ой, я спочатку була в гурті басисткою.
2: Так.
3: Потім ми займалися спочатку в Rock Street. Це була перша наша студія з нашим першим керівником. Далі, після смерті нашого керівника-продюсера, ми перебрались в будинок культури та творчості, де почали займатися самостійно. Потім почала група трошки розвалюватись, барабанщиця переїхала. І треба було когось на заміну. Я вирішила, що я трохи займалася цього барабанами. Я взагалі так цікавлюсь всіма інструментами, що є на студії. Я вирішила, що поки я стану на барабани, басистка ми не йдемо. Ми знайшли басистку, я стала на барабани, і поки тільки місяці два я свою барабанну установку.
2: Є якісь побічні дії від цього? Ну, можливо, ти там йдете і там
3: навіть не уявляєте, постійно ходжу, постійно набиваю ногами якийсь ритм.
2: А скажіть, а якщо ви чуєте десь нерівний ритм, так? Це вас дратує трішки?
3: Навіть дуже.
2: Дуже дратує?
3: Дуже-дуже.
2: Припиніть це робити. Наприклад, йдете на якесь будівництво, так? А там пам-пам-пам-пам-пам-парапам.
3: Я вам скажу більше. Я коли йду по вулиці, і просто хтось щось робить, щось стукає, щось. Я вже відразу чую ритм цьому, і я йду така пум-пум-пум-пум-пум. Ну, це дуже круто.
2: З вами цікаво.
3: Дякую.
2: Скажіть, які вправи для барабанщиків-початківців можуть бути? Що потрібно робити? Як взагалі змусити руки і ноги працювати окремо? Я так розумію, що це потрібно. Ліва, права, ноги і таке інше.
3: Ой, я справді не знаю, що навіть порадити, тому що у кожного це по-своєму. У кожного барабанщика свої приколи в голові, і кожен це робить по-своєму. Тому я не знаю, що це посвідомити.
2: На когось орієнтуєтеся?
3: Зараз, напевно, ні.
2: Так, ми їдемо далі. І питання дуже цікаве. Скільки взагалі існує ваш гурт?
3: 2 роки.
2: Скільки пісень ви вже написали ви, і, можливо, якісь кавери вже робили? Скільки їх?
3: Своїх пісень ще жодної немає, тільки плануємо писати, а каверів десь близько
5: 28.
2: Так, а найулюбленіший кавер на який гурт?
4: Мабуть, система.
3: System of Down, Lonely Day.
2: Класно виходить?
3: Дуже. Да.
2: Послухати також можна у соцмережах, TikTok і на майданчиках. На всяк.
3: Угу.
2: А добре, вас 5 в гурті. А чи планується розширення? Чи, можливо, чоловічий вокал якийсь ви шукаєте в перспективі?
3: Ми хотіли дати чоловічий вокал, але вирішили, що жіночий гурт – це така наша ізюмінка, так скажемо. І тому якось вирішили хлопців поки що не брати. Ну, можливо, в майбутньому щось буде, а поки що ні.
2: Яке місце, яке запам'яталося виступ? Виступ, який вам запам'ятався найбільше?
4: Хмельницька область, Бакотофест.
2: Так, там гарно.
4: Дуже.
2: Де була площадка, оце майданчик цей?
4: Вона знаходилась над водою. Це така покривна площадка. Ми тоді їздили з живою установкою барабанною. Тобто ми візли свої інструменти.
2: Угу. Віддача від слухачів була неймовірна. Хтось підспівував чи ні?
4: Так.
3: Звісно, підспівував.
2: Серйозно?
5: Да.
2: А буває таке, що ви на виступах забуваєте слова?
4: Ні.
2: Жодного разу такого не було?
4: Ні, в мене.
2: Я тільки хотів за наступне питання задати, а ви кажете, не було. Уявімо,

0: залишайтесь на хвилі місто над Бугом. Все найцікавіше попереду.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Коли лічені хвилини вирішують усе, вони вже в дорозі. Коли хтось набирає 103, для них це не просто виклик, це сигнал діяти негайно. Щодня українські медики екстреної допомоги першими прибувають туди, де чиїсь життя під загрозою. Вони працюють без пауз, між тривогами, дорогами і людськими історіями. 27 травня – Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Вітаємо працівників служби 103 і дякуємо за кожен виїзд.
1: Соціальна реклама.

0: Зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ну а ми тим часом продовжуємо починати день з бадьорості. Я нагадую, що до нас завітав гурт. Гурт з п'яти дівчат, молодих дівчат, так підкреслено. Молодих дівчат, але є в нас три в студії. І я так сподіваюся, нас зараз ваші подруги, колеги по гурту нас чують, тому що в Могилів-Подільському нас можна почути на частоті 94.6. Ось так, прям всім передайте, обов'язково, нехай вмикають і слухають нас. Дівчат, нагадую, Соня нині барабанщиця групи. Раніше вона була як басистка, музичний поліглот, і вона має багато зв'язку і є головою групи. Іванна, соло-гітаристка, найстарша учасниця в групі, вона відповідає за розбір пісень та інструментальні моменти. І Ада. Ада в нас вокалістка, і раніше в групі була на бек-вокалі, а зараз вона лід. Вона є креативом, дизайном та програмою групи. Ось так. Дівчат, хочу поговорити про те, які конкурси, в яких конкурсах ви брали участь?
3: Ми брали участь у трьох конкурсах.
2: Так.
3: Перший – це Paris Europe Town Fest, мабуть, так, у 25-му році і в 24-му році. Тоді ми ісполняли пісні «Хаос», це «Хаос of the Rising Sun». І в 25-му році ми співали пісню «Beatles» «Can't Buy Me Love».
2: Як враження? Які залишилися спогади про це?
3: Ми були дуже здивовані, коли побачили, що 8 березня прийшли наші результати з конкурсу у 25-му році. І ми зайняли перше місце.
2: Я вас вітаю. Трішечки з запізненням, але я вас вітаю. Чи які ще були конкурси у вас?
3: Ми недавно, 7 березня, були на конкурсі «Червона рута».
2: Так.
3: Ми використовували...
2: Фонограми?
3: Ні. Ми тільки поджимо музику.
2: Так, це я перевіряв. Що використовували? Підказує нам Соня, що ви використовували?
4: Ми, скоріше, не використовували, а виконували дві пісні.
2: Так.
4: Пісню «Діти інженерів рубці» та... Шмізка, запальничка. На «Червоній руті» ми зайняли третє місце. Хотілося, звісно, краще, ну, що є, то є.
2: Ну, третє місце – це все одно, це бронза.
4: Ну, а хотілося б перше.
2: Буде обов'язково. Ми даємо вам гарантію. Всі, хто приходить в цю студію, одразу отримують перше місце на наступному конкурсі. Все так і буде. Для всіх вінничан, для всіх, хто нас чує, хочу нагадати, що цей гурт «Грейвс», ви можете почути 7 червня у «Квадраті», правильно?
4: Так.
2: А тепер від вас розкажіть, будь ласка, чим ви здивуєте вінничан, всіх, хто прийде, і які у вас сюрпризи готуються? Ну, розповідайте.
3: Ми будемо дивувати вас каверами.
2: Так.
3: Дуже популярних рок-гуртів того часу. Також ще є і дуже молода рок-група. Це такі маленькі спойлери, щоб залишити таку...
4: Інтрига.
2: Обов'язково будемо намагатися прийти і підтримувати вас. Дякуємо, що завітали. Бажаємо вам всіляких гараздів. Нехай все, що ви замріяли в своєму житті, у вас обов'язково здійсниться. 7 червня, друзі, нагадуємо, «Квадрат». Дякуємо рок-групі «Грейвс» за те, що завітали. Обов'язково приходьте і приходьте з першими місцями. Окей?
4: Дякую.
2: Не перемикайтеся. Все найцікавіше попереду, і тим часом рухаємось далі. Це «Місто над Бугом».

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Клуб другої ліги сенсаційно виграв Кубок Португалії та вийшов в основний раунд Ліги Європи. Волейболіст збірної України Олег Плотницький продовжив контракт з італійською Перуджою. Олександрія зіграє в перехідних матчах після виключення руху з УПЛ. Про це далі. Торенце сенсаційно став володарем Кубка Португалії сезону 2025-26. У фіналі команда другого дивізіону обіграла чинного чемпіона та володаря трофея «Спортинг» з рахунком 2-1. Для Торенце це перший великий трофей за 109-річну історію клубу. Востаннє команда грала у фіналі Кубка Португалії ще у 1956 році, коли поступилася Порту. Завдяки перемозі у Кубку Португалії клуб отримав пряму путівку до основного етапу Ліги Європи сезону 2026-27. До того ж, Торенце ще зберігає шанси вийти до елітного дивізіону чемпіонату Португалії, продовжуючи боротьбу у плей-офф за підвищення в класі. Волейболіст збірної України Олег Плотницький продовжив контракт з італійською Перуджою. Новий контракт клубу з Плотницьким розрахований щонайменше до 2028 року. Попередня угода українця також була підписана у 2024-му строком на 2 роки. Її термін спливав по завершенню сезону 2026 року. Сам Плотницький тоді заявляв, що відчуває довіру клубу та почувається перуджанином. Українець виступає за італійську Перуджу з 2019 року. За цей час Олег став одним із лідерів команди та виграв уже 15 трофеїв у складі італійського клубу. 15-та команда чемпіонату України «Олександрія» уникнула прямого виліту з елітного дивізіону та візьме участь у стикових матчах. Містяни посіли передостаннє місце в турнірній таблиці після 30 турів, що означало для команди Володимира Шарана прямий виліт з еліти. Потрапити у стикові матчі «Олександрія» змогла після виключення руху з прем'єр-ліги. Напередодні президент клубу Григорій Козловський анонсував, що львів'яни перейдуть на наступний сезон до другої ліги. Олександрія замінить рух у матчі з бронзовими призерами першої ліги 2025-26. За тур до кінця чемпіонату в другому дивізіоні третє місце посідає «Лівий берег». Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.

0: Вікенд з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Доброго дня, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Я, Ірина Булгакова. Азербайджан. Культура, традиції та сучасність. Такою є тема наших наступних 20 хвилин. Нагадаю, що 28 травня – День Азербайджанської Республіки. І для довідки, вперше річниця проголошення незалежності Азербайджану була відсвяткована 28 травня 1919 року. Пізніше, 28 квітня 1920-го, країну окупувала Радянська імперія і незалежність від Радянського Союзу Азербайджан здобув вже 18 жовтня 1991 року. Азербайджан – країна зі стародавньою історією, яскравими традиціями, особливо культурою, в якій поєднується Схід, Кавказ і сучасний світ. Це народ, для якого гостинність не просто риса характеру і справжня філософія життя. І сьогодні ми поговоримо про те, чим живе азербайджанська культура, які традиції передаються з покоління в покоління. І, до речі, також для інформації, відома в усьому світі Нобелівська премія складається в тому числі із капіталу, заробленого Альфредом Нобелем від експлуатації бакинської нафти. А перша у світі сучасна нафтова свердловина якраз і була пробурена в Бібі-Ейбат Баку. Не знаю, чи я наголос правильно зробила. Сьогодні у нас в гостях депутат Вінницької міської ради, голова Вінницької міської громади азербайджанців АТЕШ Теймур Абушов та Сеймур Абушов, власне, колекція азербайджанських килимів. У Вінниці в краєзнавчому музеї 28 травня, тобто завтра, о 16-й годині відбудеться свято, присвячене Дню Азербайджанської Республіки. І перше питання до вас, пане Теймур, яким буде це свято? Власне, чому ви вирішили його провести? Ну, це зрозуміло, до Дня Азербайджанської Республіки. А що входить в програму? І хто може прийти?
3: Доброго дня. Доброго дня, дякую, що запросили. Да, дійсно, завтра ми будемо святкувати День Незалежності Республіки Азербайджан. Це 108-ма річниця, і вона буде проходити на базі нашого музею краєзнавчого, саме в тому залі, де ми презентували азербайджанські килими. І програма дійсно буде насичена, тому що вперше ми будемо чути азербайджанські класичні твори на базі нашої музичної школи номер 1. Ми будемо чути історію про взаємні відносини між двома країнами на протязі понад 100 років, як формувалися ці відносини, як вони підтримуються на тепер. Ми будемо презентувати оновлений список загиблих азербайджанців, які поклали своє життя за звільнення території нашої країни. Їх понад 114 громадян. І в цілому ми будемо пригощати смаколиками нашої національної кухні.
2: Ага. А якими саме?
3: Це вже буде
2: секрет.
3: Це буде солодощі до чаю, тобто традиція чайхани, солодкі страви, от, які присвячені до нашої чайної церемонії.
2: А до речі, про чайхану, я була в Азербайджані, чомусь я коли туди їхала, у мене було тверде переконання, що власне кава є основним, таким напоєм в Азербайджані. Я була дуже здивована, коли саме чай виявився основним напоєм Азербайджану, його подають в таких кришталевих стаканчиках невеликих, вони не мають ручки, да. І обов'язково цукор, а цукор шматочками,
3: так.
2: І чай є основною, такою культурою Азербайджана. Чому чай, не кава?
3: Ну, давайте будемо говорити про географію місцевості, яка в себе включає 7 кліматичних зон, і там сам Бог велів вирости чай найкращої якості. І чайна церемонія – то є привід для любих подій, і все починається з чаю. То є певна культура, розпочатку певних справ.
2: Ще я хотіла до пана Сеймура запитання стосовно килимів. Ось ми минулого ефіру говорили про азербайджанські килими, якраз виставка у Вінському краєзнавчому музеї. Мені здається, що вона ще продовжується. Тобто це у рамках виставки, буде це свято, маю на увазі, на території, де демонструються азербайджанські килими, тобто можна буде побачити і виставку килимів.
4: Так, ми хочемо зробити атмосферу затишку азербайджанської оселі. І килими – це якраз буде таким основним штрихом для оформлення ось такої атмосферної події.
2: Грудзинкою своєю.
4: Так, грудзинкою. І, до речі, щодо чаю, я хотів додати, що в Азербайджані от є така традиція в Україні на весілля, перед тим, як сватуються, ну, після того, як посватились, виносять гарбуз, якщо відмова.
2: Ні, це якщо відмова.
4: Це якщо відмова. А в Азербайджані виносять не солодкий чай. А якщо солодкий чай, то це значить згода. Uh-huh. Виноситься гарбуз, це бачать всі. А коли виносять чай, це бачать тільки ті люди, яким це виноситься.
2: Тобто
4: це
2: така... такий інтелігентна відмова, так. Тобто не на загал.
4: І сусіди про це не знають.
2: Сусіди не
4: так,
2: знають.
4: Так, вони ж не спробували той чай.
2: Цікаво, так. До речі. А до речі, якщо говорити про традиції азербайджанського народу, культури, які зберігаються століттями, і які, на вашу думку, є найважливішими? Тобто, які спадають на думку, розумію, що традиції там просто безліч, і народ, і культура, але які ось просто одразу, скажімо, пригадуються?
3: Перш за все, це сімейні цінності. Це повага до батьків, це почитання молодших. І це саме головне, тому що з цього починається якби доросла людина, вона формується саме в сім'ї. І для нас сім'я то якби понад усе. Але ми розуміємо, що окрім цих є ще й релігійні свята, є ще національні свята, які здобулися там на протязі всього існування даної нашої національності. І такі як Навруз-Байрам, Гурбан-Байрам, до речі.
2: Навруз ще... це здається Новий рік і у березні.
3: Так, це коли прокидається дух землі, от він святкується там.
4: Дух землі, дух вітру.
2: Здається, 19 березня приблизно.
3: Ну, це в цьому році так.
2: Тобто я не помилилася.
3: Так, да. Ми спочатку святкуємо тиждень стихії води, яка прокидається, потім стихія вогню, стихія повітря, стихія землі. Після чого після чого пробуждається дух землі, який ми бачимо, коли все всюди квітне. Угу. От. Для нас це і є Новий рік.
4: В день рівноденства, це саме коли 21 числа, це коли ніч і день вони однакові, угу. Саме тоді відбувається Новорозбирам. Це чисто астрономічне якби свято.
2: Угу. Я зрозуміла.
3: А Гурбан-Байрам, ми маємо таку нагоду сьогодні привітати всіх мусульман зі святом Гурбан-Байрам і побажати, щоб оце свято принесло дуже багато корисних справ.
2: А що це свято означає?
3: Це свято Гурбан-Байрам – це
4: біблійне свято. Біблійне. Так, був пророк Авраам, і йому прийшло таке
3: откровення,
4: що він має принести жертву свого сина. І потім, ви знаєте про цю біблійну історію, і потім він ягня знайшов в кустах і приніс його в жертву. Це була заміна жертвоприношення на тваринне. І саме тому воно якби відзначається азербайджанцями, тому що вони, як мусульмани, признають всіх біблійних пророків від Адама і до Ісуса і далі.
2: А, пане Тимур, ось ви згадали про сімейні цінності, а я ще хотіла обговорити такий елемент, як повага до людей старших, тобто до старшого віку. Ось наскільки я знову таки згадую, я не знаю, наскільки це така дійсно, чи є така традиція, але я спостерігала, коли заходить старша людина, тобто старша за віком, і люди знаходяться у приміщенні, вони встають.
3: Це правило гарного тону. То є певна повага.
2: Просто коли я дивлюсь наших, наприклад, тролейбусах в нашому громадському транспорті, мене, наприклад, мені не подобається, коли людина заходить, скажімо, там поважного віку, а поруч сидить чоловік, наприклад, доволі такого молодого віку, і він навіть не поступається. Як ці цінності, скажімо, виховуються? Це в родині ці цінності, чи це культура, скажімо, саме народу, коли людина, яка живе, скажімо, в цьому місті, в цій місцевості, вона цю культуру якось сканує для себе. Чи це в кожній родині це виховують? Тобто,
3: це виховується з молоком матері, насправді. І серед середовища воно сформувалося, така помага, і вона дійсно має місце бути, незалежно від національності, насправді. То є певна форма прояву поваги до людей, які заходять в то приміщення.
4: Угу. До речі, в Азербайджані людина похилого віку може поступитися в своє місце молодій дівчині. І це саме тому, що вона
2: якщо
4: себе...
2: Якщо це чоловік?
4: Так, так. Тому що щоб вона не стояла поруч з молодими чоловіками, щоб вона ну, якби мала своє місце і не доторкалася до інших мужчин.
2: От буквально перед ефіром ми говорили якраз на тему, чому жінкам не бажано, скажімо, сидіти за столом з чоловіками. Ну, це не практикується. Можливо, зараз ситуація змінилася, але ну, для нас, напевно, ми так уявляємо, що нібито в ієрархії якоїсь певної, що жінки, можливо, стоять нижче, і тому їм якось не місце за столом. Це, ну, це дійсно так? Чи ми якось приймаємо це неправильно?
3: Ні, насправді це надумана справа, оскільки велика повага саме до жінки, вона дає життя, вона виховує дітей, вона береже честь чоловіка. Честь чоловіка. Колись наш батько, як нас виховував, він каже, ти можеш до королеви Англії підійти і привітатися з нею за руку? Він каже, ні. Каже, а чому твоя жінка не може бути такою ж самою королевою для тебе? І це для мене великий-великий такий, знаєте, як акцент, чому? І кожен має відповісти особисто сам, звідки народжуються оці неприємні емоції, як ревність. Угу. Вона звідти і породжується. Тому що чому ти маєш віддавати то саме ціни комусь?
2: Тобто жінка не знаходиться за одним столом з чоловіком, бо це може викликати, скажімо, якісь негативні емоції.
4: Не тільки тому. В Азербайджані, ви знаєте, завжди жінки окремо, чоловіки окремо, тому що в них різні інтереси. У жінок свої музики, у жінок свої ігри. І вони взагалі набагато цікавіше проводять час, тому що мужчини, вони на офіціозі сидять. Вони, якби, не можуть настільки близько спілкуватися. А в жінок там зовсім друга, вони там фестивалять, ви розумієте, що в них, коли вони разом проводять час, це набагато цікавіше, ніж коли проводять чоловіки свій час.
2: Угу. А до речі, якщо говорити про поховання, ось знову таки я тут можу помилитися, може знову традиція змінюється, але наскільки я знаю, що участь у похованні людей якраз на кладовищі жінки не беруть.
3: Ні, ні, не беруть.
2: Чому?
3: Ну, тому що не кожен чоловік може, як мінімум, витримати сльози жінки. От, і...
4: Це забути про чоловіків, ти думаєш?
3: Як
4: мені здається, це про жінок. Вони ж народжують, вони кормлять, і вони виховують. І це на психіку. Жіноча психіка, вона дуже оберігає цього зробиження. Вона під охороною. І взагалі жіноче пространство, воно під охороною всіх. Навіть якщо ця жінка, вона не твоя рідня, в Азербайджані немає такого розуміння чужа людина. Там всі свої. Ага. По таких поняттях і живе все суспільство до сих пір.
2: Якщо говорити про страви азербайджанської кухні, які б ви порадили обов'язково скуштувати українцям?
3: Ну, це, звичайно, солодкий плов. Він відрізняється від усіх пловів, які існують в кавказької кухні.
2: А солодкий плов, ну, мені здається, що там родзинки.
4: Там не один варіант, там їх 40 варіантів є. І в різній степені солодкості, і до кислинки і так далі.
2: Ага. Тобто там багато інгредієнтів?
4: Дуже багато різних варіантів. В кожному регіоні є свій варіант плову, але в основному він якби це солодка десертна страва, яка видається в самому кінці за столі.
2: Тобто не основна така з м'ясом, а більше як десерт?
4: Так, так.
3: Багато на, будемо на м'ясні страви, такі як бозбаш,
2: долма.
3: І долмах ярпаси, бо долма вона може бути і в виноградному листі, дуже може бути варіантів. І в помідорах, в баклажанах.
4: Долма – це голубці українські.
3: По суті. Ага. Долмах від слова фарширувати. Долмах.
4: Так, ага. Це дуже просто.
2: Ну, я більше знаю, що в виноградному листі
4: найпопулярніше. А що можна? І вовий лист, дуже багато різних видів є долми. Також більше 100 видів, здається.
2: Ага. А які ще страви?
4: Кутаби. Це також, це як азербайджанські чебуреки. Ну, як чебуреки, бо біляші трошки інші. Потім айран, ну, це напій такий, що дуже відомий, але він в азербайджанцями без айрана не відбувається жоден прийом їжі. Потім є, взагалі, азербайджанська кухня, вона чому дуже багата? Тому що азербайджанці завжди жили в достатку, і в них завжди був доступ до м'ясних страв. І взагалі до різних видів продуктів. Дуже багата природа, вона дала можливість азербайджанцям в кулінарії досягнути таких висот. Ви знаєте, що рідко в яку країну ти прибуваєш і можеш відчути таку галерею смаків, ви знаєте.
2: А, пане Тимурі, стосовно чаю, ми вже декілька слів сказали, чому чайна культура в Азербайджані є майже окремою традицією. Що я маю на увазі? Коли подають чай, ну те, що мене здивувало, що він таких, ну, кришталевих, невеличких.
3: Вермут в стаканах?
2: Стакань, да, такі стаканчика.
3: Грушовидних стаканах.
2: Грушовидних, так, а, ну правильно.
4: Армут – це груша по-азербайджанськи, так його називають, армут стакан.
2: Але ще просто, коли ми також були, нас здивували, що до цього чаю обов'язково подають солодощі.
3: Так.
2: Ми тоді сказали, що ми не замовляли солодощі, вони кажуть, що це традиція. Тобто не просто людині чай запропонувати, скажімо, обов'язково мають в наборі такому йти солодощі. Тобто чайна традиція якась, ну, скажімо, така своєрідна. Які основні її елементи, які там, скажімо, залишились поза увагу?
3: Ну, дивіться, будемо враховувати те, що там постійно жара, і ти, коли п'єш чай, то ти не так, як тіло не охолоджується, воно підтримується температура, і дуже комфортно ти себе почуваєш. Тому і підтримується це з такою вдовго, але насправді він дуже бодрящий. На відміну від кави, немає таких побічних ефектів, як часто бігаєш.
4: Взагалі чай дають в прикуску, тому що азербайджанці не п'ють солодкий чай. Солодкий чай – це тільки коли виносять відмову на весіллі.
2: І солодкий, чай, ви сказали, що це навпаки, коли погоджується.
4: Точніше, коли погода на весіллі, ось тоді можна випити той солодкий чай. І ще зранку, іноді азербайджанці зранку п'ють солодкий чай. А взагалі він в прикуску, тому що вважається, що він зіпсований вкус чаю, коли додається цукор.
3: Угу. Для смаку.
4: Так.
3: Угу. Більш
4: а взагалі в Азербайджані ж не постійна жара. Є, ми були влітку в Азербайджані, де діти вносять шапки, і там мінусова температура буває влітку, тому що сім кліматичних зон, і буває і жаркі, і буває... Це чайна культура, вона існує в основній території Азербайджану, але ближче до турецької території, там все-таки п'ють каву.
2: А мене ще, наприклад, здивувало, що, ну, взагалі, я дізналася, що Баку перекладається як місто вітрів.
3: Так.
2: І якраз, наприклад, там у січні, ми якраз були декілька разів, це був січень, дуже сильні вітри з, ну, так розумію, з Каспійського моря. І що мене ще здивувало, що там на території Баку немає пляжів. Тобто є море,
3: є
2: зона така для прогулянок, але немає пляжів.
3: Саме в Баку? Ні, на околицях Баку існують.
4: Ага. І дуже чисті.
3: І дуже чисті, і дуже гарні, і з атракціонами, з горками різного характеру.
4: Водяним. А таку портове місце, і там ці нафтові скважини, і тому вважається, що там якби не прийнято.
2: Бо я думала, що це можливо така традиція, що...
4: Ну, і в центрі міста в купальниках ходити, це теж не камільфо вважається.
2: Ось про це я подумала якраз. Стосовно килимів, пане Симурі, чи правда, що килимарство в Азербайджані не просто, скажімо, ремесло, а частина національної ідентичності?
4: Так, звичайно. Ну, як в Україні, також килим має своє значення, але в нас більше відомі українські рушники, і в них зашивається послання роду, послання своїм нащадкам.
2: Код нації, як
4: код нації, так, код роду навіть. Ви знаєте, в Азербайджані в килимах зашифровані символи, які відносяться до роду людини. Можна прослідкувати історичну тяглість роду, яка представлена. Тому, якби, азербайджанські килими, вони унікальне явище в тому плані, що вони не є шаблонними для всього Азербайджану. В кожному регіоні, в кожному куточку є свій особливий малюнок килима, який бережеться і передається по спадку. Ага. Як дуже важливий елемент саме родової пам'яті.
2: У нас буквально ще 30 секунд залишається. Що ви хотіли, просто розмова цікава, багато питань я не встигла поставити. Що ви хотіли б на завершення сказати нашим слухачам, нашим глядачам?
3: Ми хотіли би подякувати всім за увагу, вам особливо за запрошення, за небайдужість на наших інтересів.

0: колекції азербайджанських килимів. Ну і нагадаю, що завтра, 28 травня, у Вінському краєзнавчому музеї о 16 годині розпочнеться свято, яке присвячене Дню Азербайджанської Республіки. Приходьте, і вам будуть раді. З вами була Ірина Булгакова, на все добре.
1: Дякую. Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Чан.

0: проекти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Вітання всім, це проєкт «Інсайт», і не тільки 101.8 FM, це Вінниця, в нас є 92.7 FM Козятин та 94.6 FM Могилів-Подільський. Там всюди радіо «Місто над Богом». Сьогодні 27 травня, Всесвітній день екстреної медичної допомоги, тому у нас, відповідно, сьогодні

0: Відні гості, які казали, що може ми не прийдемо, але все-таки вони прийшли саме в цей день. Андрій Можилівський,
1: Так?
0: Парамедик станції екстреної медичної допомоги та Тетяна Довгань, комунікаційниця Всеукраїнської ради реанімації. Так. Вітаю вас.
2: Вітаю.
3: Вітаємо в ефірі.
0: Як правильно вітаю вас цим днем, тому що ви дотичні до цього дня. Ну, Андрій, то 100%, так, як представник екстреної медичної допомоги. І що для вас, от Андрій, так, ваша робота? Ви парамедик станції екстреної медичної допомоги.
1: Насправді це робота, ну, в першу чергу, напевно, за покликанням. Туди не йдуть по оголошенню, бо потрібна робота. Там працюють люди, які віддані на 100% своїй справі. Люди впевнені в собі, впевнені в тому, що вони роблять, надійні і справжні.
0: Скільки років вже цій професії?
1: Я працюю 6 років, буде в червні вже 6 років. І я думаю, за 6 років я багато чого побачив і дуже багато чому навчився.
0: Ну, я уявляю просто ваш досвід, так, постійно в екстреній службі.
1: Так, бо екстрена служба – це не відділення, де все на місці, де все є під рукою, де біля тебе ще є багато колег. Це тоді, коли ти їдеш на виклик, працюєш з тим, що в тебе є, працюєш швидко, миттєво приймаєш рішення і надаєш допомогу.
0: 6 років, я розумію, це не 20, не 30, так, але все одно 6 років ви за цей час побачили дуже багато всього.
1: Так.
0: Вас ще щось може здивувати в вашій роботі?
3: Хороше запитання.
0: Чи ви вже просто, коли їдете, ви розумієте, куди ви їдете, ви розумієте, на який виклик ви їдете, ви розумієте приблизно, що там буде?
1: Ми розуміємо попередньо, що там може бути, але ми не можемо знати, хто нас чекає і з якою ціллю. Це найболючіша тема екстренки, оскільки 103 не зовсім захищені. Ми не знаємо, з якою ціллю нас чекають, що буде далі, як до нас віднесуться. Навіть враховуючи те, що ми їдемо надавати допомогу людям, вони нас не чекають, коли там все добре, коли все хорошо, вони нас чекають тоді, коли є погано.
0: До речі, зараз цю тему активно піднімають, так? Захист екстренки, захист парамедиків. Так,
3: так, тут я хочу додати, що Всеукраїнська рада реанімації, яку я представляю, є національним представником великої авторитетної європейської організації, яка має назву товариство, Європейське товариство невідкладної медицини, скорочення ЕУСЕМ. І ось ЕУСЕМ цього року до Всесвітнього дня екстреної медичної допомоги запустив інформаційну кампанію, яка адресована всім і націлена на те, щоб подолати насильство проти медиків. Вона має назву «Безпечний простір для бригад екстреної медичної допомоги». Тобто навіть в Європі про це думають, тому що це є проблема. А в Україні ця проблема дійсно колосальна. Я от, скажімо, слухала Андрія, дійсно, інколи приходить виклик на диспетчера 103, нібито стандартний, там, з певними скаргами викликають, а коли бригада приїздить на виклик, опиняється в заручниках. На кілька місяців тому таке було, наприклад, в Одесі, тоді дуже нашумілий цей приклад був. В багатьох регіонах, коли є напади на медиків, люди в стані алкогольного, наркотичного, там, сп'яніння, або люди не зовсім ментально здорові, або люди, які ось на цих емоціях, коли хтось з родичів, скажімо так, в критичному стані, поводиться агресивно. І це буває і фізична шкода, і залякування, і псування майна. В Україні ця проблема дуже актуальна зараз, але і європейці про неї говорять. Кілька місяців тому в Україні спільно з центрами екстреної медичної допомоги ініціатива саме від центрів вийшла, запускали в соцмережах такий флешмоб «103 не мішень», для того, щоб привернути увагу до цієї проблеми. Бо насправді з 2023 року в Верховній Раді лежить законопроект, який би мав посилити кримінальну відповідальність за напади на медиків під час виконання ними професійних обов'язків.
0: Як на працівників поліції.
3: Так, так, так, як на працівників поліції. В багатьох країнах світу, Європи, так це і працює. Коли є вища кримінальна відповідальність, все-таки це такий важіль впливу, людина подумає, чи їй щось чинити проти медиків, чи все-таки стримати свої емоції. У нас поки що цей законопроект лежить, він не розглянутий, він у лютому цього року дійшов, скажімо так, так, до порядку денного, але так і не був винесений. Тому ми чекаємо для того, щоб захистити медиків.
0: Ми перед ефіром спілкувалися, і от Андрій казав, що раз на місяць точно виникає якась така ситуація, пов'язана із, можливо, не нападами, а якоюсь агресією щодо,
1: так, як,
0: щодо
1: вас. Так, як мінімум один раз на місяць дуже часто зустрічаємо агресію, залякування, погрожування. Тут справа в тому, що дійсно люди в стресі можуть реагувати по-різному і хочу, щоб ми дуже швидко і все відразу ось зробили, але не завжди воно так працює. Угу. Гірше, коли люди в алкогольному сп'янінні або під дією наркотичних засобів роблять необдумані речі, які нашкодять нам.
3: Ну і насправді у вас ж, Андрію, немає з собою засобів захисту,
1: ні,
3: як в поліції.
1: Немає.
3: Тобто ви себе захистити самостійно, ні, не можете. Якщо двері зачинилися і сам на сам залишаєшся з агресивним пацієнтом або кимось там з його близьких, то окрім власних рук,
1: так,
3: більше нічого немає.
1: Так, нічого немає. Себе,
0: себе. Ну, давайте перейдемо до вашого професіоналізму, так, тому що ви вже в який рік доводите, що ви в трійці кращих, що наша екстренка, вінницька екстренка, вона на високому рівні в Україні, і якщо минулого року, здається, було медичне ралі, так,
1: так,
0: в Карпатах.
3: Так, минулого року
0: друге місце ми посіли.
3: Друге місце Вінниця зайняла в Яремчі.
0: Бачите, я кажу, ми посіли, знаєте, футбольна команда виграє, значить, ми виграли, так? А якщо програла команда, то вони програли. Ми посіли друге місце після Харкова, так?
3: Бачите, перше місце.
0: Досі
3: яка
0: пам'ятаю.
3: Прекрасна
0: пам'ять. Чудова
3: пам'ять
0: мене, дійсно. А от цього року вже в Вінниці проводили медичне ралі.
3: Так.
0: Я знаю, що воно було якимось таким особливим, унікальним, і наші вінничани посіли третє місце.
1: Так.
0: Ну, тут і правильно, тому що треба комусь іншому дати так виграти, щоб другий раз вважали проводити медичне ралі. Як воно пройшло, до речі, розкажіть, будь ласка, про цей захід. Він буквально ось закінчився, він ж на вихідних.
3: 21-22 травня на Вінниччині, ось неподалік, у комплексі «Батерфляй». Це не реклама, це просто люди, які прийняли увесь ось цей двіж і кіпіш на своїй території. Насправді, чим унікальним це медичне ралі було? Воно кожен рік унікальне. Я вже третій рік варюсь в цій кухні, я є ведучою, там, голосом ралі, і займаюся медійкою. І я спостерігаю, як готується ралі, і я шалено люблю цей процес. Чим унікальне? В цьому році вперше, окрім центрів екстреної медичної допомоги, ось команд таких, як в Андрія, брали участь військові. У нас була минулого року теж, але в цьому році команда 4-го окремого медичного батальйону. І вперше в історії змагань приєдналася команда ДСНС. У них є медичний розрахунок.
0: Так, так.
3: І вони в цьому році вперше. І також вперше приєднався приватний медичний заклад. Вони вирішили спробувати свої сили. Ну і крім того, були литовці і поляки. Тобто 29 команд на одній території. І вони змагалися, як завжди були унікальні ось ці симуляційні сценарії для людей, які ще не бачили сюжет. Бо мені здається, в мене вся всі соціальні мережі в сюжетах про це ралі. Що відбувається ці два дні? Фактично розігрують живі історії, які щодня відбуваються в роботі екстренки. Надходить виклик, команда їде, вона умовно знає, що буде, але зазвичай воно зовсім інакше відбувається. І робить те, що робить щодня. Надає допомогу тим постраждалим, яких вона знайшла за тим викликом. Навколо знаходяться судді, помічники суддів, і вони оцінюють кожен крок, як команда взаємодіє між собою, як вони взаємодіють з поліцією, бо і поліція туди долучається, і ДСНС, як вони виконують дії. Ну, купа параметрів, і ось таким чином визначають кращу команду. Але, окрім того, що це командні змагання, це також таке корпоративне єднання, тому що в кожній області медики варяться, їм зараз реально важко, варяться в кожного дня в цих процесах. Особливо прифронтові регіони, там щодня прильоти, їх дуже багато. І їм інколи хочеться видихнути, відчути ось це братерство, обійняти колег, поговорити, обмінятися досвідом. І ралі створює таку можливість з'їхатися всім з усіх регіонів і три дні побути разом. Це дуже, дуже атмосферно, насправді. Далі нехай Андрій, бо він брав участь, він був в складі команди, він може розказати, як це зсередини.
0: З кожного регіону була одна команда,
3: так,
0: ми в Вінниці
3: так,
0: теж, відповідно.
3: Так.
0: І це була команда, от Андрію, скажи, будь ласка, це була команда, яка, до якої ви звикли, ну, з людьми, якими працювали, чи це збірна все одно, навіть команда була від Вінниці?
1: Це була збірна команда,
0: Ви не знали цих людей, раніше з ними не
1: працювали? Я знав тільки нашого керівника бригади Любу Нагорну, нашого екстреного медичного техніка я не знав. Склад команди робив наш навчально-тренувальний відділ, оскільки, я думаю, вони бачили і знають, як правильно скласти команду. Ми абсолютно різні люди, на різних посадах, але склали вони нас докупки, і ми разом з ними працювали. Не було жодного такого моменту, щоб у нас не було непорозумінь, ми працювали просто миттєво, у нас був такий ментальний зв'язок, ми навіть могли не говорити, але кожен знав, що він має зробити.
0: А був у вас час на, як кажуть, військові бойове злагодження? Ну, для того, щоб зрозуміти один одного, щоб спрацюватися.
1: Так. Нас дуже сильно готували. Наш навчально-тренувальний відділ. Я вам дуже дякую навчально-тренувальному відділу Вінниці. Це просто титани медицини, які просто, як спочатку, як пластилін нас ліпили, і потім, як копілочку, кожен вкидав монетку, це свої знання.
3: Це кілька місяців тривало,
1: так,
3: правда?
1: Це тривало кілька місяців.
0: Це підготовка, так?
1: Так, підготовка була дуже сильна, була дуже стресова, були і сльози, і крики, і плачі, але вони знали підхід до кожного із нас, як правильно до нас донести цю інформацію, як правильно нам сказати, що тут потрібно робити так. І я думаю, що результат був гідний того. Працювали дуже сумлінно, і дякуючи їм і нам, ми зайняли третє місце.
3: Можна тут маленька ремарочка, бо Андрій кілька разів сказав навчально-тренувальний відділ. Я думаю, що широкий загал не в курсі, що в центрах екстреної медичної допомоги є відділ. Тобто медик не просто він провчився, отримав диплом і прийшов працювати на 103. Є відділ у цій структурі, який постійно тренує медиків для того, щоб вони, скажімо так, відшліфовували свої навички.
0: Так.
3: Це окремий відділ.
0: А я цього не знав теж. Так,
3: бачите, так, про це так, варто так говорити.
0: Угу. Що для вас, що для вашої команди, взагалі для інших колег, які завдання були найскладніші от під час цього медичного ралі?
1: Насправді, напевно, найскладнішим було завдання, це з масовим випадком, але ми відпрацьовували такий сценарій.
0: Де багато постраждали?
1: Так, було багато постраждалих, було близько 8 чи 9 потерпілих, але в нас були розподілені ролі заздалегідь, кожен знав, що робить. Люба займалася організацією, приїздом бригад, повідомлення наступних служб про такий випадок. Я займався сортуванням разом із Вітою, це нашим екстреним медичним техніком, ми вже надавали допомогу потерпілим. І доповідали про це Любі. Люба далі вже передавала все в центри про такий випадок.
0: Ну, я вважаю, що, як Тетяна скаже, це був гарний був, гарне було медичне ралі у Вінниці цього року.
3: Супер, просто супер. Мені здається, мене досі не відпустило те ралі, хоч вже кілька днів пройшло. І маленька ремарочка, Андрій сказав, за найскладніше. Я була з журналістами так на завданнях. Мабуть, найнеочікуванішим для журналістів було перше завдання конкурсне, коли вони зайшли в гуртожиток, де в кожній кімнаті щось відбувалося, але позаду за медиками і за журналістами почалися постріли. Тобто зайшов чоловік, стрілець зі зброєю. Фактично, як кажуть судді, вони протягом року від одного ралі до іншого збирають кейси реальні, які трапляються в роботі служби, і потім їх програють на цих ралі. В нас, на жаль, вже трапляються випадки з стрілками, і до цього треба бути готовими. І тут було завдання не лише надати допомогу пацієнту, але зробити так, щоб самі медики не постраждали, убезпечити себе від активного стрільця, який знаходився в коридорі. Я за 3 роки вперше з таким завданням стикнулася, і журналісти, які були зі мною, вони вийшли дуже вражені. Неочікувано.
0: А це при тому, що екстренка працювала в цей
3: працювала
0: час. Працювала. А вас готували саме до таких подій? Ну, взагалі...
1: До такого сценарію, скажу чесно, ми його не проходили ніколи, ми навіть не думали, що такий може бути сценарій, але завжди, в першу чергу, є проговорюється наша безпека. Ми оцінюємо, чи нам безпечно. Тут був такий сценарій, що спочатку була безпека. Було безпечно нам працювати, ми надавали допомогу чоловіку, який скаржився на біль грудній клітці, але під час допомоги почали лунати вистріли в коридорі. Ми просто спрацювали миттєво. Вітя, екстрений медичний технік, замкнув двері, взяв здається, стіл, перекрив ним двері. Ми перейшли від дверей на інше ліжко, на випадок, якщо будуть стріляти нам в двері, що нас не зачіпить. Ми зайшли туди, тихесенько сиділи, тихенько працювали, але все ж ми постійно контактували із пацієнтом. Заспокойтесь, все буде добре, ми біля вас. Що вас турбує? Давайте з вами тихенько поговоримо про це. І, відповідно, відразу зв'язок на поліцію і на старшого лікаря, що є така ситуація, нам потрібна допомога відповідних служб.
0: До речі, про безпеку. Ми вже говорили про агресію щодо працівників екстренки, так, працівників. А є ще ж таке питання під час війни і екстренка. Хто приїжджає перший? ДСНС, екстренка, поліція?
3: Так, і екстрені служби.
0: Екстрені служби, так. І перший, хто може попасти під удар, так, під час обстрілу, саме ви. У вас є якісь протоколи, рекомендації, яким чином себе убезпечити? Адже ви все одно приїжджаєте самі перші.
1: Як таких протоколів чітких немає. Тут все вирішується на місці.
3: Відповідно,
1: так, відповідно, в першу чергу це безпека медиків, але я думаю, кожен, хто працює на швидкій, якщо побачить, що лежить людина із масивною кровотечею, але є момент небезпеки, що є приліт, до нас щось підлітає, його ніхто не залишить. Я впевнений в цьому на 100%. Його візьмуть за ноші, його візьмуть на плечі і просто побіжать туди, там, де безпечно, і все одно нададуть йому допомогу.
0: Враховуючи зараз завантаженість міста, я маю на увазі автомобільним транспортом, швидкість доїзду яка зараз? Тобто вас пропускають, ви можете встигнути вчасно. Скільки, до речі, треба зараз?
1: По місту 10 хвилин.
0: 10 хвилин, так. Лише 10 хвилин. Тут по пустому місту 10 хвилин не завжди проїдеш. А екстрена служба встигає за ці 10 хвилин? Є ситуація, що не пропускають, не дають дорогу, або такі корки, що просто дуже важко?
1: Є таке, але насправді у нас у Вінниці, я дякую нашим вінничанам, дуже гарно пропускають автомобілі. Дійсно, там, де просто неможливо роз'їхатись, заїжджають на бордюри, пропускають. Звичайно, не всі. Звичайно, є, що я їду в своєму ряду, я нікуди не буду поступатися. Але зазвичай нас пропускають. Можливо, якщо і буде затримка, то це зовсім незначна. Але в нас є також критерії викликів. Якщо червоний виклик, відповідно, це дуже швидко, дуже терміново. Тут потрібно до 10 хвилин, але зазвичай ми встигаємо в цей час вкластися.
0: Враховуючи воєнний стан, у нас іде акцент не на медиків, так, не на парамедиків, а саме на цивільних громадян щодо домедичної допомоги, надання домедичної допомоги. Ви як людина, яка приїжджає першою на виклик, так, і але там уже, в принципі, є люди, які можуть це зробити. Чи констатуєте ви те, що більше людей все-таки знають основи цієї домедичної допомоги і можуть стабілізувати стан до приїзду екстреної медичної?
1: Більшість, так. Більшість знають. Реальний приклад, коли недавно був у нас приліт, ми приїхали на цей виклик, до нас виносять чоловіка, який отримав поранення в стегно, там була артеріальна кровотеча, чоловік, перехожий, наклав йому джгут із сумки, з шлейки від сумки, він його закрутив. Кровотеча зупинилася, напевно, на відсотків 70, але якби не було цього джгута, я більше ніж впевнений, яка б швидкість автомобіля не було, це неможливо було б приїхати. Завдяки цьому, дійсно, ми врятували потім.
3: А я хочу додати, що якраз от Андрій згадав випадок про приліт у Вінниці. Окрім цього прекрасного перехожого, який спрацював, там була ще ж дівчина, вона в усіх медіа прийшла, студентка, яка з собою носить в сумці турнікети. І, скажімо, і ми в своїй роботі помічаємо, коли ми проводимо курси з домедичної допомоги, що люди дійсно замислюються над цим, і багато хто став під час війни носити і не один, а два турнікети для себе і для когось. Дійсно, в людей свідомість стала вищою щодо надання допомоги, самодопомоги і допомоги комусь.
0: Бо це може врятувати життя. Так. Я дуже вам дякую. Я ще раз нагадую, що 27 травня Всесвітній день екстренної екстреної медичної допомоги. І, знаєте, ми завжди в боргу перед цими людьми, які першими приїжджають на виклики, які рятують наше життя.
3: Подякуйте їм сьогодні.
0: Дякуємо. Да, дякуємо і подякуйте ви, тому що... І пропустіть їх, коли бачите, що їде машина швидкої екстреної медичної допомоги. Просто дайте дорогу, нехай вони швидше доїдуть до місця свого призначення. Андрій Можилівський, парамедик станції екстреної медичної допомоги, та Тетяна Довгань, комунікаційниця Всеукраїнської ради реанімації, були на сьогодні в ефірі. Говорили про екстрену, про службу, яка діє негайно. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Інсайт». На все добре.
2: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
4: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Чернігові пролунали близько 15 вибухів. У застосунку в «Резерв Плюс» додали ще одну категорію громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації. У Вінниці відбулася традиційна спартакіада для людей з інвалідністю. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Польщі до кінця серпня продовжили підвищений рівень терористичної загрози щодо інфраструктури за межами країни та в кіберпросторі. Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі. Розпорядження, яке набуде чинності 1 червня, підписав керівник польського уряду Дональд Туск. Ці рівні загрози є сигналом для відповідних служб, щоб вони були готовими до дій у разі виникнення гібридних та кіберзагроз з боку Росії чи Білорусі. Польський уряд запровадив їх з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вже вкотре продовжує на 90 днів.
2: Україна.
1: У Чернігові пролунали близько 15 вибухів. Вночі російські окупанти завдали масованих ударів по кількох підприємствах міста. Пошкоджено одне з підприємств, складські приміщення та 6 багатоповерхівок. Також руйнувань зазнали 5 дачних будинків. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У застосунку «Резерв Плюс» додали ще одну категорію громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації. Послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України. Для отримання відстрочки в онлайн-форматі необхідно, щоб дані користувача були актуальними в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Зокрема, система перевіряє основне місце роботи та наявність права на відстрочку.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбулася традиційна спартакіада для людей з інвалідністю. Учасники та учасниці спробували себе у різних видах спорту – настільному тенісі, шахах, баскетболі та інших, вчергове довівши, що спорт не знає бар'єрів, а сила духу здатна надихати та об'єднувати. Цьогоріч змагалися понад 30 учасників. Це клієнти міського центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Захід провели в межах Національного тижня безбар'єрності. Говорить голова міського спорткомітету Сергій Краєвський.
3: Традиційна весняна спартакіада для людей з інвалідністю. З нами співпрацює сьогодні «Гармонія». І хочу сказати, що все це почалося з 2006 року, коли за ініціативи Володимира Борисовича Гройсмана, який тоді працював міським головою, вирішили, що місто має бути доступне для всіх. І ми були взірцем для всієї України, коли почали розбудовувати інфраструктуру саме для людей з інвалідністю, для людей на візках. Раїса Панасюк надихала на те, що потрібно зробити, тому що вона мала проблематику зі здоров'ям і, відповідно, відчувала саме, що і як треба робити. Багато видів спорту у нас сьогодні є. І теніс, шахи, шашки, є баскетбол, є дартс, є пітард. Кожен зможе знайти для себе, що йому по силах, що до душі. Передбачені, звичайно, для всіх подарунки, а медалі і грамоти є як за участь, так і за перше-третє місце.
1: Досягнення учасників оцінювало професійне журі. Тренери-викладачі та інструктори-методисти міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На завершення спортивної акції всі отримали подарунки від міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
2: Задаємо ритм.
0: На 101,8 FM.

0: Як собака старі хату, то його й тримали. Як постарівся Небора, взяли й та нагнали. Іде бідний дорогою, притулку шукає, аж у лісі на поляні вовк його здибає.
1: «Куди?» – каже, «йдеш, собако».
2: «Притулку шукати».
1: «А що ж твої господарі?»
2: «Та вигнали з хати».
1: «Ну нічого, будеш, – каже, – у мене служити, в мене будеш як дитина у розкошах жити». «А чи їв ти що сьогодні?»
2: «Ні, – каже, – нічого».
1: «Тож ходімо обідати, – каже вовк до нього».
0: Ідуть вони темним лісом, ідуть чагарями, ідуть вони пустим зрубом, буйними ланами. Ідуть степом, на степові стадо коней грає. Вовк пригнувся, поглядає, здобич вибирає.
1: «Бачиш, – каже, – ту лошицю, що біля п'яти?»
2: «Бачу, – каже, – ото з неї будем обід мати».
0: І в минуті почав землю під собою дерти. Зачав дерти сиру землю, як навісний жерти.
1: «Подивися, ну, на мене, з'їжилась чуприна».
2: «З'їжилась», – собака каже, – «встала, як щетина».
0: Знов він землю під собою зачинає землю дерти, як навісний жерти.
1: «А поглянь на мені в очі, чи посоловіли?»
0: Пес поглянув йому в очі.
2: «О, посоловіли».
0: Вовк як куля до лошиці, та й не сподівалась. Стадо в ноги в чистом полі, лошиця осталась. Беруть вони ту лошицю, теплу ще білують. Збілували тлусті стегна, стали та й балують. Напоїв пес та й гадає.
2: «Нічого служити, тепер собі без вовка я вже можу жити. Тільки землі наїстися та сміло кидатись. І будь огір, будь лошиця, а мусить піддатись».
0: І наїжився до вовка, та й давай брехати. Давай вовка голодного від лошиці гнати.
2: «Іди, – каже, – коли хочеш, а то прийдуть люди, тобі вражий вовче, та й із милим буде».
0: Подивився вовк на нього, як на того біса. Махнув хвостом, стрепенувся та й пішов до ліса. А собака коло стерва днює і ночує, тільки в неї і роботи, що валом балує. І скінчила всю лошицю, поживи шукає. Іде собі дорогою, аж кота здиває.
2: «Куди ти, котику, мандруєш?»
3: «Притулку шукаю».
2: «А що ж твої господарі?»
3: «Та вигнали з хати».
2: «Ну нічого, – каже, – у мене служити будеш, в мене будеш як дитина у розкошах жити».
3: «А чи їв ти що сьогодні?»
2: «Ні, – каже, – нічого». «Тож ходім обідати, – каже пес до нього».
0: Ідуть вони по степові, табун коней грає. Пес найкращу лошицю стада вибирає.
2: «Видиш, – каже, – ту лошицю, що білі п'яти. Ото зараз, – каже, – з неї будем обід мати».
0: І в минуті став пес землю під собою дерти, став він дерти сиру землю, мов навісний жерти.
2: «А що? – каже, – подивися, чи чуприна встала?»
3: «Бе, ні, – каже, – щось не встала».
2: «Та кажи, що встала». «А ну тепер подивися, чи встала чуприна?»
0: Хоть не встала, як кіт каже.
2: «Встала, як щетина».
0: Зачинає знов він землю під собою дерти, зачинає землю дерти, як навісний жерти.
2: «А погляньно, каже, в очі чи посоловіли?»
0: Подивився кіт у очі.
2: «Не посоловіли».
1: «Та кажи, бо старий дурню, що посоловіли».
0: Бере котик та й каже, що посоловіли. Він як куля до лошиці, вона копитами, так собака розклався до гори ногами. Прийшов котик, глянув в очі, очі вже темніли.
2: «Отепер, – собі промовив, – то посоловіли».

0: про Марійку і сплячого легіня. Жили на Буковині чоловік та жінка, які мали доньку Марійку. А вона була така файна, що зривала очі в парубки. Але мала ганч, коли плакала, на дворі йшов дощ. Доки була маленька, люди припадали коло неї, як коло писаного яйця. Бо земля вимокала і врожаю в полі не могли зібрати. Дізналися про дівчину в широких світах. Приїжджали файними каретами і просили, аби вона їхала в далекі краї, де нема дощів. І дівчина їхала. Там їй ставало жаль за Буковиною, і вона дуже плакала. А довкола лило, як з відра. Люди тішилися з того, бо і в них сади цвіли, поля зеленіли. Але Марійці вже минали молоді роки, а легіні не дуже придивлялися до неї. Одного дня вона вийшла з дому і подалася в гори. Ішла, скільки йшла, коли глиб, а перед нею хата. Марійка увійшла. Там було чисто і тихо, а на постелі спав файний легінь. Над ним висіла табличка, де було написано: «Хто мене буде доглядати? Так, аби на мене й муха не сідала 3 роки, 3 місяці, 3 тижні, 3 дні, 3 хвилини і 3 секунди. То коли це буде хлопець, стане моїм рідним братом. А як дівчина, стане моєю жінкою». Легінь сподобався Марійці. Сіла коло ліжка і почала дозирати сплячого. Сиділа так 3 роки, пильнуючи, аби навіть муха на нього не сідала. Та за той час вона дуже змарніла. Минуло ще 3 місяці, 3 тижні, 3 дні і 3 години. Через 3 хвилини і 3 секунди легінь має прокинутися. Раптом на подвір'ї почувся гармидер. Приїхали цигани. Молода циганка забігла до кімнати і відтрутила Марійку. Взяла в руки хусточку і почала від легіня відганяти мухи. Минуло 3 хвилини і 3 секунди. Легінь розплющив очі і уздрів перед собою молоду циганку.
1: «Це я, парубче, відганяла мух від тебе, я!»
0: А Марійка в сусідній кімнаті гірко плакала. На дворі пустився страшний дощ. Дівчина глипнула на скрипку, що висіла на стіні, і сумно заспівала.
2: «Ти, скрипонько, мені жалібно заграй, і серце моє на кавалки розікрай».
0: Легінь почув спів і кинувся в сусідню кімнату. Побачив там Марійку і спитав:
3: «Чому ти, дівчино, виводиш такі сумні співанки?»
2: «Бо 3 роки було, коли тебе і зовсім змарніла, а тебе забрала молода циганка».
0: Легінь взяв Марійку за руку і повів на двір, де чекали коні із золотими сідельцями. Сіли та й поїхали до її тата і мами. А скоро у горах загуділо весілля. І я там був, співав, танцював, вівкав, потім сів на стілець і казочці кінець.

0: повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага, повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердок, і ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердок, і ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, тверду б'юш тук, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, доки ти чуєш тук, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

0: зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Стокгольмі з'явиться Центр єдності для українців. В Україні підписали закон про нове свято. Вперше його відзначатимуть вже у вересні. У Вінниці відбувся День спільнодії. Ти як? Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: У Стокгольмі з'явиться Центр єдності для українців. Як відомо, перший такий центр працює у Берліні. Наступний планують відкрити 15 червня у Стокгольмі. Надалі мережу розширять і в інших країнах Європи. Також повідомляється про і цифрову платформу «Додому», яку відомство розробляє спільно з партнерами для українців за кордоном. Її офіційну презентацію планують провести під час конференції «З відновлення України», яка відбудеться 25 та 26 червня у Гданську.
2: Україна.
1: Верховна Рада запровадила День української музики. Нардепи проголосували за дату нового свята. За відповідну постанову 150-53 проголосувало 292 народні депутати. Документ передбачає щорічне відзначання Дня української музики у третю суботу вересня. Уряд ще має розробити комплексний план заходів, а місцева влада – забезпечити їх проведення. Очікується, що цей день наповнять концертами, тематичними фестивалями, спеціальними ефірами на радіо та телебаченні, а також музичними марафонами.
2: Вінниця.
1: У Вінниці продовжують формування безбар'єрного середовища, аби місто було зручним для всіх. З 2006 року з ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та Раїси Панасюк діє тематична програма, а з 2007-го працює служба перевезення людей на кріслах колісних та супроводу містян з інвалідністю. Спочатку 26-го року було надано понад 4200 послуг перевезення та 1100 із супроводу. Для перевезення використовують інклюзивний транспорт, два мікроавтобуси, адаптовані для людей з інвалідністю. Замовити перевезення та супровід можна з понеділка по п'ятницю. У невідкладних випадках вона функціонує також у вихідні. Замовлення приймає диспетчер за номером телефону 067 430-0062. Телефонувати рекомендується за два робочі дні до запланованого виїзду. У Вінниці відбувся День спільнодії. Ти як? Ця ініціатива покликана розвивати культуру турботи про ментальне здоров'я та створювати простори для емоційної підтримки і обміну досвіду. 26 травня такий захід у Вінниці організували міський центр соціальних служб, центр «Життєстійкість», сектор дотримання прав людини та сектор ювенальної превенції поліції Вінниччини. Подія охопила інформаційно-просвітницьку акцію серед містян та психологічний тренінг, під час якого розглянули методики саморегуляції та заспокоєння.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря становитиме до 24 градусів тепла. Вітер північно-західний 9,5 метрів за секунду. Можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: 101.8 FM.
2: Турбуємось про твій час.
0: Місто над Бугом.

0: змін з Олегом Семком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене в гостях Сергій Гула, заступник директора музею Вінниці з наукової роботи, кандидат історичних наук. Сергію, радий бачити.
2: Навзаєм, вітаю всіх.
1: У нас є інформаційний привід, як ми кажемо. В кінці місяця у нас День музеїв, День краєзнавства. По-різному називають цей день. Звісно, на жаль, ми не святкуємо, на жаль, ми не робимо ніяких таких активностей, але, тим не менше, ми маємо пам'ятати, що це, де це і як це. Тому про музеї, а конкретно в твоєму випадку про музей міста, про музей Вінниці сьогодні будемо говорити наступні 20 хвилин. Почну від загального. Скажи, будь ласка, як краєзнавство через призму музею Вінниця, як краєзнавство формує і чи взагалі формує ідентичність. Ідентичність мешканців міста, конкретно ідентичність мешканців Вінниці. Наприклад, і чим вона відрізняється від минулого до сьогодення, я маю на увазі, минуле століття, сьогоднішнє століття і так далі, і так далі. Ідентичність.
2: Так, це, здається, таке просте питання, але воно, як завжди, має кілька складових, які варто було б озвучити. У відповіді, ну, скажімо так, роль краєзнавства важко переоцінити. І інколи здається, що це щось таке простеньке, легеньке, якісь місцеві байки, казки і так далі. Це теж може бути, як в контексті якогось локального фольклору, але говоримо про краєзнавство, це безпосередньо дослідження, вивчення історії, минувшини, на конкретні якісь, ну, відповідні території населеного пункту чи в межах кількох населених пунктів. Якщо ми говоримо про нас, то, ну, безпосередньо це Вінницька міська територіальна громада. І загалом те, що потрібно досліджувати місцеву історію, це явище не нове, воно зароджується ще, ну, більше точно 100 років назад. Загалом тоді були і придумані формат якби краєзнавчого музею, тобто такого місця, де все зібрано про твій край, де людина, точніше дитина, майбутня особистість має коротко зібрано дізнатися про все найважливіше, що її оточує, власне, на малій батьківщині. І саме з цього моменту формується те, що ми сьогодні називаємо локальна ідентичність. Це таке певним чином новоприйшле слово, особливо в широкому вжитку. І це справді важливо, тому що, очевидно, людина має кілька рівнів ідентичностей. Якщо говорити так дуже спрощено, то, умовно, загальноукраїнська ідентичність, так, ідентичність українця. І локальна ідентичність – це ідентичність містянина, жителя якогось містечка, села чи певної території. І воно між собою, очевидно, інтегрується. З приводу того, як це відбувається у Вінниці, Вінниця теж цим, Вінниця, умовно, як громада, приймалася вже давно. Тут яскраві приклади я би хотів навести. Відому таку інституцію в 20-х роках, кабінет виучування Поділля, яку очолював відомий більшості вінничанам Валентин Дмитрович Отамановський, який був і головою філії Всеукраїнської академії наук у той час у Вінниці. Власне, репресований, постраждав в рамках фальсифікованого процесу СВУ, як начебто очільник Вінницької цієї всієї резидентури. І він зі своїми однодумцями, науковцями, очевидно, досліджував різноманітні абсолютно питання, які цікавили і людей, і їх. Це і топографія, це і історія, це і флора і фауна, це і гідроніми, тобто водне середовище нашого місця. Тобто абсолютно різноманітний був підхід унікальний. І якщо вже наближатися, як можливо, це вже таке трошки певний наступний блок, тому що, власне, в кінці 20-х, на початку 30-х років можна сказати, що краєзнавство в тому вигляді, якому воно зароджувалось і розвивалося активно, було репресоване і дуже звужене до кількох напрямів, до кількох тем. Насамперед, ідеологічним таким штампом було обмежено те, що фактично всі ключові якісь події в певній громаді, території подавалася крізь призмі боротьби там трудящих за свої права, гніту національному, гнобленню класовому насамперед. І врешті до моменту, коли там приходять більшовики, як все добре, а далі вже контекст, що відбувається, які чудесні перетворення. І, безумовно, наступний блок – це Друга світова війна. Це теж...
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
3: Увага! Відбій повітряної тривоги.
4: Attention! The air alert is over.
1: Ще раз нагадаю, ви щойно чули відбій повітряної тривоги, який лунає обов'язково так само, як і початок, і лунає обов'язково на радіо «Місто над Бугом». А ми продовжуємо нашу розмову і нагадаю вам, що Сергій Гула, заступник директора музею Вінниці з наукової роботи, кандидат історичних наук, сьогодні гість першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І це оголошення перервало твою думку стосовно...
2: трансформації підходів до краєзнавства. Власне, в радянський час воно було певним чином каналізовано в офіційній ідеології. І це, безперечно, мало свої негативні наслідки. Вже з 90-х роках фактично підіймаються різноманітні теми, які раніше були непопулярні або заборонені. Ну, найбільш очевидний і те, що у всіх стосується, дослідження свого коріння. Так сталося, що оцей репресивний молох дуже багатьох поколінь фактично перемолов. І люди, по-перше, боялися дізнаватися про своїх рідних, що з ними ставалося. Люди приховували свої коріння, тому що це завжди могло потягнути за собою репресії як у вигляді арешту, так і банально звільнення з роботи. А в той момент, якщо тебе звільнили з відповідним записом, то важко було знайти щось відповідно інше, особливо, якщо ти там фахівець вузького профілю і дуже цінував свою роботу. І лише в 90-х абсолютно відкриваються архіви, люди мають цей запит, шукують. Тобто це такий найбільш показовий приклад, який можна навести. З приводу того, як це відбувається в розкриття теми краєзнавства в діяльності музею Вінниці. І хочу нагадати, що і кілька років перед цим функціонувала така інституція, як Центр історії Вінниці, такий попередник, інституційний, ідейний, кадровий музею Вінниці. Теж було багато чого зроблено у контексті популяризації краєзнавства. І хочеться вважати, що ми є такими в хорошому сенсі продовжувачами справи кабінету виучування Поділля. Можливо, трошки собі набираємо на себе, але принаймні ми хочемо в цьому напрямі працювати, тому що буквально працюючи над спільними завданнями з різними агентами впливу в місті, ми побачили, що деякі питання, які сьогодні ми вивчаємо, були до кінця не вивчені в 20-30 роки. Наприклад, буквально наприкінці минулого року знайшли архівний документ, де лист за підписом Отамановського, який він розсилає до різних культурних інституцій, навчальних закладів, освітніх, бібліотек, про те, щоб опитувати населення про таке явище, як гідроніми, річки, урочища, ну, гідроніми, топоніми, урочища, якісь ставки, як вони колись називалися, чого вони так називаються і так далі. Тобто вони це збирали цю краєзнавчу інформацію. І, на жаль, вона в певний момент втратилася, бо, наприклад, в там 23, 24, 25 рік активно відбувався такий проєкт, як «Малі річки Вінниці», мабуть, вже і вас і слухачі його чули, і вінничани чули, то ми також консультували в силу своїх можливостей цей проєкт і побачили, що повертаючи ці назви, ми відшуковували їх в архіві і бачили, що ці самі назви потрошки витягали, зокрема, Отамановський і його власне однодумці. Тому ми так зрозуміли, що клас, ми продовжуємо справді роботу. І тоді
1: вам
2: це було,
1: також треба це
2: тоді
1: робити.
2: Тоді це було важливо, і це теж важливо. Тобто це такий, що от ті питання, які не закриті, вони дотепер не закриті і закриваються лише тепер. Тобто ми певним чином втратили певну цю дистанцію часу, що могло бути зроблено, але було прервано саме ідеологічним втручанням.
1: Ну, от мене завжди виникає запитання стосовно у цієї тяглості, як кажуть. Це робив Атамановський, тому що він розумів, він бачив, що було втрачене, і він витягував, він повертав на світ, він знову таки відновлював, він таку відновлювальну функцію він вів, робив. Ви також маєте ту саму функцію, наприклад, якщо брати тільки цей відрізок роботи, ви також відновлюєте. Мені шкода, що ми цілий час щось втрачаємо, і цілий час нам приходиться, вам в даному випадку приходиться щось відновлюватися. Відновлювати, витягувати. І ще більше, в мене таке дуже щемливе відчуття в душі, ще більше, що, на жаль, ваша робота не є максимальним досягненням або максимально популяризована, починаючи з початкової школи, хоча би початкова школа, для того, щоб саме з тих пір і була така усвідомлена академічна, усвідомлення, вірніше, ідентичність. Наскільки ваша праця, наскільки та інформація, яку ви вже здобули, яку ви маєте, яку ви передаєте, яку ви знаходите, витягуєте, наскільки вона зараз представлена взагалі в освіті?
2: Це дуже хороше актуальне питання. Якщо коротко, то насправді не так багато, як хотілося б.
1: Як би хотілося,
2: так,
1: правда?
2: Це об'єктивно, очевидно. Трошки краща ситуація в публічній площині. Особливо до повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що у Вінниці відбувалося багато активностей публічних в міському просторі, середовищі. Ми намагалися максимально вінничанам і гостям місцям демонструвати оцю якісь різні прояви цієї локальної ідентичності, висвітлюючи такі теми, як насамперед самоврядність, боротьба за державність, контекст української революції. Тобто і в цьому випадку ми помічали, що ця робота, проведена в там 17-му, 18-му, 19-му, 20-му роках, вона давала свій фідбек, тому що і соціологічні опитування показували, що певні теми вже були для вінничан впізнаваними, і вони вже розуміли, про що йдеться, коли там говориш там Вінниця, столиця УНР, Вінниця і Петлюра, особливо актуально, власне, в цей рік сторіччя Дня пам'яті Петлюри.
1: Так.
2: Тобто це вже такі якісь є напрацьовані, в хорошому сенсі напрацьовані схеми і певні такі моделі, які вже впізнаються. Бо якщо говорити про популярний виклад, це завжди, на жаль, певним чином спрощення, і ми на цього нікуди не дінемось. Але з освітою треба працювати, і тут має бути така, очевидно, рукостискання з обох сторін, і насамперед певний такий окремий проект великий, який вимагає залучення людей.
1: Так, тобто це окрема горизонталь має бути.
2: Так, окрема і, таке. Наскільки... Умовно, вінницезнавство – це те, чого, що би хотілося бачити, щоб для кожного, умовно, структури вікової був свій умовно підручник з вінницезнавства.
1: Ну, дивися, що виходить.
2: Це ідеально було б.
1: Це не те, що ідеально, а це просто необхідно. Це база. Як на мою думку, я знову-таки не хочу втручатися ні в чиї плани, але навіть якщо взяти от правду життя, у нас зараз збільшення населення Вінниці тільки офіційно відбулося від 10 до 15%. Ми збільшилися. Так. Про територіально я взагалі мовчу. Територіально ми збільшилися в два рази, і що мається на увазі, квадратні кілометри я маю на увазі. Але якщо брати от інтелектуально, то люди, які приїхали, перше питання, куди ми приїхали? Ясно, що не від доброї долі і не від власного бажання вони опинилися у Вінниці, але ті, хто тут залишився, ті, хто тут зареєструвався, одне з перших запитань, що це за територія? Що це за Вінниця, що це за місце, місце на, що це за люди і так далі, і так далі, і так далі. Мені здається, тут просто сама ситуація якби не те, що вимагає, а диктує, що треба зробити і як треба зробити. Я вже не кажу навіть про школу, про яку я почав говорити. Mm-hmm. І так. От дуже мені подобається оце вінницезнавство. Цей не так давно цей термін почав бути вживаним, і не так давно він взагалі взагалі з'явився в такому, навіть в медійному полі. Ну, не так давно, відносно.
2: Ну, так, відносно так.
1: Відносно. Раз згадали вже сторіччя вбивства Симона Петлюри, і тим більше він ваш сусід. Чи ви сусідчаєте з ним? Як так, ви це розцінюєте?
2: Так, мабуть, останнє врешті, бо все-таки історичні події і значимість тієї локації, тієї події, вона, очевидно, має таку певну символічно вищу позицію, скажімо так. І, ну, це сторіччя, воно безперечно важливе, і особливо в контексті теперішніх змін, які ми чуємо про те, що планується пантеон загалом на загальноукраїнському рівні, і поховання видатних діячів, і вже реалізовані поховання. Тобто це і вже звучали, очевидно, прізвища Петлюри, які планується теж перепоховувати. Тому це важливо. В нашому контексті, якщо говоримо, а ми говоримо про музей Вінниці, то ми в силу своєї можливості і працюємо з бібліотеками, з навчальними закладами, проводимо з ними зустрічі і лекції, пов'язані з екскурсією, пов'язані з місцями пам'яті і пов'язані з боротьбою в Українській революції і пов'язані з постаттю Симона Петлюри. Була публічна лекція буквально минулого тижня, минулого четверга, з виступом Олександра Федоришина, директора музею, де чітко розказано, яким чином Вінниця пам'ятає про ті події і де зафіксовано в публічному просторі власне присутність і державного діяча такого рівня, і місця, де ухвалювалися, ну, справді такі важливі для життя країни той час рішення. З приводу, можливо, трошки ще повернусь до попереднього, ми намагаємося теж в силах своїх можливостей завжди якусь тему популяризувати, і для цього, на щастя, маємо можливість користатися простором головного символу, так, не побоюсь цього слова сказати, нашого міста, вежею Артинова. Ми регулярно оновлюємо там виставки. Ну, буквально от в березні, квітні була виставка, пов'язана з тематикою Другої світової війни, яка називалася «Втрачена пам'ять», про контекст остарбайтерів, тобто людей і примусово вивезених, і ті, які, доля яких невідома, і, можливо, вони взагалі були навіть знищені, але їх речі є, і ці речі німецька сторона спільно з українською, вони шукають нащадків цих речей. Так, це теж популяризувалося. І вже тепер, сьогодні, ми до європейського вікенду теж відкрили вже оновлену іншу виставку, вже в контексті таких, ну, архітектурній площині, це музейні вежі Європи, де представлена, очевидно, і наша Вінницька вежа, але в такому контексті, як європейські жителі, жителі різних місць Європи використовують свої вежі як символи. Ми звернули увагу саме на ті вежі, де є культурні простори, де музеїфіковані ці вежі. Тобто, щоб показати, як це працює там і як це працює у нас. Тобто, що ми, зокрема, і не відстаємо, ось, але і хочемо привернути увагу до стану пам'яток. Тому що, зазвичай, в Європі, ми знаємо, це до пам'яток ставляться дуже відповідально, гарно їх опікують, реставрують і так далі.
1: Сергію, дуже коротко на завершення. Активність вінничан, вона допускається, чи ви все-таки працюєте самостійно? Ви звертаєтеся до вінничан з, наприклад, ті самі речі, от, про які ти почав говорити. Можливо, в когось є якісь речі, які би хотів передати музею в Вінниці, тому що вони важливі з точки зору людини, хазяїна сьогодні, з точки зору важливі для Вінниці. Який контекст співпраці? Він існує?
2: Так.
1: І як ви працюєте? Дуже коротко.
2: Дуже коротко. Ми завжди зацікавлені в тому, щоб люди передавали речі, і не просто речі, а речі з історією. З їхньою, mm-hmm, буквально, сам сімейною історією, те, що вони можуть, очевидно, поділитися, бо є речі, ну, фантастичної ціни, які мають слугувати для родової пам'яті. Але ті речі, з якими можна поділитися, ми їх радо приймаємо, обліковуємо, даємо усі відповідні документи. Є гарні, хороші приклади, коли люди справді щиро діляться з нами. Свого часу ми робили тематичні виставки, закликали людей нести відповідні артефакти до цієї виставки. І, тобто, такі тематичні які заклики, вони мають свій позитивний ефект. Але мусимо розуміти також, і не побоюсь так сказати, що все-таки в багатьох людей сьогодні складний їх матеріальний стан, і більшість речей вони все-таки би, ну, мабуть, хотіли би отримати якусь, ну, компенсацію, якщо ми так можемо висловитись десь з приводу цього. Але, на жаль, оцей механізм компенсації, механізм якихось відшкодування, викупу, він дуже слабенько працює, дуже непросто, і на це ніколи немає фінансування. Тому музей Вінниці, він публічно заявляє, що є проекти, які реалізовувалися шляхом спільного кошту, тобто краудфандингу, ми оголошували збір, наші колеги оголошували якісь збори для того, щоб викупити цінні артефакти і потім передати їх у фонди музею як подарунок вже, тому що це важливо було. І ну, багато зроблено також і через меценатів, коли меценат бачить, що щось таке продається, кажуть, ну це може вам згодитися.
1: Ми кажемо, ну і заодно ви можете підказати також меценату, що це нам дуже потрібно.
2: Ну, так, головне, щоб вони
1: коригувати, так, спрямувати.
2: Так. Але це як, радше як такий хороші винятки, там, кілька разів на рік, можливо, таке.
1: Дякую тобі, дякую.

0: паузу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Коли лічені хвилини вирішують усе, вони вже в дорозі. Коли хтось набирає 103, для них це не просто виклик, це сигнал діяти негайно. Щодня українські медики екстреної допомоги першими прибувають туди, де чиєсь життя під загрозою. Вони працюють без пауз, між тривогами, дорогами і людськими історіями. 27 травня – Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Вітаємо працівників служби 103 і дякуємо за кожен виїзд.
2: Соціальна реклама.

0: з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінського мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні у мене знову переможеця. Знову, бо інакше просто не може бути. Вікторія Подолянчук, головна тренерка і керівниця школи танцю «Шахіна». Сьогодні у мене в гостях. Вікторія, радий тебе бачити.
2: Добрий день, навзаєм.
1: Я так не перекриваю нагороди. І це нагороди. А я коли прочитав, я знову був вражений. І не тільки я, напевно, всі абсолютно були вражені. Це вже не просто, це, знаєш, це якась така традиція вже виходить. Не одна нагорода, не два, не 10, не 15, не 50. Минулого разу ми з тобою зустрічалися, ти приїхала і з радістю розповідала про перемогу, і ви тоді виграли
2: 70.
1: 70, сьогодні мова йде про 85.
2: Так,
1: ну,
2: так.
1: Це просто the best. Я не знаю просто, як ще на це взагалі реагувати. Чемпіонство. Знову-таки, школа, якщо я правильно зараз скажу, школа стала чемпіоном. Я правильно кажу?
2: Так,
1: школа
2: так.
1: Стала чемпіоном. Школа «Шахіна» стала чемпіоном України 2026 року. Будь ласка, ключові фактори перемоги. З чого це все складається? Ну, і, звісно, потім дійдемо до цих цифр, колосальних, космічних цифр.
2: Почнемо спочатку. На цих вихідних відбувався чемпіонат України зі східних та сучасних танців в Кам'янці-Подільському. І ми підготували більше 100 номерів, 100 номінацій. Це була шалена підготовка. Більше 4 місяців ми просто не виходили з залу. І ключові фактори, мені здається, це системність. У нас є система. І чому так багато номерів, так багато номінацій? Тому що ми танцюємо дуже багато стилів. Я танцюю вже понад 23 роки, і за ці 23 роки я перепробувала дуже багато стилів. І в нас на чемпіонаті України ми представили від нашої студії і східну хореографію, і сучасну, і африканську, і індійську, і там були акробатичні трюки, і театралізовані номери, да? Тобто дівчина виходить і показує якийсь етюд акторський. Дуже багато всього, і звісно, що має бути певна система. У нас от ми тільки приїхали з чемпіонату, і вже вчора в нас було тренування. Тобто ми постійно тренуємося для того, аби мати такі обороти, завжди бути в тонусі, треба завжди тренуватись. Це, по суті, як ціна чемпіонства.
1: 85 призових перших місць, будемо так говорити, скажімо.
2: Не перших, там і перші.
1: І перші, і призові. Тобто правильно казати призові.
2: Призові, так.
1: Як все-таки вдалося досягти такого вражаючого просто результату? Скільки, давай почнемо так, яка команда їхала? Кількісний показник команди, яка поїхала в Кам'янець. І потім оці от 85 призових місць.
2: Від нас їхало 16 танцівниць від 3 років, і також вже додались дорослі. І у нас є юні чемпіонки. Чемпіонка, яка вийшла, їй всього було 3 роки, вона здобула 3 перших місця.
1: Ну, от навіть якщо порахувати, 85 місць, 16 чоловік їде, виступаючого складу, будемо так казати, це більше, ніж 5, участь у 5 номінаціях.
2: Більше, це 10, більше, ніж 11, в когось 12, як там виходить? Вони танцюють по декілька імпровізацій. Сучасний стиль, імпровізація, східний стиль, імпровізація, під тип східного танцю, імпровізація, східний танець, індійський танець, там, наприклад, фламенко, африканський, дуже багато номінацій, і треба знати ці нюанси танців народів світу. Тобто ти, коли ставиш танець на певний стиль, ти маєш володіти і базою цього стилю, і дитині донести. І взагалі вони до мене приходять, так розкрию трошки деталі, ми будемо ставити, наприклад, дівчинці новий стиль, я не знаю, з кап'йом, африканський стиль. Да, вони до мене приходять і кажуть, Вікторія
1: Масаї.
2: Вікторія Станіславівна, а мені подобається така музика. Вікторія Станіславівна, а я хочу там бути індійською принцесою, я хочу бути Ельзою. Вони до мене приходять, і за рахунок того, що я все життя танцюю, в мене дуже великий об'єм танцювальних рухів, стилів. Я постійно навчаюсь.
1: Величезна база.
2: Так, я постійно ще навчаюсь, ходжу на майстер-класи, займаюсь класичною хореографією. Зараз, наприклад, почала вивчати кей-поп. Я завжди навчаюся, і того дівчата, вони знають, що вони можуть до мене прийти. Так, у нас є система тренувань, вони там тренуються по 6, по 8 годин там, на тиждень, але вони знають, що вони можуть прийти, і будь-яка їхня мрія, їх якісь бачення, вони до мене прийдуть, і я виконую це їх бажання, і в нас такий тандем. Так, це важко, в нас професійна студія, я повторюю, що ми завжди тренуємося, в них заняття з акробатики, з класичної хореографії, в них мої заняття, там є і інтенсиви певні для чемпіонок, вони постійно тренуються, в них мало канікул, так би мовити, але це люди, які обожнюють танці, як і я. Я передаю їм цей запал, я максимально стараюсь правильно доносити сенси, і, звісно, що треба ще правильно навчати, тобто мінімізувати травми, так?
1: І це окрема тема, чекай, до травми ще зараз йдемо. Мене ось що цікавить, от ти кажеш, приходить до мене дівчинка і каже, я бачу себе, як ти кажеш, там, принцесою, наприклад, або я там бачу, от я хочу зі списом, там якийсь танець, спочатку я розумію, в тебе квадратні очі, а потім, ну нічого, добре, зробимо зі списом. Наприклад, я фантазую, але мене ось що цікавить, що все-таки в першу чергу відбувається? Чи можна підібрати, от яка система в тебе існує, чи можна підібрати до певної дитини, враховуючи її фізіологію, темперамент, вік, наприклад, там і ще щось, чи можна до неї підібрати стилі, напрямки, і ти от одразу бачиш, і ти така, от ти спробуй себе. От мені здається, от тут тобі має, освоїш і буде тобі щастя. Чи навпаки, приходить дитина, от як ти кажеш, зі списом, ну я не пам'ятаю, щоб зі списом хтось, крім Вірського, просто супер танок, який вже десятки-десятки років зі списами козаки, там є у них окремо. От, і приходить, наприклад, приходить дитина і каже, я от хочу, ти каже, ні, тобі не піде, тому що от тобі краще те, і те. Що, я хочу запитати, що і як ти відбираєш або добираєш танок, танець під дитину чи дитину під танець? Що тут іде в першу чергу?
2: Насправді у нас завжди відбувається тандем. Тобто я завжди відкрита до їх пропозицій. Наприклад, я вже розповідала, в нас дівчина подивилась фільм «Захар Беркут» і каже, мені так сподобались головні герої, от мені так подобається там тема, що треба боротись за Україну. І вона прийшла з луком, вона пошила костюм таких за часів Київської Русі, і я поставила танець. Це відбувається завжди в тандемі, тому що ти завжди враховуєш фізіологічні моменти, темперамент дитини. І я, наприклад, пропоную, ось це такий стиль, тобі підійде, наприклад, індійський стиль, ти така усміхнена, харизматична. І ще в танцях є момент, це називається, треба інколи йти від протилежного. Щось дитині навпаки, танцівниці, незручно. І я кажу, тобі зараз буде дуже незручно, але це треба для твого зростання. Тому ми завжди балансуємо. От десь тобі зараз буде незручно, не дуже комфортно, буде важко. І інший стиль ми обираємо такий, який тобі дуже сподобається. От яка
1: лягає.
2: твоя давня мрія? Про що ти мріяла? Якою ти хочеш бути? Ким ти себе уявляєш? У нас це завжди в тандемі. І танець створюється поступово. Ми завжди, в нас проходять наради, я створюю... Ми підбираємо рухи і акробатичні, щоб цій дівчині йшло. І вона в мене імпровізує, підбираю під неї рухи. І я дуже довго думаю над постановкою. І це завжди такий симбіоз, це енергія і танцівниці, і моя енергія. І от вона має пасувати. Я не знаю, це виходить якась магія. Я дійсно вірю, що ти маєш бути в якомусь потоці, ти маєш відчувати і дитину, і музику. І найголовніше, ти маєш мати дуже багато інструментів. Для того, аби під кожну музику створити щось інше, ти маєш постійно навчатись, постійно тренуватись і вивчати ази хореографії, як класичної, так і загальної хореографії. Mm-hmm. І навчати цьому дітей. Тому що я завжди навчаю. Ми можемо станцювати дуже багато рухів, але треба вчитись правильно, тому що це потім і турбота про твоє тіло, і про твоє здоров'я.
1: Акробатика. От ти сказала, що бувають акробатичні, і вони присутні, тим більше, наскільки я розумію, це є і в класиці, це є і в сучасних танцях. Без акробатики ніяк. Як тут? Це все-таки що? Більше спорт? Більше все-таки спортивно-силовий само собою, акробатичний напрямок, чи все-таки це естетично-танцювальний, як тут, щоб не перебрати? І, звісно, як на це судді дивляться, чи є окремі додаткові бали, чи навпаки можуть за це бали зняти?
2: Вперше за все, акробатика – це дійсно спорт, і в нас завжди є правило. Ми використовуємо акробатичні трюки як в номері, так і в імпровізаціях. Вони можуть це зробити, я спеціально їх готую. Тільки ті, які були відроблені в залі. У нас головне правило – все нове на сцені ми не використовуємо. І звісно, що ми не школа акробатична, да? Ми не професійні акробати, звісно, в них є тренер професійний, але ці всі трюки підбираються під дитину окремо. І якщо дитина, наприклад, вона ще не готова, чи вона щось боїться, ми будемо поступово йти до того моменту, поки вона не буде впевнена в собі на 100%. Це відробляється, в них є...
1: Ну, тобто тренінг.
2: Да, в них
1: конкретний
2: є...
1: тренінг.
2: В них є окремі ще тренування, вони можуть прийти на індивідуальне заняття з тренером з акробатику і відробити ці номери. Це все відбувається, навіть так, знаєте, кожна емоція, яка транслюється на сцені, вона насправді показана перед тим в залі. Тобто це не експресія, а це така імпровізація, десь прописаний сценарій, ти проживаєш ці емоції, але тобі треба навчитись доносити свої емоції. Так і треба навчитись доносити і правильно виконувати трюки, правильно виконувати рухи. І це такий, ще раз повторюсь, симбіоз. Це велика кількість тренувань, а потім ти маєш настільки завчити танець, бути в ньому впевнений, що ти пускаєш людей, глядачів, в свій світ, і от показую ще свої емоції. І це все йде поступово. Тобто крок за кроком – це прописана система. Ось ця кількість перемог системна – це робота, і це все, знаєте, прописаний план. Де, звісно, що головна – це танцівниця, її бажання, її особистість, але це, знаєте, так в переміжку з спортом. Тобто спорт і особистість, да, тобто ми так постійно змішуємо. Тобто десь це дисципліна, а десь ми хочемо, щоб кожна танцівниця, в нас ще є така фішка, ніхто ніколи не може вгадати, що це моя учениця. Інколи в тренерів є свій такий певний почерк, а вони виходять і вони: Вікторія Станіславівна, ми знову не вгадали, що це твоя учениця. Вони всі настільки різні, вони настільки різне танцюють, що не можна вгадати. І для мене це найкращий комплімент. Тому що, так, це як тренер, це продовження танцівниці, це продовження тренера, але я розкриваю їх максимально, щоб потім в неї був власний стиль, і вона танцювала, як вона хоче. Щоб вона не танцювала як тренер, як Вікторія Станіславівна, а от вона танцювала як окрема особистість і створювала щось своє. І ми до цього йдемо. Створення власного почерку, власної хореографії.
1: Власний почерк, власна хореографія в результаті має такі власні здобутки і нагороди. Розпочнемо з того, що зараз стоїть на столі. Що це?
2: Це спеціальні відзнаки. У нас ще були корони танцівниць, але їх не взяла, бо це їх нагороди. Це нагородження наших груп. Суперкруті нагороди за перші місця. Це в нас перше місце нашої старшої групи за спеціальний ковбойський номер зі шляпами, також з акробатичними елементами. Це в нас перше місце старшої групи за східний номер. І це в нас третій і четвертій. Це наша наймолодша група. Там дітки 5-7 років, які себе неймовірно показали. Перший номер і відзнака спеціальна за гавайський номер і за сучасний номер зі східними та з акробатичними елементами. Також отримав спеціальну нагороду та відзнаку.
1: Це 4 з 85. Там ще були корони.
2: Так, корони і кубки спеціальні. Якщо дитина отримує певну кількість балів, да, вона як виграє там, наприклад, 5 призових, 6, то її ще можуть вручити як абсолютну чемпіонку змагань і дають ще кубок. Чи, наприклад, корону. Тобто, як спеціальні відзнаки кращих з найкращих.
1: Скажи, будь ласка, підготовка до чемпіонату, який найбільший виклик або виклики були цього разу для тебе і для школи?
2: Якщо чесно, то це більше фізіологічні, це було дуже важко. Останні тренування, останній тиждень я виходила з тренувань в 23:00. Це було, ну, чесно, дуже фізично важко, тому що в мене є завдання як в тренера, як в керівника. І, наприклад, я маю весь колектив, всі ці заявки, я маю зареєструвати учениць, порізати музику. Було дуже багато роботи. І зазвичай дуже багато, але в цей момент чесно, от прям була фізична втома. І хочу відзначити, що в мене супер неймовірний колектив. Всі змагання перед тим, я їх заряджала, підбігала, ви такі класні. А ці змагання я дала максимально, що могла, але я дійсно, от, знаєте, віддала все, що могла, і я була на нулі. Дівчатка до мене підходили. Потім, коли ми вже отримали нагороду, я дійсно ледве не плакала, бо я просто, ну, віддала все, заряд розрядився, і всі дівчатка мене обійняли. І ось ця любов моїх танцівниць, моя підтримка, що завжди я віддаю їм останнє, що в мене є, а на цьому чемпіонаті вони неймовірно класно себе поводили, були, чесно, важкі умови, в тому плані, що дуже багато номерів, таймінг був важкий, їм треба було дуже багато переодягатись, бо вони в багатьох номінацій, я дуже за них переживала, і вони себе вели просто як справжні спортсмени. Неймовірна витримка, я дуже сильно ними пишалась, я не прив'язувалась дійсно до місць, бо не знала, що буде, і потім, коли одна дівчина, друга, третя група отримують дійсно велику кількість перших місць і призових, я дійсно ледве не плакала, я відчувала якусь гордість, і що от ми все робимо правильно. Що...
1: Все робимо правильно. Роль батьків.
2: Роль батьків насправді дуже важлива. Я завжди кажу, що має бути такий ланцюжок: тренер, дитина і батьки. І якщо одна оця, якщо трошки збивається оце тріо, то починають збиватись результати. Я дуже вдячна батькам. Я завжди кажу, що роль батьків на конкурсі така ж важлива, як роль тренера. Тому що ви маєте підтримувати свою дитину, щоб не сталося. Ну, наприклад, в одній номінації щось не сталося, там, не знаю, вона щось забула, переплутала. І треба дитину максимально підтримати. Угу. Також я кажу, що коли танцівниця виступає, вона на цей час відключає телефон, месенджери, їй не кажуть ні гарні новини, ні погані новини. Вона має бути в певному вакуумі, вона має максимально віддати себе глядачам. І ось тут дуже важлива роль батьків. Підтримка, да, десь треба заспокоїти, десь треба обійняти, якщо мене в цей момент немає. Uh-huh. І ми завжди вчимо, що підтримка як батьків, так і, до речі, танцівниць. Бо вони ще, буває, змагаються одна з одною, і в нас немає такого, що якщо хтось виграв перше місце, то, умовно, на нього хтось ображається. Ми завжди радіємо перемогам кожної з танцівниць. І я вдячна, дійсно, нашим мамам, батькам, що вони прийшли до нас в студію, і що вони підтримують оцю атмосферу дружелюбності та такого тотального прийняття. Я...
1: Ще дві хвилинки, розумієш? Я знаю, що ти можеш розповідати дуже-дуже багато. Мене ще цікавить один момент. Момент, по-перше, ви просто купуєте, всіх абсолютно купуєте своєю стабільністю. Ви, як їдете на змагання, ви обов'язково приїжджаєте, якщо не з найбільшою кількістю перемог, то з величезною кількістю перемог. Скажи мені, будь ласка, він не на мапі танцювальних, спортивних, різних, ну, Вінниця, які, я хочу запитатися, яке місце Вінниця посідає завдяки вашій роботі, і як до Вінниці ставляться, от як до танцювального місця і до танцювального міста?
2: Прям не скажу місце, але ми насправді входимо в топ найкращих танцівниць цієї країни. І в нас навіть, я приходила і розповідала, що наші танцівниці входять там, умовно, в топ 100 найкращих танцівниць країни від 3 років. Тобто в нас заслужені нагороди, і нас дійсно знає вся Україна, куди б ми не приїхали. Хмельницький, Житомир, Київ, Кам'янець-Подільський, Тернопіль. Ми катаємося як професійні спортсмени всією Україною, і ми виборюємо звання чемпіонів не тільки для Шахіни, а й для всієї Вінниці, для того, аби всі знали, що Вінниця – це сильне танцювальне місто, і ми з радістю будемо підтримувати цей імідж.
1: Ви будете не підтримувати, ви будете, я ж знаю вас, ви будете його розширювати, заглиблювати, ви будете робити абсолютно все, щоб тільки більше і частіше говорилося Вінниця, звучала Шахіна на будь-яких абсолютно майданчиках танцювальних і не тільки танцювальних. Вікторія Подолянчук, головна тренерка і керівниця школи танцю Шахіна, Чемпіонка України сьогодні була гостею першого вінського мультимедійного проєкту «Час змін». Вікторія, щиро дякую.
2: Вам
1: вітаю
2: дякую.
1: Тебе, вітаю всіх дітей, вітаю всіх батьків, всіх, хто був долучений і долучився до цієї просто колосальної, казкової, космічної перемоги. Молодці просто.
2: Дякуємо.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, залишайтеся, будь ласка, разом із нами. Трішечки музики і новини на Радіо Місто над Богом.
0: Час змін з Олегом Семеновим.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Психіатри Вінницької обласної дитячої лікарні проходитимуть стажування у Німеччині. Вінницькі хірурги допомогли жінці, у якої після видалення пухлини паралізувало півобличчя. Вінничан 50+ запрошують на стажування на цукровий завод і елеватор. Про це і не тільки далі. Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб дослідили якість води на місцевих пляжах та у рекреаційних зонах Вінниці. У центрі зазначили, що перевірку проводили на пляжах Центральний, Гонте, Хімік, а також у зонах відпочинку Вишинське озеро та озеро Тяжилівське. За результатами лабораторних досліджень, станом на сьогодні вода у цих місцях не відповідає санітарним нормам. У ній виявлено мікробіологічне забруднення та яйця аскарид. Особливо обережними мають бути діти, вагітні, люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом. Їх закликають утриматися від купання до покращення показників якості води. Вінницькі лікарі перейматимуть досвід німецьких колег у лікуванні психіатричних захворювань у дітей та підлітків в одній з клінік Штутгарта. Таке навчання, за словами завідуючої відділенням дитячої психіатрії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні Алли Линдзюк, дозволить вінницьким спеціалістам і спеціалісткам побачити, які підходи використовують німецькі колеги в своїй щоденній практиці і запозичити найдієвіші з них для своєї подальшої роботи.
3: Ця поїздка – це буде про клінічне стажування в лікарні в Штутгарті, в дитячому психіатричному відділенні. Це дуже цінно, оскільки дитяча психіатрія, вона відрізняється від дорослої, і тому це саме те, що є необхідним. Подивитися на організацію роботи в психіатричній лікарні, на підходи, на кадровий баланс, на методики терапії медикаментозної та психотерапевтичної, які вони використовують в своїй практиці. І це все безпосередньо під час стажування та навчання в клінічній практиці. Це дуже буде цінний досвід, і в подальшому ті речі, які ми побачимо, там ми можемо застосовувати в своїй практиці, покращити ті речі, які ми можемо покращити.
2: У подальшому планується плідна співпраця між вінницькими та німецькими спеціалістами з дитячої психіатрії та ментального здоров'я. Сторони домовилися про започаткування академічного та клінічного партнерства. Вінницькі хірурги допомогли жінці, у якої після видалення пухлини паралізувало півобличчя. Команда Переговки виконала надскладне реконструктивне втручання. Хірурги перемістили сухожилок скроневого м'яза, подовживши його фасцію, еластичною оболонкою зі сполучної тканини, взятої зі стегна, та зафіксували до м'язів у ділянці куточка рота, верхньої та нижньої губи. Завдяки такій операції до пацієнтки поступово повернеться природна міміка, симетрія обличчя та можливість вільно виражати свої емоції. Вінничан 50+ запрошують на стажування на цукровий завод і елеватор. Стажери впродовж 5 робочих днів ознайомляться з роботою підприємства, різними професіями та отримують практичний досвід під супроводом наставників. За результатами стажування учасники та компанії ухвалять рішення щодо можливого подальшого працевлаштування. Навчання організували Агропромхолдинг, Астарта Київ та Державна служба зайнятості. Проєкт реалізується на підприємствах Агропромхолдингу у Полтавських, Хмельницькій та Вінницькій областях.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті до 24 градусів тепла, час від часу дощитиме, тож не забувайте про парасольки. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітає у випуску про таке. Північна Корея провела випробування ракет, розроблених на основі штучного інтелекту. У новому навчальному році всіх учнів 1-11 класів українських шкіл забезпечать безкоштовним гарячим харчуванням. У харківському метро звучатиме музика. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Північна Корея провела випробування тактичних, балістичних і високоточних крилатих ракет, розроблених на основі штучного інтелекту, для ведення сучасної війни. Про це повідомила агенція Reuters. За випробуваннями спостерігало найвище керівництво Китайської Народної Республіки, яке підтвердило успішну модернізацію зброї та автоматизованих систем запуску, що відповідають вимогам сучасної війни і краще адаптовані для застосування в бойових умовах. Ракети оснащені точною навігацією та системою управління на основі штучного інтелекту, здатні вражати цілі на відстані до 100 кілометрів, планують розгорнути у підрозділах поблизу кордону з Південною Кореєю.
2: Україна.
1: У новому навчальному році всіх учнів 1-11 класів забезпечать безкоштовним гарячим харчуванням. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Уряд розподілив 1 мільярд гривень державної субвенції на модернізацію 73 шкільних харчоблоків для місцевих громад по всій країні, зазначається у дописі. У харківському метро звучатиме музика. Її вмикатимуть на станціях метрополітену для психологічного комфорту людей, щоб підтримати емоційний стан пасажирів. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Харківський метрополітен». Музичний супровід має допомогти пасажирам хоча б ненадовго відволіктися від щоденного стресу та тривожних новин, йдеться у повідомленні. Першими таку ініціативу буде реалізовано на станції «Перемога» у місті Харкові.
2: Вінниця.
1: У Вінниці проведуть тренінг з безбар'єрної комунікації. Захід відбудеться 28 травня з 16 до 18 години в креативному просторі «Левел 80», вулиця Магістратська, 80. Учасники тренінгу дізнаються, як спілкуватися без упереджень та стереотипів, взаємодіяти з людьми з різними порушеннями, як підтримувати військових та ветеранів війни, щоб допомогти їм якомога швидше адаптуватися у цивільному житті. Реєстрація для охочих відвідати тренінг обов'язкова за посиланням на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

життя. Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі, вітаю нас і глядачі. Це абревіатура війни та її ведучий Олександр Мончак на позивний ОСА. Друзі, сьогодні у нас дуже незвичний гість. Це та людина, яка пройшла шлях від розвідника ще в 2015 році до теперішнього командира безпілотних комплексів, безпілотних систем. Це ветеран війни з 2015 року, громадський діяч, депутат міської ради міста Бар і людина, яка після поранення, маючи можливість і будучи вже списаним, повернулася назад в армію. Друзі, я хочу представити вам нашого гостя, це Денис Гордієнко.
2: Вітаю, вітаю ведучий, вітаю слухачі, слава Україні.
1: Героям слава, пам'ятаєш свій перший виїзд на фронт у 2015 році?
2: О, да, да. Найбільше я пам'ятаю навіть не перший виїзд на фронт, а перший бій, перший безпосередньо стрілецький бій.
1: Контактний.
2: Це, да, це не забуваємо, це прям день народження.
1: Чим була тоді війна для тебе, для молодого ще бійця? І зараз молодий, але тоді дуже-дуже молодий, прям зелений.
2: Ну, це якби для мене було більше новим народженням, тому що та людина, якою був до служби, до війни, і та, якою я став під час служби, це категорично різні люди. Там такий роздолбай, вибачаюсь, виріс до дійсно серйозного, вже такого нормального чоловіка, котрий розуміє побратимство, розуміє, що таке є відповідальність, і що таке є дійсно от бойова сім'я, як говорять.
1: Денис, я не можу не спитати, а чи було тоді от розуміння, саме в 2015 році, можливо, в інших будах, що це війна все-таки надовго?
2: Да. Практично з самого початку ми розуміли, що це не закінчиться там за день, за два, за три, за місяць чи за рік.
1: Розвідник-кулеметник. Це поєднання дві такі спеціальності. Що було важче, кулеметником бути чи розвідником?
2: Важче було розуміти, як я туди потрапив.
1: Тому, як правило, метод, народовим методом. Десь в штабі хтось вирішив, чи Бог.
2: Напросився. Ага, насправді напросився. Пропонували бути пілорамщиком, пропонували бути сапером. Я так і сказав, ви що, смієтесь, який пілорамщик? Я прийшов на війну. І мене спитали, хочеш там військової романтики якоїсь? На, отримуй.
1: У 2019 році тебе вже звільнили з армії, це якраз закінчилося, здається, мобілізація. Це вже по контракту походить.
2: Так, це вже контракт був.
1: Це вже був контракт. І ти зайнявся дуже активно волонтерським рухом. Чому?
2: Я переїхав жити в нове для себе місто, якраз місто Бар. Познайомився там з хорошими товаришами, з побратимами, котрі вже теж були звільнені. І вони вже займалися цим. Але в кожної людини є вигорання, є втома, є свої якісь плани на життя. І цей товариш, Андрюха, привіт, скинув на мене цей весь свій тягар. Я був тоді ще такий в запалі, і мені було цікаво. І так воно якось в нас і зайшло. Плюс хороша компанія побратимів.
1: Наскільки тоді от суспільство розуміло ветеранів?
2: Ну, тоді вже... На жаль, я маю таку думку, вона трохи цинічна, можливо, що українців, на превеликий жаль, нас треба час від часу бити, щоб ми згадували, хто ми є, що ми дійсно українці, що нам треба якось боротись. І тоді якраз був час, коли нас вже трошечки перестали бити. Тоді суспільство вже почало забувати, що є ветерани, що є АТО, війна десь там далеко, в нас її немає. В 22-му, понятно, воно знову таке все возродилося, і ще там набагато більше, набагато сильніше. Стало легше в цьому питанні. Зараз потрохи ми повертаємось в 19-й рік.
1: 19-й, 20-й, 21-й роки – це якраз періоди, коли дуже активно ветерани почали проводити, ну, взагалі заявляти про себе, і, зокрема, через ветеранський рух були проведені так звані паради ветеранів до Дня Незалежності України. І ось саме в 2021 рік досить потужно така виступила саме ваша громада, ваша спілка, взагалі від Вінницької області. Ми провели такий потужний парад в самому параді, в якому я мав честь теж приймати участь. Але от мені цікаво, це була все-таки демонстрація сили ветеранського руху, чи це все-таки нагадати суспільству про війну? Як от побачити цей парад? Що ми тоді несли? Що ми хотіли сказати людям своїм цими виходами в люди?
2: Ну, якщо говорити так офіційно, то на збірах оргкомітету маршу, то да, ціль була це нагадати суспільству, що ми є, ветерани, що нас є багато. Нагадати владі, що ми є, що нас багато, і з нами треба теж рахуватися, пам'ятати про нас. Але якщо говорити неофіційно, то тоді ми вже, в принципі, всі і військовослужбовці, котрі тоді проходили службу, і ветерани, котрі цікавились, займалися цим, ми всі вже знали, що попереду нас чекає. Ми буквально після маршу почали активно готуватися вже до повномасштабного вторгнення, в тому числі і в Вінниці, і з правим сектором співпрацювали, організовували якісь тренінги вже безкоштовні для всіх бажаючих. І так само, як і, на мою думку, так само, як і сам військовий парад офіційний, офіційна частина, це був крок від нашої влади показати Росії, що в Україні ще є чим воювати, що ми ще можемо дати опір.
1: Є кому і є чим.
2: І є кому, так.
1: 24 лютого де застава?
2: Дома.
1: Як було розуміння того, що так чекали, очікували, знали, що буде, і все-таки воно, все-таки, як би там не було, я можу тільки за себе сказати, що я теж сам відчував, готувався дуже давно до цього, ще десь 17-го року, але коли це все відбулося, було з одного боку, пару секунд, було відчуття, знову, ну от я б говорив, я всім вам кричав, що дійсно це буде. Потім таке, знаєте, якби як полегшення, що все-таки не помилився. Ну це моє було таке от 24-те, а то є 24-те.
2: Аналогічно. У нас за два чи за три дні до початку Великої війни був наказ про мобілізацію оперативного резерву першої черги. І в цей самий день у нас з побратимами була зустріч з міським головою в будівлі міськради. Я часто передивляюся це відео, воно в мене в соцмережах збереглося, де я так кулаком гупую по столу і кричу: буде, буде, і ми всі поїдемо, але обіцяю вам, ми всі повернемось. Трохи я збрехав, повернемось, на жаль, не всі, але повернемось. Все рівно повернемось. А так, ну, цей день запам'ятається, мабуть, найбільше з усіх днів за все моє життя.
1: Повернення відбулося в старий підрозділ, чи це якесь було нове утворення?
2: Так, тоді я повернувся в старий свій підрозділ.
1: Які відчуття, коли ти бачиш своїх бойових побратимів, товаришів, які знову, як то кажуть, в строю з тобою, і, як то кажуть, тримають лінію, тримають цю шеренгу, чи як правильно?
2: Максимально круте. Це, як не знаю, як... Де я не знаю, з чим це порівняти. Це тисячу років не бачити батьків, найрідніших людей, і тут просто їх побачити... Ці обличчя, це, ну, ми мало не цілувались, насправді.
1: Наскільки от було от відчуття, що армія змінилася, порівнювати там з 2015-2019 роками, і ось тут 22-й рік, коли отакий от запал?
2: Коли, по-перше, мене найбільше здивувало, і такий контраст, приємний контраст, це люди, це цивільні люди. Це оці діди під Києвом, бородаті партизани з трьох лінійкою і шапкою-ушанкою, котрі брали нас там за руки, водили по лісах і віддавали російські Урали повні боєприпасів, або показували там, он, там лежать освободітелі, ідіть, якщо вам треба, заберіть їх. Взагалі, допомога з усіх сторін, всебічна. По-друге, мене, це так з усіма жартую зазвичай, коли я побачив джевелін, і в мене спитали, чи вмієш ти з нього стріляти, я сказав, так, звісно, в Call of Duty постійно. Я пам'ятаю, що правою кнопкою миші цілитись, лівою стріляти. Це, ну, всі мої навички.
1: І ще треба пару хвилин часу, щоб розігрівся тепловізор, і так далі, і так далі. Так, моменти точно. Теж такі.
2: Такий контраст був.
1: Що було от найстрашніше в перші ці місяці повномасштабки?
2: Все. Все, я коли перший раз побачив ті К-52, я скажу, ну, куди ви мене привезли? Патошки такого не було, не треба мені воно. Ви що, смієтесь? Ми всі помремо.
1: Денисе, ти коли отримав от важке поранення і вже фактично пройшов це коло пекла, по-іншому його не можна назвати, списання самої армії, от це вже коли ти вже вийшов за ворота частини, там чи за підрозділ ППД, от які були відчуття твої, коли ти розумієш, що ти вже все списаний?
2: Да, втраченість. Відчуття втрати, що я втратив себе, я втратив можливість робити щось важливе, бути поруч з важливими людьми. Да, був плюс, я був поруч з дитиною, поруч з сім'єю, но, ну, тягнуло. Тягнуло з першого дня, тягнуло назад. Созванювався постійно зі своїми побратимами, цікавився, як в них відбуваються справи. Отримував від них постійно як хороші, так і погані новини, переживав, пропускав це через себе. І відчував деяку, ну, певну провину.
1: А що змусило назад повернутися?
2: Елементарна пропозиція, просто пропозиція прилетіла від товариша, від теж одного з організаторів маршу в 21-му році. Я йому сказав, що я, ну, списаний, він каже, неважливо, ми про це нікому не скажемо.
1: Денисе, тут просто такий цікавий психологічний момент, адже коли людина була, бачила, знала, відчувала ці всі події, які відбувалися до моменту поранення, і після цього це вже не про якийсь вибір, напевно, це щось значно більше. От як би ти написав, описав би це відчуття, коли людина, маючи можливість, пройшовши те пекло, все рівно повертається сюди? Що це, мужній вчинок чи така якась безрозсудність? Можливо, якесь твоє третє буде слово.
2: Ну, я думаю, більше це безрозсудність, тому що, ну, дійсно, це таке, з одного боку, глупе рішення. У мене є товариш з мого міста, котрий двічі таке рішення прийняв. Два рази був списаний з виключенням з обліку військового, але двічі повертався, і зараз він повернувся третій раз вже знову. З його станом здоров'я це безрозсудність. Абсолютно. Тому що, Боже, борони, там з ним що станеться, це тягар для всіх навколо. Ну, але ми такі старі поплавлені, там, типу, нема чим зайнятися.
1: Як відбувався перехід до безпілотних систем? Це все-таки взагалі, все рівно, що в космос, не знаю, задом пробувати літати. Ну, це таке порівняння, але, ну, це взагалі, ну, просто люди, які, ну, не мали справи з безпілотними системами, з піхотинця, з сержантської сторони, і тут безпілотники. Це, ну, це просто сідно, що, не знаю, все рівно, що якийсь підводний світ опуститися, зайнятися підводним плаванням, чи як. Я навіть не знаю, як це порівняти, але це просто неймовірний світ.
2: Ну, складно було, насправді, під час навчання. Під час навчання це було максимально складно, тому що звик до одного, тут якісь технології, якісь комп'ютери, якісь дрони, якісь там бінди, незрозумілі для мене слова новомодні, навколо мене молодь, трохи так, не в собі було.
1: Ти знову, так?
2: Да, да.
1: Особливо, коли вони перші почали літати, а ти навіть злетіти не можеш.
2: До речі, так, да. У нас і таке було, дійсно. Ну, молодь швидше хапала це все діло. Але я потім знаю, перші операції, все. Потім, ну, кринки, перший заїзд. Я зрозумів тоді, що коли пілот – це колишній розвідник або піхотинець, це золотий пілот. І зараз я свою думку не змінив ніяким чином. Тому що пілот, котрий знає, як це бути піхоті, він буде викладатись на 300% для того, щоб полегшити життя самій піхоті.
1: Наша передача називається «Абревіатура війни», і безпілотні системи взагалі створили такий, знаєте, прям цілий комплекс абревіатур, там FPV, БПЛА, РЕП, РЕР. Наскільки війна 2015-2019 року змінилася порівняти з теперішньою війною?
2: Абсолютно радикально змінилась. Це, ну, я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Це як, не знаю, поїсти качку по-пекінській або мівійний пачку. Це геть різне.
1: Чи справжній зараз дрон може змінити взагалі всю філософію війни?
2: Абсолютно. Абсолютно. Мою думку поділяють не так і багато людей, але є побратими, пишаюсь тим, що є знайомі люди, хлопці, котрі вже проводять роботизованими комплексами штурми, котрі вже беруть ворога в полон сугубо роботизованими комплексами. І моя думка, я впевнений в тому, що за цим майбутнє і в подальшому від піхоти можна буде не так, як відмовитись, а просто її дистанціювати від ЛБЗ і просто, щоб ці хлопці, піхотинці, втомлені, вони робили ту ж саму роботу, але дистанційно, железками.
1: Тільки що прозвучала з твоїх вуст абревіатура ЛБЗ. Розшифруй, будь ласка, нашим радіослухачам, що це таке.
2: Лінія боєзіткнення.
1: Скажи, будь ласка, оператори дронів і екіпаж дронів, от вони можуть тримати цю лінію зіткнення?
2: Так.
1: Які вам зараз потрібні люди для того, щоб оці оператори дійсно могли воювати і тримати цю лінію фронту?
2: Ого. Славетний батальйон «Харциз», треба люди, так. Насправді, да, ми постійно проводимо набір, і це не через те, що у нас там якісь великі втрати, як багато хто говорить десь там в соцмережах, що в ЗСУ там набирають, тому що втрати. Ні, в ЗСУ набирають не тільки через це, в ЗСУ набирають через те, що люди розвиваються. В нашому батальйоні нема такого, що ми тримаємо бійця на місці, бо він нам важливий. Якщо в бійця є можливість розвиватись, ми цю можливість підтримуємо. У мене зараз хлопці переходять в Міністерство оборони працювати, хлопці з моєї роти переходять в якісь там оборонні комплекси працювати. Це є нормально. Нам треба на цих людей заміна для того, щоб вони теж розвивались і теж йшли далі. Тобто, якщо ти, умовно, чоловіка, дядько, хлопець, жінка, у нас жінки-водії є, і це нормально, їздять на позиції. Якщо ти хочеш розвиватись, якщо тобі це цікаво, welcome. Welcome to family.
1: Зараз багато людей хочуть бути корисними взагалі для армії, для фронту, але вони не готові йти самі штурмовики. І для них варіант бути БПЛАшником чи бути оператором – це, напевно, саме найкраще. А кого саме сьогодні шукають БПЛА? Який це має бути? Рівень освіти, фізичної підготовки, розумових здібностей, як не як?
2: Ну, розумові здібності – це пріоритет, насправді, да, це насправді найважливіше. Фізичні особливості, якийсь фізичний стан, середній, нижче середнього, високий – це є нормально. Нам не треба бігати по 50 кілометрів, штурмувати посадки. Ми йдемо до того, щоб робота була максимально дистанційована, знову ж таки, від кілзони, щоб було якомога менше руху пілотів, якомога більше руху того самого металу, тих самих железячок. Розум, бажання вчитись не можете, ми навчимо всьому. Є шикарні навчальні бази, якими ми постійно користуємось, їхніми послугами. І люди, котрі, від котрих ми навіть інколи не очікували, вони вистрелюють настільки, що виходять з навчальних центрів найкращими випускниками. Ми їм знаходимо те, що їм по душі. Не хочеш бути пілотом FPV – спробуй бути пілотом вампіра. Не хочеш бути пілотом вампіра – спробуй бути оператором НРК. Варіантів маса. Робота знайдеться для кожного.
1: Чи потрібен зараз для ваших майбутніх кандидатів будь-який-небудь військовий досвід? І чи які якості взагалі найбільш цінні саме для оператора безпілотних комплексів?
2: Військовий досвід не обов'язковий. Абсолютно. Бажаний, але не обов'язковий. Якості оператора. Уго. Яке цікаве питання. У мене просто така солянка, у нас настільки різнобарвні люди, що я не знаю, в кожного є своя якась шикарна якість, котру я пишаюсь. Я дивлюсь на нього, от він такий, як я був раніше, роздолбай. Класний пацан. Блін, мені подобається.
1: Чому саме зараз важливо приходити в такий підрозділ, як ваш?
2: Ну, за цим майбутнє. За цим майбутнє, і як би там не було, всі чудово розуміють, що мобілізаційний ресурс вмотивованих дядьок з АТО, котрі бігають, там, хочуть бігати по посадках, стріляти нехороших дядьок, ну, він вичерпаний. Армія, війна взагалі, це найбільший такий рушій прогресу, і вона розвивається в подальшому, розвивається далі. Навіщо йти крок назад, якщо можна зробити два кроки вперед, спрацювати на випередження і вже піти одразу вже в підрозділ, який розвивається на майбутнє, який працює на перспективу розвитку.
1: І тепер вже ми потихеньку будемо завершувати такі невеличкі бліц-опитування, коротенькі, швиденькі відповіді на наші запитання. Найважливіша риса хорошого бійця?
2: Відповідальність.
1: Чому сучасна війна навчила нас найбільше?
2: Вбивати ворога.
1: Найважчі моменти після поранення?
2: Госпіталь.
1: Чи змінила війни ваше ставлення до життя?
2: Ні.
1: Якби ти себе побачив у 2015 році, що б ти самому собі сказав?
2: Вдарив би. Мовчки.
1: Найбільша втрата на війні – це?
2: Друг.
1: Що найбільше дратує військових у тилу?
2: Не друг.
1: Чого ворог досі не може зрозуміти про українців?
2: З нами не треба зв'язуватися.
1: Що зараз тримає фронт? Техніка чи люди?
2: Поки що люди.
1: Після яких моментів людина вже ніколи не буде колишньою?
2: Після втрати.
1: Що для тебе зараз означає дім?
2: Побратими.
1: За що найбільше любити Україну?
2: Побратими.
1: Кава чи енергетики на бойових? Що важливіше?
2: Енергоси.
1: Чи рятує гумор на війні?
2: 100%.
1: І ваш особистий символ цієї війни?
2: тризуб над Кремлем.
1: Супер, супер. Друзі, я щиро дякую нашому гості Денису Гордієнку за те, що він знайшов час приїхати з нашого славного міста Києва, знайшов час приїхати до нас в студію, сказати вам пару цих цікавих слів. І сьогодні з нами був офіцер Збройних сил України, ветеран російсько-української війни, людина, яка після поранення повернулася в стрій, зробивши свій необдуманий вчинок. І сьогодні він продовжує, знову ж таки, і закликає вас продовжити разом з ним боронити нашу країну, нашу державу. Друзі, це була абревіатура війни та її ведучий Олександр Мончак. Почуємося. Все найкраще всім вам.
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Реклама.
3: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Як змінюються ЗМІ у 21 столітті? Про це ми сьогодні поговоримо найближчі 20 хвилин з нашим гостем. Це Олег Білецький, радіо- та тележурналіст, дистанційно з Києва. Доброго дня, пане Олеже.
3: Доброго дня, пані Ірино. Дякую за запрошення. Мені надзвичайно приємно бути в етері міста Вінниця. Я навіть скажу про те, що так склалося. Я походжу з міста Запоріжжя, і от не пригадаю, чи це був 2008 чи 2009 рік, але це був мій перший вихід в ефір радіо, і це теж була частота 101.8. Тому надзвичайно приємно. Дякую, що нині я з вами.
2: Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і вийшли з нами на зв'язок. Ну і буквально перед ефіром хотілося б сказати декілька слів. Ще кілька десятиліть тому радіо і телебачення було головними джерелами інформації, формували громадську думку. Сьогодні ж медіасвіт змінюється шаленою швидкістю. Новини приходять у смартфони за секунди. Соцмережі конкурують із телеканалами. Ну, власне, блогери часто мають більший вплив, ніж традиційні засоби масової інформації. Чи витримують радіо і телебачення цю конкуренцію? Як змінилася професія ведучого? Чому люди досі вмикають радіо, попри величезний вибір цифрового контенту? Ось, власне, про це ми будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Пане Олеже, з якими ЗМІ ви користуєтесь сьогодні? Звідки ви берете інформацію? Чи слухаєте радіо?
3: Звичайно. Я людина, яка страшно любить радіо. Люблю радіо з дитинства, з малих років. І ця моя любов, вона привела мене, власне, у професію. Тобто я свідомо розумів те, що мені цікаво і куди я рухаюсь, та? Тому я тут, тому я на радіо вже там тривалий час, вже роками. Я одразу скажу, можливо, про те, що я не є типовою людиною, яка підходить там, знаєте, обсередковано до інформації, до збору інформації, тому що я роблю це все ж таки в сенсі робочому. Мені потрібно, це моє знаряддя праці. Та кожна людина, кожен фахівець, він має своє знаряддя праці. Інформація є моїм знаряддям праці. Тому можливо, це не буде виглядати типово, так, знаєте, для

0: для слухача. Якщо йдеться про радіо, я багато слухаю радіо регіональних, багато слухаю радіо з-за кордону, з Польщі, з Німеччини. Якщо йдеться в цілому про інформацію, ну, звичайно, це верифіковані джерела, це такий сайт, як, наприклад, «Українська правда» чи NVUA, це частина нашої такої медійної родини, до якої я належу як працівник радіо НВ. Якщо конкретно говорити про радіостанції, ну, наприклад, радіо RMF24, це радіостанція, яка транслює свої ефіри з Варшави. Періодично я теж є їхнім гостем, вони мене запрошують, я розповідаю їм про ситуацію в Україні, але це така музично-інформаційна радіостанція, де дуже потужно представлена і аналітика, там гості, там перші особи держави, але так само там потужна частина і музична. І от цю радіостанцію я досить часто слухаю. Якщо йдеться про радіо регіональні, я про них згадав, ну, наприклад, я орієнтуюся на Львів, Львівська хвиля дуже непогано репрезентує себе вже тривалий час. Місто над Бугом теж періодично я вмикаю. Мені цікаво, що відбувається в регіонах. Може, кілька ще інших станцій, я зараз всі не буду перераховувати, але, знову ж таки, я так точково підходжу, обираю для себе якісь станції для того, щоб отримати більше інформації. Є кілька музичних станцій, які мене цікавлять, які пропонують непогану музику, непересічну. Так, це, ну, наприклад, радіо ТИСА-ФМ, вони мовлять в інтернеті з міста Ужгород, радіо Точка, яке транслює шлягери. У вас на радіо теж, до речі, непоганий і досить такий потужний музичний елемент, тому на нього теж звертаю увагу.
1: Я думаю, що буде приємно якраз людині, яка за це відповідає, чути, він якраз забезпечує ефір, забезпечує звук. Я б хотіла вам поставити таке питання, можливо, яке часто ставлять студенти факультетів журналістики, які проходять у нас практику, що потрібно для того, аби стати успішним ведучим. І як змінилися, скажімо, ці параметри за останні роки? Тобто, що було потрібно раніше і що потрібно сьогодні? На вашу думку, з вашого досвіду.
0: Ну, я можу з певністю сказати, що це любов до ремесла. Тобто це така класична історія, але це не любов до себе в медіа, не любов до себе в кадрі, не любов до себе в ефірі, тільки любов до того, чим є це мистецтво, чим є це ремесло, а так направду радіо дійсно є мистецтвом. Так, в сучасному світі воно стало знаряддям, люди вмикають радіо для того, щоб отримати інформацію, це такі інформаційні сервіси, фактично люди вмикають радіо для того, щоб хтось, можливо, для того, щоб відволіктися, хтось для того, щоб за кермом не читати стрічку новин, а щоб радіо, як цей сервіс, розповіло про те, що сталося в світі, яке ставлення формувати до того, що сталося в світі. Тому передовсім ося любов до цього ремесла, до цього мистецтва, це ключове, це запорука, так? Ну і, звичайно, розуміння того, куди ти рухаєшся, тому що слово радіо – це, ну, дуже обширне поняття, так? Радіо теж бувають різні, зараз профільні, вузькопрофільні, аналітичні, інформаційні, музичні, будь-які інші, і тому треба розуміти, ким ти є, куди ти рухаєшся, що саме тобі цікаво, а далі, я думаю, що воно само собою піде, тобто немає якогось правила, не існує 1, 2, 3, 10, там 10 кроків успіху, є просто унікальний шлях кожної людини, і запорукою є ось цей інтерес і любов до ремесла.
1: Ось ви зазначили про аналітичні програми. Я дивилася в інтернеті, на які теми ви пишете, дивилася, це серйозні теми, аналітичні такі моменти, роздуми. На вашу думку, взагалі аналітика, вона, ну, мені здається, і багато років тому була такою, ну, нішею, ну, не для багатьох людей. Я просто згадую, наприклад, на початку 2000-х «Дзеркало тижня», яке, власне, було аналітичним виданням, здається, було 10 тисяч підписників. Мені тоді було дивно, бо я читала, і мені було дивно, чому люди не читають такі, ну, серйозні аналітичні матеріали. І ось сьогодні, якщо ми візьмемо аналітичні програми, аналітичну таку складову радіо, наскільки вона сьогодні затребувана, ну, скажімо, українським суспільством? Чи все-таки більше, ну, таке щось легке, розважальне?
0: Війна дуже сильно вплинула на цю потребу, і дійсно розуміння того, або потреба розуміти те, що відбувається, це не тільки питання там задоволення якогось свого інтересу. Пригадаємо 2022 рік, лютий місяць, тоді інформація і радіо, зокрема, було джерелом безпеки. Ми розуміли, звідки летить, що летить, яким чином себе поводити, яка безпекова ситуація в тому чи в іншому місті. І я дуже добре пам'ятаю ті перші дні і тижні, наприклад, коли люди перебували в бомбосховищах, і тоді вони вмикали радіо, бо не було можливості вмкнути телевізор, інтернет не всюди тягнув. Якщо це бомбосховище під землею, дуже багато людей нарікали на те, що там немає інтернету, ну відомо, бо це під землею, та? А FM-сигнал він добивав, і люди вмикали радіо, тобто це фактично питання нашої безпеки зараз в часах війни. Тому це дуже важливо, і можна зрозуміти, чому цей інтерес зріс. Я думаю, що перша хвиля зростання до аналітичного радіо, до розумного радіо, так теж часто кажуть мої колеги, та, вона зросла після 2014 року. Я пам'ятаю той всплеск, я пам'ятаю, яким чином не музика, наприклад, от просто ідучи по Києву, я чув з автомобілів не музику часто, а голоси своїх колег, які розмовляли з аналітиками, які робили прямі включення з місць події, з різних міст. Я пам'ятаю, наприклад, як ми щоранку фактично телефонували в 2014 році у Сімферополь і в Севастополь, і потім в Донецьк, Луганськ, де були наші люди, де були наші кореспонденти. Потім, ясна річ, ці люди не змогли працювати там далі, вони були змушені виїхати, тому що окупація. Але дійсно питання війни, воно дуже зактуалізувало потребу бути в курсі, орієнтуватися. І так, як я сказав, мені здається, що питання безпеки, воно тут є ключовим для тих людей, які саме таке радіо наразі слухають.
1: Тут я хочу вам поставити питання, я їх об'єднаю майже фактично в два питання. Якщо говорити про радіо, ми бачимо статистику, ну, принаймні, яку я бачила останнім часом, коли людей опитували, які засоби масової інформації їм найбільш цікаві, ну, якими вони користуються, якраз радіо там був не, ну, невеликий відсоток. Тобто, з цього боку, чи втрачає радіо свої позиції в інформаційному світі, враховуючи, а з іншого боку, елемент війни, і якраз радіо, на відміну від інтернету, воно набагато стабільніше. Тобто інформація може, ну, людина може отримувати в будь-якій власній точці, навіть якщо вона знаходиться і, ну, скажімо, туди, де хвилі мобільного зв'язку не дістають. І в цьому контексті, напевне, ще одне питання, яким ви бачите майбутнє радіо?
0: Радіо однозначно трансформується, його значення теж модифікується для людей. І зараз те, що ми з вами говоримо, я бачу вас перед собою, хоча ми в радіо зараз, та й там певна кількість людей, зокрема місто Вінниця, нас здебільшого зараз, я думаю, слухає, не бачачи цієї картинки. Але те, що ми зараз є так само і в інтернеті, це і є ось ця така, знаєте, складне таке слово конвергентність, тобто гнучкість фактично, та коли можна і так, і так, і так. Тобто радіо не є більше одним пасмом, однією лінією, яке можна тільки вимкнути. Його можна подивитися, його можна передивитися в записі, його можна вімкнути собі за якийсь час, наприклад, в Spotify. Колеги, про яких я говорив, RMF24, я вважаю, що це один з еталонів радіомовлення в нашому регіоні, Південна і Східна Європа, вони всі свої розмови так само публікують в Spotify, і потім це відбувається так само і на опитуваннях, коли люди говорять, ні, я не слухаю радіо, наприклад, та? А я натомість вмикаю якісь там аналітичні студії в Spotify. Але насправді вони слухають радіо просто вже в видозміненому форматі, але це те саме радіо. І так само ми можемо говорити про людей, які говорять про те, що ну от телебачення і радіо в цілому, ось цей вид медіа, він ніби відходить у минуле. А тоді постає питання, яким чином ви отримуєте інформацію? Ну, я отримую інформацію, наприклад, з Телеграму, хтось може сказати, хоча я вважаю, що це така собі мережа, досить небезпечна, насправді є WhatsApp, є інші, але тут зараз не про це. От люди говорять про те, що, наприклад, цю інформацію вони отримують з Телеграму. Але раптом з'ясовується, що те повідомлення, яке там, наприклад, публікує певний телеграм-канал, це інформація від, уявімо собі, там президента України чи міністра культури, чи будь-кого іншого. Насправді це заява, яку ця людина зробила в медіа, в телебаченні або в радіо, і потім ці цифрові платформи просто передрукували. Ну то постає в такому разі питання, чи обійшлося би тут без радіо і без телебачення, без цього виду ЗМІ. Тому ще раз повертаючись, я рахую, що медіа зараз модифікується, радіо зараз модифікується і просто віднаходить, скажімо так, новий формат, більш гнучкий формат свого успішного існування.
1: Пане Олеже, у мене ще питання до вас стосовно штучного інтелекту. Якими інструментами штучного інтелекту ви користуєтесь у своїй роботі як радіоведучий? І, напевно, штучний інтелект, він з часом може замінити ведучого? Ну, власне, іноді чуєш, що, ну, а навіщо утримувати, скажімо, стільки людей, якщо можна просто поставити штучний інтелект, який буде читати новини або там вести програми. Ось штучний інтелект, його роль у майбутньому радіо.
0: Ви знаєте, я колись мав таку розмову з одним польським журналістом Пьотром Яцунем. Він мені сказав одну фразу. Він сказав, я аналоговий, я вініловий. Та? Я запам'ятав цю фразу, то в цьому сенсі я десь там теж... Фактично, так, я теж є той самий аналоговий, як мені сказав колега в Польщі, тому що я, можливо, хтось скаже, що це там якось там старомодно чи щось в тому стилі, але я не використовую AI, тобто штучний інтелект, в принципі, в своїй роботі. Мені він не потрібен, мені не бракує, скажімо так, своїх засобів орієнтування в ситуації того, що я розумію про світ навколо, щоб там продукувати питання, щоб провадити розмови, щоб пропонувати теми, ецетера. Та тому, якби. Я просто не потребую його на даному етапі. Разом з тим, те, що я є ось цей аналоговий, ось цим аналоговим, не означає, що я критично якось там підходжу до штучного інтелекту. Я розумію, що він може бути помічним. Він може виконувати певну технічну роботу. Технічно, це важливо. Та? Якщо, наприклад, людина напише певну новину, ну то... Штучний інтелект, голос може це начитати в технічному сенсі і з'явиться ось такий звук. Я знаю, що деякі редакції, не тільки радіо, теж телебачення, використовують це в так званих синхронах. Синхрон – це переклад з іноземної мови, коли, наприклад, ми дивимось, ми чуємо коментар, бачимо коментар умовно Еммануеля Макрона, президента Франції, і зверху йде переклад українською мовою. І от я знаю, що деякі редакції використовують штучний інтелект, тобто фактично говорить голосом Макрона не справжня людина, тільки робот. Таке теж вже є. Ну, але тут мені видається, що від цієї крафтовості ми нікуди не підемо, тому що ну, навчити мислити штучний інтелект без участі людини, мені видається, на даному етапі неможливо. Тому я тут не є песимістом, якщо йдеться про AI, але разом з тим, мені видається, що людський мозок, інтенції, якісь речі, які характерні тільки для людини, вони їх не можна буде замінити ані в радіо, ані в телебаченні.
1: Пане Олеже, про що ви думаєте, коли ви ведете ефіри? Ну, скажімо, на різні теми. І чи думаєте ви про те, що вас слухають багато-багато людей? Чи ви думаєте про щось інше? І взагалі, чому люди слухають радіо? Що там такого особливого?
0: Радіо – це магія, я вам хочу сказати. І дуже добре, що я не в стані пояснити, ані ви, ані хто не в стані пояснити, чому воно так працює. Та? Тобто є щось, що чого ми не потребуємо усвідомлювати. От нехай це для мене це радіо. Та, для мене це ця магія, це радіо, я все одно його слухаю, незалежно працюю я там, не працюю я, постійно цікавлюся. І от в мене, наприклад, в повсякденному житті мій день починається з того, що я вмикаю радіо. Мені це полегшує життя в тому сенсі, що за кілька хвилин, поки я слухаю, наприклад, інформаційний випуск, я вже орієнтуюся в тому, що сталося впродовж ночі. Поки я відпочивав, якщо росіяни дали відпочити і не було обстрілів, очевидно. Та? Якщо йдеться про те, над чим я замислююсь, про що я думаю під час ведення етерів? Ні, я не думаю про те, скільки людей зараз це слухає, і в принципі я намагаюся не думати про те, що я зараз є в етері радіо чи де інде. Тут ось ця натуральність важлива. Та? Тобто, якщо мені цікава тема, якщо мені цікавий співрозмовник, це, до речі, теж стосується і телебачення, не тільки радіо. Якщо все це для мене органічно є цікавим, і я в цьому не підробний, ну то я просто розмовляю з людиною, яка знає трохи більше за мене в тій чи іншій темі, бо ми намагаємося запрошувати, очевидно, експертів, вузькопрофільних людей, людей, які собаку на тому з'їли, кажуть. Та, це різні теми. Це може бути і війна, і дипломатія, і політика, і все, що завгодно. І от коли тобі органічно цікаво, що говорить твій співрозмовник, тобі органічно цікаво розкрити цю тему, чи навіть може подискутувати, якщо так само і ти маєш там певний бекграунд в тій чи іншій тематиці, ти абсолютно не думаєш про те, слухається 200 чи 2000 чи 20 тисяч людей. Ти над цим не замислюєшся. Але, можливо, це і добре, це і, тобто, я тут повернуся до своєї найпершої тези, те, про що я говорив. Тобто, це не любов до себе в радіо. Я не думаю, не мислю про те, скільки ж людей зараз мене чує і який же це шалений ареол впливу. Ні. Я просто думаю про те, про ту тему, над якою я натурально, проваджу те, про що я говорю з гостем чи гостею, не більше того.
1: Пане Олеже, буквально 3 хвилини до завершення ефіру. На вашу думку, як змінився слухач за останні 10-15 років? Що для нього зараз є важливим?
0: Слухач потребує унікального контенту. Це я для себе засвоїв, я зараз обґрунтую, чому так. 15-20 років тому радіо виконувало набагато більший перелік функцій. Не було доступу до цифрових платформ. Наприклад, тоді ще не було аналітичних радіостанцій, таких серйозних, та? Але, ну, хоча були розмовні радіостанції, кілька було, та? Але такого ринку не було, як ми маємо, наприклад, зараз. Та? Ну, в ті часи не можна було отримати доступ, наприклад, до якоїсь нової музики, до якоїсь профільної музики, до чогось такого, що зараз ти можеш знайти в інтернеті. І ти вже не потребуєш для того, щоб вімкнути там улюблену пісню у себе в машині, ти не потребуєш чекати 20 хвилин, поки її вімкнуть на радіо. І тому радіо в цьому сенсі почало ворушитись, і це добре, і почало пропонувати якийсь унікальний контент. Це можуть бути, це не тільки інформація, це, тобто, в сенсі, не тільки новини. Це так само може бути і культурологічний контент, і медична тематика, все, що завгодно. Та? Але радіо почало пропонувати щось унікальне. Ну, бо якщо це буде просто, там, скажімо, програвач, такий собі плеєр з джинглами, цього ніхто не буде слухати. Для чого? Якщо ти можеш сам собі сформувати своє таке радіо з улюбленими композиціями. І тому от я бачу, що саме в цей бік радіо рухається. І як на мене, це добра новина.
1: З вашої практики, яке інтерв'ю вам запам'яталось найбільше? І, власне, і чому? Є такі...
0: Ви знаєте, багато інтерв'ю було. Є інтерв'ю, які я називаю такими, знаєте, ну, там, щоденними, коли ми раз на тиждень говоримо з тим чи іншим аналітиком, і це регулярні розмови. Я не применшую їхнього значення, але це така поточна робота. Та? З останнього, наприклад, моя розмова з донедавна президентом Польщі Анджеєм Дудою, ми з ним бачилися у Києві, він люб'язно погодився поговорити, ми були фактично єдиним медіа, якому Анджей Дуда дав інтерв'ю ексклюзивно, це не був просто коментар десь в кулуарах, а конкретно ми зайшли в кімнату, сіли, поговорили там близько 20 хвилин. Це була дуже цікава практика. Щодо інших інтерв'ю, ну, я свого часу робив програму, яка, до речі, теж виходила і на радіо «Місто над Бугом». Ми пропонували з моєю коліжанкою, з моєю подругою Юлією Галушкою, вона телеведуча, ми робили цикл програм, які називаються «Експати». І там це були інтерв'ю з людьми, які там давно, понад 20 років тому виїхали з України, або українці, які народилися за кордоном. І ми говорили в цих програмах про українство за межами України. Сполучені Штати, Німеччина, якісь екзотичні країни, наприклад, Сербія теж так само, там є в місті Новий Сад таке велике гроно українців, історично так склалося. І тому це теж були такі світоглядові розмови, дуже цікаві про українців і українство.
1: Пане Олеже, маємо завершувати. 15:55 на годиннику. Наш час вичерпано. Я вам дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. Ну і нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, як змінюються ЗМІ у 21 столітті. Ну, власне, більше, напевне, про радіо. Сьогодні з нами на зв'язку був Олег Білецький, радіоведучий радіо НВ та тележурналіст. З вами була Ірина Булгакова. Ще раз дякую, пане Олеже, за таке цікаве інтерв'ю. На все добре.
0: Я вам надзвичайно дякую. І мої вітання для міста Вінниця, прекрасного міста Вінниця. Я втішений, що я нині з вами. Дякую.
1: Дякую, дякую. До наступних зустрічей.
2: Акцент з Іриною Булгаковою.
3: 101,8 FM.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені з'ясували, як утворюється радіоактивний пил. Науковці пояснили стійкість піраміди до землетрусів. Революція у виробництві мікросхем. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники з Ліверморської національної лабораторії Сполучених Штатів Америки здійснили прорив у вивченні наслідків ядерних інцидентів. За допомогою спеціального плазмового реактора вчені змогли відтворити мініатюрну копію штучної ядерної вогняної кулі. Експеримент дозволив детально простежити, як саме за умов екстремальних температур випаровуються матеріали та формується небезпечний радіоактивний пил. Результати дослідження повністю спростували старі теорії, довівши, що хімічні елементи в хмарі плазми взаємодіють значно хаотичніше, ніж вважалося раніше. Особливо непередбачувано поводиться радіоактивний цезій, який залишається у газоподібному стані набагато довше і ускладнює склад осадів. Отримані точні дані допомагають кардинально покращити моделі безпеки сучасних реакторів та в рази ефективніше планувати захист людей у разі масштабних криз. Науковці з'ясували, завдяки чому легендарна піраміда Хеопса вже тисячоліття успішно протистоїть потужним землетрусам. Дослідження показало, що піраміда та ґрунт під нею мають абсолютно різну частоту коливань. Через цю різницю сейсмічна енергія просто не може повноцінно передати самі будівлі, що мінімізує будь-яке руйнування. За допомогою трьох десятків датчиків вчені виявили, що частота коливань піраміди є сталою та в рази більшою за показники навколишнього середовища. Крім того, здатність підсилювати сейсмічні хвилі різко падає всередині спеціальних камер для зменшення тиску, розташованих під камерою фараона. Хоча навряд чи давні єгиптяни планували сейсмостійку споруду, але вони змогли створити об'єкт надзвичайної міцності навіть за сучасними мірками. Група дослідників розробила інноваційну технологію, яка дозволяє створювати нанорозмірні візерунки на матеріалах для мікросхем за кімнатної температури. Цей метод значно спрощує формування топології чіпів, які передають як електронні, так і світові сигнали. Раніше створення таких наноструктур вимагало складних багатоетапних процесів із використанням агресивної хімії, що часто спричиняло дефекти. Новий підхід використовує шар особливого кристалу та електронний пучок, який змушує підкладку розм'якшуватись і утворювати рівномірні складки. Ці мікроскопічні складки ідеально заломлюють світло, що робить їх готовими оптичними решітками для спрямування світлових потоків усередину чіпа. Відкриття забезпечує значно дешевший шлях до інтеграції передових світлових технологій у напівпровідники наступного покоління. У травні 2026 року Китай запустив на орбітальну станцію Тяньгунь унікальний експеримент із вивчення поведінки штучних людських ембріонів в умовах космосу. Ці моделі, створені в лабораторії зі стоборових клітин, не здатні розвинутися в людину, але детально відтворюють початкові стадії формування організму. Головна мета дослідження – з'ясувати, як саме мікрогравітація та космічна радіація впливають на зародження життя поза Землею. Протягом 5 днів спеціальна автоматична система на орбіті самостійно підтримувала життєдіяльність зразків, змінюючи для них поживне середовище. Після завершення біологічного циклу клітини моделі заморозили для того, щоб згодом повернути їх на Землю для детального аналізу. Отримані результати стануть базою для планування майбутніх довготривалих місій і дадуть відповідь на питання, чи зможе людство колись розмножуватися у Всесвіті. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Перемога починається з кожного з нас.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Привіт, привіт, серце Поділля. Ви слухаєте радіо «Місто над Богом». У мікрофона Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Друзі, ми стоїмо, працюємо, ми звучимо на весь світ. І дякую тим, хто тримає небо і наповнює ефір цією силою. Разом ми з вами рухаємося до перемоги. І традиційно в цей час ми розбираємося, яка же ж у нас погода, що же ж нам обіцяють наші синоптики. А синоптики кажуть, що протягом оцього залишку дня ще буде хмарна погода. Ранковий дощик зміниться дуже сильним дощем, який вже якраз прийшов з грозами, і на вечір нічого вже ні не повинно бути. І комфортна температура, друзі, плюс 24 градуси. До речі, що наш студійний термометр показує? Плюс 24 градуси, такий він і справді показує. Але вітерець такий приємненький, 7,9 метрів на секунду. І це допомагає нам відчувати, що все-таки весна ближче. Воно прямо з вас, ви прямо ж запахом чуєте, особливо, коли от... Барбарис, здається,
3: а вже чи літо. Акація. Літо наближається, яка весна, вже весна закінчується.
2: Що ти мені мішаєш в ефір вести? Отже, друзі, народний прогноз зараз нам скаже, що ж нам все-таки чекає літом.
3: А народний прогноз погоди каже, в давні часи цього дня очікували як закінчення будь-яких холодів, але якщо день видавався все-таки холодним, то варто було очікувати такого ж літа. В день прилітають ластівки, які приносять нам тепло.
2: Ось так ось, друзі, ластівки прилітають, приносять нам тепло, а ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Коли лічені хвилини вирішують усе, вони вже в дорозі. Коли хтось набирає 103, для них це не просто виклик, це сигнал діяти негайно. Щодня українські медики екстреної допомоги першими прибувають туди, де чиїсь життя під загрозою. Вони працюють без пауз, між тривогами, дорогами і людськими історіями. 27 травня – Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Вітаємо працівників служби 103 і дякуємо за кожен виїзд.
5: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і Крісті Голд розкладає свої знаки Ленормана, які я все-таки ніяк не можу силити. Як же ж вона може побачити, що сьогодні, 27 травня, день врівноважених рішень, теплих контактів та можливість відновити внутрішню рівновагу. От скажи мені, будь ласка, як ти можеш зібрати ці слова всі докупи, дивлячись на ці карти?
3: Ж кажу, кожна карта має свої знаки, своє трактування. І в залежності від цього можна зрозуміти, що нас очікує.
2: Отже, вона стверджує, що одним знаком сьогодні буде важливо отримати важливу інформацію, а інше в гармонію в стосунках чи ось у побуті. Серйозно? Гармонію в побуті, гармонія має бути?
3: Ну, так, має бути і в побуті, в будь-чому має бути гармонія.
2: Тарілки помити, там, посуд.
3: Можна тарілки розбити, наварена. А можна помити. Ну, то є різниця. Помити.
2: Отже,
3: і розбити.
2: Друзі, давайте будемо пробувати зараз детальніше розбиратися, кому що випало, що тут нам Крісті Голд нагадав. Отже, Овен, ваш знак сьогодні ключ, а це означає, що рішення приходить в самий необхідний і потрібний момент. Ну, серйозно, як ти це можете знати?
3: Ну, от просто. Карта випала, знак.
2: Сьогодні, друзі, ви можете розблокувати ситуацію, або той телефон, який ви не можете вже до сих пір розблокувати.
3: Телець, ваш сьогодні знак сонце, день виразності, енергії та внутрішньої сили. Сприятливий час для дій.
2: А близнят випадає конюшина. А це означає, що невеличка удача або навіть вдалий збіг обставин допоможе просунутися вперед. От, будь ласка.
3: Все дуже просто. Рухайтеся. Раке, ваш сьогодні знак сад, соціальні контакти, зустрічі або корисне спілкування відкриють нові для вас можливості.
2: Але вам випадає букет. А це що, друзі? А це привітність, вдячність та приємна увага. І сьогодні день повинен прийти у теплій атмосфері. Слухай, ну плюс 24, ну куди далі?
3: Ну, ще тепліше. Чайочок, каву там випити, все буде добре. Діва, ваш сьогодні знак дієм, потреба в опорі та стабільності. Добре завершувати домашні чи особисті справи.
2: Ну, а Тереза, випадає серце. А це гармонія та взаємність. І день сприятливий для стосунків і душевних розмов. Ти серйозно?
3: Ну, так. Середа. Добре. Потрібно усі душевні розмови.
2: Серце Тереза, да?
3: Так, все якраз правильно. Скорпіони, перехрестя, вам доведеться обрати напрям. Інтуїція сьогодні перевершує вашу логіку.
2: А стрільця випадає лист. А це новини, повідомлення, а то й навіть пропозиція. Ага. Яка може змінити ваші плани дня? Ага, тобто це не така серйозна пропозиція.
3: Може бути якась серйозна пропозиція. Ну, це залежить, в кожного своя пропозиція. Козероги, ваш сьогодні знак вежа. Час внутрішньої зібраності, фокус і порядок принесуть для вас результат.
2: А водоліям лелекам, а це початок змін або рух до нового. Енергія оновлення вже активна. Подивіться заряд своїх батарейок.
3: І наостанок риби, ваш сьогодні знак місяць. Інтуїція, творчість і глибші емоції керуватимуть вашими рішеннями. Довіряйте своїм відчуттям. 27 травня 2026 року стрільці отримують новини чи пропозицію, яка задасть новий темп у вашому житті. Алтерези відчують гармонію та підтримку у взаєминах. Для інших знаків цей день ясності, легких змін або внутрішнього зміцнення.
2: Друзі, ми вчергово вам нагадуємо, що творцем цих всіх подій можете стати ви. Тільки потрібно мати силу духу та натхнення, змінити своє життя на краще. А карти і знаки Оракула Ленорман і Крісті Голд, яка їх якимось чином там мудряється читати, стверджують, що все у вас вийде. Тільки майте силу та бажання. А ми рухаємося далі з силою та бажання. А ти не можеш на студію погадати, Юрій?
3: На що?
2: На студію можеш погадати?
3: Сенсі, не зрозумів.
2: Ну, на нашу студію, що нам сьогодні випадає?
3: Ну, це для тебе треба, окремо. Ну, типу,
2: отже, друзі, а ми з чим ми там? З гармонією в стосунках у побуті рухаємося далі, правильно?
3: Так, все правильно.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ви знаєте, друзі, я як сімейна людина, як вихователь своїх чотирьох дітей, все-таки стараюся готувати якусь продукцію, яка, ну, точніше, їжу, чи вечерю, чи обід, так, щоб мені було комфортно це готувати, в першу чергу, ну, по часу, щоб я не забирав, бо в мене прямо аж дуже-дуже, там, 2-3 години, для мене готування – це щось взагалі нереальне, і я навіть такі рецепти не читаю. Тому, друзі, я слідкую за такими ледачими рецептами, і, власне кажучи, тут справа не в моїй лінії, що я не хочу цього робити, а в моєму такому ритмі життя. Ми все частіше починаю шукати страви, які поєднують комфорт і простоту. Ну і, власне кажучи, особливо ціную ті рецепти, де не потрібно замішувати складне тісто, там вмикати духовку чи мити велику кількість посуду після того, що коли ти там приготуєш якусь там качку по-пекінськи. Саме про такий рецепт і сьогодні хочу вам порекомендувати. Дуже просто, дуже швидко готується, можна всіх нагодувати, що називається, а називається він просто «Лінивий пиріг на пательні» або на сковорідці, хто як краще розуміє. Всього лиш навсього нам потрібно. Для цього, друзі, 150 грамів кефіру, курячого філе 150 грамів, сир твердий 120 грамів, яйце одна штука, борошно 50 грамів, зелень, сіль, вершкове масло.
3: І приготування нашого лінивого пирога. Куряче філе спершу потрібно відварити, охолодити та нарізати невеликими кубиками. Далі у мисці змішати кефір та яйце. Потім додати натертий сир, борошно, курку, сіль і дрібно нарізану зелень. Усе добре перемішати до однорідної консистенції і на пательні розтопити шматочок вершкового масла та вилити наше тісто. Рівномірно розподілити його по поверхні. Далі готувати пиріг потрібно на невеликому вогні під кришкою до появи апетитної золотистої скоринки. Коли верх перестане бути рідким, пиріг можна перевернути за допомогою тарілки чи кришки. Після цього потрібно обсмажити ще кілька хвилин до повної готовності. І все, наш неймовірний лінивий пиріг готовий. Головне, не злінуватися і його приготувати.
2: Отже, друзі, такий плюс пирога в тому, що він універсальний. Його можна їсти гарячим, холодним, брати з собою на роботу чи навіть на пікнік, або додавати на майбутні сніданки, якщо ви раптом його не з'їсте сьогодні вечором. А якщо з'їсте, то й слава Богу. Смачного вам, друзі. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. В Іванівській громаді батькам офіцера передали державну нагороду сина. У Могилеві Подільському у магазині виникла пожежа. У Вінниці відбулася спартакіада для людей з інвалідністю. А зараз про це та інше докладніше. В Іванівській громаді батькам офіцера передали державну нагороду сина. Орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено захисника України Олега Фельдшишина. Військовослужбовець з травня 2014 року виконував бойові завдання на Донеччині. Після поранення і контузії випускник Львівської національної академії сухопутних військ повернувся до армії. Спочатку повномасштабної війни боронив Україну на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині. Капітан Олег Фельдшишин загинув взимку 2023 року під час виконання бойового завдання. Державну нагороду воїна отримали його батьки Оксана Петрівна та Володимир Васильович Фельдшишини. У Могилеві-Подільському в магазині виникла пожежа. На місці події працюють рятувальники. За попередньою інформацією, ймовірною причиною займання могла стати несправність електромережі. Інформації про постраждалих наразі нема. У Козятині наголосили на аукціон з продажу права оренди на земельну ділянку строком на 10 років. Земельна ділянка знаходиться на вулиці Миколи Міхновського. Її цільове призначення для розміщення підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Торги запланували на 12 серпня. Докладніше про умови участі в аукціоні дізнавайтесь на фейсбук-сторінці Козятинської міської ради. У Вінниці відбулася традиційна спартакіада для людей з інвалідністю. Учасники та учасниці спробували себе у різних видах спорту. На стільному тенісі, шахах, баскетболі та інших, вчергове довівши, що спорт не знає бар'єрів, а сила духу здатна надихати і об'єднувати. Цьогоріч змагалися понад 30 учасників. Це клієнти міського центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Захід організували в межах Національного тижня безбар'єрності. Досягнення учасників оцінювало професійне журі. Тренери-викладачі та інструктори-методисти міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На завершення спортивної акції всі учасники отримали подарунки від міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, знову привіт, місто найкращих фонтанів. Ви слухаєте радіо «Місто над Богом» і біля мікрофону Олександр Мончак на позивний «Оса» та Крісті Голд.
3: Всім привіт-привіт.
2: Отже, друзі, сьогодні ми робимо спільну, як то кажуть, хвилю і ловіть її. Тож давайте почнемо сьогодні говорити з простого експерименту. Друзі, згадайте сьогоднішній свій ранок. Що з'їсти на сніданок? Напевно, вас турбувало це питання. Що одягнути? Яким маршрутом, хоча тут, напевно, навряд чи, але все-таки, яким маршрутом краще сьогодні поїхати на роботу? Гортаючи стрічку новин чи почитати книжку? От такі, друзі, питання, чи здолали вони ви їх ранком? І за статистикою, доросла людина щодня приймає близько 35 тисяч рішень, а більше з них ми навіть і не помічаємо. Але що, друзі, відбувається, коли перед вами постає великий вибір? Наприклад, змінити роботу чи залишитися, розірвати стосунки чи спробувати спочатку, інвестувати гроші в крипту чи зберегти їх все-таки в баночці. У такі моменти всередині починає холодіти, а у голові крутиться лише питання – а що, якщо я помилюся? Ми так сильно боїмося зробити хибний крок, що часто обираємо взагалі нічого не робити. І застряємо з вами в аналізі, зважуючи за і проти, аж до головного болю, сподіваючись знайти той самий ідеальний, 100% правильний варіант. Як ви, друзі, здогадалися, сьогодні будемо з вами говорити, як же ж робити вибір без помилок. 11 порад нам дає цікава книжка. Отже, починаємо.
3: І перше правило алгоритм – це зупинитися вчасно. Уявімо, що за один місяць ви хочете знайти чудового секретаря. Скільки днів витратити на це та коли зупинитись? Вам потрібно подивитись і вхопитись. Переділіть 37% часу на дослідження ситуації та варіантів без ділових пропозицій кандидатам. А після цього хапайте за найкращий варіант, який вам трапиться. Правило 37% універсальне. Спрацює як з орендою квартири, так і з нею з пошуком кохання і будь-чим.
2: Ні, да, цікаво, цікаво, 37% поділити на кохання, на пошук коханих. Отже, друзі, обирайте нове та невідоме. Усім у житті доводиться обирати. Піти до нового ресторану чи відвідати стару знайому забігайлівку. Обрати гарантований результат чи якийсь взагалі незрозумілий, але успіх. Поринути в невідоме буває непросто, але дослідження нового – це єдиний спосіб знайти щось найкраще. Отже, друзі, нагадую вам, що засновник Amazon Джефф Безос вважає, що почати свій бізнес, бо не хотів усе життя страждати через втрачені можливості. От, будь ласка, здавалося б, вже в сучасному віці, в віці технологій, але все рівно можна розвивати щось креативне, і, як виявляється, нічого такого складного не буде. І хай приклад Джефа Безосона буде для вас прикладом. Коли ви будете пробувати більше варіантів, ви будете краще розбиратись в темі. І це зменшить підстави для вашого розкриття, коли вже що, почнуть цвях забивати.
3: Та ні, ще перед тим трішечки. Сортуйте також лише за потребою. Уявіть, що ви захотіли розкласти всі книжки на полиці. Мені його уявляти не треба. Можна заповнити їх книгами за алфавітом, можна організувати їх за призначенням, можна просто за кольором, які вони гарні, і за розміром. Полиця стає зручною, впорядкованою, але тут стоп, спитайте себе, чи потрібно все це? Час, який ви витратили на сортування, може перевищувати вигоду. Сортуйте лише тоді, коли це реально заощадить зусилля в майбутньому. І не марнуйте свій час. Не намагайтеся робити щось просто для того, щось робити. А от електронну пошту потрібно інколи відсортовувати так, як вам зручно. І телеграм-канали. Там дуже-дуже багато інколи повідомлень. По собі знаю.
2: Ви знаєте, друзі, що інколи відчуття таке, коли слово крутиться на кінчику язика, але ви ще не можете висловити. Не засмучуйтесь. Дослідження показує, що це відбувається не через слабку пам'ять. І, зокрема, про нашу пам'ять ми поговоримо з вами за декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Like it better when she pop off.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Так, друзі, триває наша передача Reddit FM, де ми сьогодні пробуємо переконати вас, що наше життя хоч і має якесь організованість, але все-таки ми маємо навчитися з вами робити вибір і не помилятися. Хоч як би цього не хотілося. А для початку, що нам ще потрібно зробити? Це інколи забувати і організовуватись. Ви знаєте, друзі, коли ось слово якесь крутиться у вас на кінчику язика, але ви не можете якось обізвати чи терміном, чи якимось словом те, що ви бачите, та ви не засмучитеся. Дослідження показує, що це відбувається не через вашу слабку пам'ять, а лише через ту велику кількість інформації, яку у вас вбовтується в голівоньки. Чим більше ви знаєте, тим довше мозок вас шукає необхідний файл у вашій ж пам'яті, щоб, наприклад, назвати, не знаю, сонце сідає, як можна одним словом назвати?
4: Захід сонця.
3: Бач, захід.

0: також хакнути планування. Адже, щоб ефективно планувати, важливо визначити мету. Наприклад, ви продавець і хочете зменшити кількість клієнтів, які стоять в черзі, прямо просто посортувавши товари, які будуть зручно зразу брати їх біля вас. Ви також можете використовувати стратегію найранішнього терміну і почати з нагального завдання або ж не звертати увагу на терміни виконання якихось інших окремих робіт і дотримуватися лише загального дедлайну. Є ще кілька підходів до планування роботи. Наприклад, робити те, що можна зробити найшвидше, або, наприклад, те, що можна зробити найлегше. Це, власне кажучи, зменшив загалом список всіх ваших завдань. Або поділити всі справи за вагою. Наприклад, починати із найважливішого і найтермінованішого. Власне кажучи, для цього у нас є навіть цілий квадрат, який ми маємо розділити по справах, які мають вам допомогти в плануванні.
1: Да, ми якраз говорили колись
0: так,
1: про
0: так,
1: це.
0: Так.
1: Тому слухайте наші ефіри, будете дізнаватися цікаво. Ну, справді, дотримується, справді нам допомагає, тому що, от, наприклад, я, от те саме хакнути планування, я використовую, наприклад, з курсовою дипломною своєю, то я виконую те, що зробити найшвидше. І зробила майже все, крім останніх перших двох пунктів. Це теоретична база та обґрунтування проєкту.
0: А саме найскладніше це ж титулку і кінцівку зробити?
1: Ні, теоретична база, це якраз саме найскладніше.
0: Ти кажеш, ти зробила саме найшвидше.
1: Ні, я всі зробила до того, це максимум за декілька днів. Менше, ніж за тиждень.
0: Алло, ще, поможи мені.
1: Ні, то ж вона перевіряється на плагіат, куди ще не можна. Все робиш саме. І так, передбачайте майбутнє. Життя за лотереї. Багато вчених, часто на прикладі тих же лотерейних білетів, намагалися розібратися з ймовірностями. Джон Річард Гуд запропонував принцип Коперника. Якщо ми не можемо ми не маємо додаткових відомостей, то можемо припустити, що ми на півшляху до будь-якого явища. За цим принципом можна зробити шокуючі передбачення. США, яка країна, проіснує близько до 2255 року, а Google десь до 2032. Ну, це так.
0: Водночас дослідження свідчить, що люди часто і без підрахунків інтуїтивно правильно передбачають майбутнє. Бо постійно збирають дані про навколишнє середовище, в нашій голові воно це все аналізується і інколи видає просто феноменальний якийсь аналіз. Тож довіряйте собі, друзі, але фільтруйте новини, бо вони часто викривляють вашу і взагалом картину світу. Отака, друзі, поради. І, Крістя, от, скажи, треся в тебе на тому язиці це слово.
1: Я хотіла сказати просто, що ми вже далі поговоримо про ще декілька порад.
0: Ага, то ти не хотіла сказати, що там, де треба було з вами забувати і організувати.
1: Ні.
0: Отже, друзі, ми рухаємося далі. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Так, друзі, триває наша передача «Ерудит ФМ», точніше, навіть не наша, а наше спільне спілкування про те, щоб розібратися, що ж нам робити, щоб ставати кращим, сильнішим, розумнішим і створювати нашу країну потужніше. Отже, друзі, залишається нам передбачити майбутнє. Життя – це лотерея. І багато вчених часто, наприклад, ті ж лотерейні білети намагалися розібратися з ймовірностями. Наприклад, Джон Річард Гот запропонував принцип Коперника. Якщо ми не маємо ніяких додаткових відомостей, то можемо припустити, що ми на півшляху до будь-якого явища. І за цим принципом, знову ж таки, можна зробити шокуючі передбачення. Приміром, США рано чи пізно розпадуться, але це орієнтовно станеться у 2255 році, так само, як і зникне наш Google у 2032 році. Тому, друзі, не доводьте справу до абсурду та автоматизму.
3: Переднавчання – це небезпечна річ, і йдеться тут не про школу чи університет, а про надмірну оптимізацію непотрібних речей. Наприклад, можна замінити здоровий спосіб життя екстремальними дієтами і стероїдами. Візуально результат може вразити, але це шкодитиме людині.
2: Остерігайтесь також і перенавчання в бізнесі чи в житті, коли замість мети йдеться про досягнення певних показників. От реальний випадок. У компанії, яка оцінювала працівників за кількістю інтерв'ю з клієнтами, робітники перестали приділяти увагу замовникам, а сфокусувалися лише на швидкості та кількості зустрічей. А щоб ухвалювати якісні рішення, потрібно якраз навпаки спрощувати та створювати якісь певні обмеження.
3: І також послабте проблему. Життя складається із питань, на які немає однозначної відповіді. Якщо є невирішувана задача, математика пропонує прибрати частину обмежень, бо це послаблює проблему. Наприклад, уявити, що ви можете телепортуватись по місту, щоб розібратися, яку максимальну кількість зустрічей на день можете провести. А вже після цього формувати реалістичний розклад.
2: Інший варіант – порушувати правила. Або хоча б замислюватися про це. Бо часто саме непорушні вимоги виявляються гнучкішими, ніж ми з вами можемо думати. Як часто ви, напевно, чули від багатьох своїх знайомих та друзів, а хіба так можна було? Пригадуйте, друзі. І ось виявляється, що можна. А вас запевнюю, що розклад незмінний, але може виявитися, що винятки з правил бувають і не раз. Отже, друзі, рухаємося далі і послабляємо проблему. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і ми продовжимо з вами розбиратися, як же ж нам навчитися вибирати і не боятися помилятися. А саме головне, це що, друзі, це навчитися розвивати креативність завдяки випадковостям. Ви дивитеся на звичайний предмет, і раптом вам на думку приходить неймовірна бізнес-ідея. Опа! Ви зосередились, вміння завдяки випадковим та кмітливості робити неочікувані випадки.
3: Вчені розглядають випадковість як основу творчості, тож для стимулювання креативності можна вводити нові випадкові елементи, формувати неочікувані асоціації. Найзвичайніші матеріали можна шукати в інтернеті, наприклад, періодично закривати випадкову, відкривати, точніше, випадкову статтю у Вікіпедії, або просто будь-що, що спадає вам на думку. Несподінки можуть стати основою прориву, але використовувати їх потрібно з розумом.
2: Друзі, слухайте і розповідайте. Адже всі ми знаємо, що талановитий оповідач може причарувати аудиторію. А, друзі, виявляється все навпаки. Лекція ніколи не буде захопливою без зацікавленої аудиторії. Адже дослідження свідчить, що люди, які відволікаються, дивляться в смартфон, руйнують навіть найцікавішу розповідь найтитулованішого і найвправнішого спікера. Тож до фурору шукайте гарних слухачів, навіть коли йдеться про історію, де яку вже розповідали десятки разів.
3: І також зупиніть рекурсію, чи хоча б спробуйте. У бізнесі постійно доводиться аналізувати дії інших людей, щоб інтерпретувати чужі думки. Хоча ми не можемо точно знати, про що саме думає інша людина. Ми діємо так, ніби розберемося у цьому. Йдеться про рекурсію в контексті комунікації, коли розум імітує інший розум, який імітує розум.
2: Ти точно впевнений, що це так звучало?
3: Так.
2: Бо щось дуже багато розуму і імітації.
3: Ну, просто намагання відтворити чиїсь думки, але воно так і не буде, тому що ми не можемо залізти в комусь голову і продивитися, що там люди думають. Це не наша справа, як то кажуть.
2: Отже, друзі, для прикладу, щоб зрозуміти про ці імітації розуму, наведемо ось таку ситуацію. В Сполучених Штатах, де питання відпусток законодавчо взагалі не регулюється. Тобто у них немає взагалі поняття такого, що людина хоче йти в відпустку. І 15% працівників не йдуть в відпустки взагалі, слава зовсім. Тобто вони працюють практично все життя. А решта беруть лише половину якихось вільних днів. І часто це відбувається через бажання показати відданість компанії в надії, що в майбутньому вони зможуть отримати підвищення, або якщо, не дай Бог, якась критична ситуація, то вони своєю відданістю доведуть тим, що вони не варті для того, щоб їх виганяли з роботи. Але коли на відпустку забувають усі друзі, всі не хочуть брати, думаючи таким чином, то виходить, що директор собі думає, тю, класно, працюйте.
3: Працюйте далі, поки не.
2: Поки не загнетеся. Супер. Отже, варто, друзі, не варто забувати, що вчинки не завжди відповідають нашим переконанням. Тому тримайте свої думки так, щоб далеко не завжди їхні люди будуть йти в тому правильному напрямку. Отже, друзі, такі от ситуації ми з вами розібрали. Тому що ми можемо з вами сказати? Та, власне, залишайтеся з нами, готуйте каву і давайте разом вчитися вибирати так, щоб потім нам ні про що не було що шкодувати. А ми надіємося, що ми сьогодні вас переконали в тому, що немає нічого страшнішого, якщо ми навіть помиляємося. Але головне – рухатися вперед, навіть тоді, коли ми вибираємо.
3: А на цю годину на все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. На Вінниччині вантажівка виїхала на зустрічну смугу і допустила зіткнення з рейсовим автобусом. У Вінниці ветерани війни можуть пройти безкоштовне обстеження. У Вінниці триває реєстрація учасників дитячого забігу з перешкодами. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині вантажівка виїхала на зустрічну смугу і допустила зіткнення з рейсовим автобусом. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Нижча Кропивна Гайсинської громади. Водіїв, мешканців Миколаївської та Черкаської областей, а також 6 пасажирів шпиталізували до лікарень для надання необхідної допомоги. Правоохоронці встановлюють причину аварії. У Вінниці ветерани війни і захисники можуть пройти безкоштовне обстеження. Послуги у муніципальному лікувально-діагностичному центрі надають воїнам з інвалідністю першої і другої групи і звільнених з полону. Для учасників бойових дій та ветеранів третьої групи інвалідності діє знижка 70%. Муніципальний лікувально-діагностичний центр працює за адресою Вінниці, вулиця Київська, 68. Записатися на обстеження можна за номером телефону, який вказаний на сайті міської ради. У Вінниці триває реєстрація учасників дитячого забігу з перешкодами «Характерники». Забіг відбудеться 6 червня о 16 годині на стадіоні в Центральному парку міста. Для дітей віком від 2 до 11 років підготували безпечні та адаптовані смуги перешкод. Залежно від віку діти можуть пробігти різні дистанції – 100, 400, 800 метрів та більше. Зареєструватись можна за посиланням у телеграмі міської ради. Фахівці Центру надання соціальних послуг Козятинської міської ради отримали сучасні планшети для оптимізації роботи. Це позитивно вплине на роботу центру, адже фахівці зможуть працювати віддалено чи в укриттях, швидко фіксувати дані, оформляти документи і матимуть сучасний зв'язок з колегами та екстреними службами. Повідомили на фейсбук-сторінці Козятинської міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101,8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця на зв'язку. Ви на хвилі радіо «Місто над Богом» і у студії Олександр Мончак Позенеса та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: Кажу, що в нашому місті знають все і про всіх. Але сьогодні ми спробуємо вас здивувати трішечки. Тому готуйте вуха, буде кілька тем, про які ви точно захочете посперечатися, можливо, навіть в наших коментарях. І тому, друзі, перша така тема, яку ми хотіли сьогодні вам розповісти, це цей день в історії. Що ж таке цікавого відбулося 27 травня в різні часи серед різних народів і навіть серед різних континентів. А почати варто з такого, що в 927 році відбулася вирішальна битва Хорватсько-Болгарської війни в битві за боснійськими пагорбами.
3: А в 1199 році по смерті короля Річарда Леву Весерси на престол Англії зійшов його 32-річний брат Джон Безземельний. 17 років правління, якого пройшли у неперевинні війнах і закінчились не лише втратою всіх французьких володінь, а й законодавчими обмеженнями королівської влади.
2: В 1679 році в Англії було прийнято акт про краще забезпечення свободи підданого і про попередження ув'язнення за морями, який став складовою частиною майбутньої Конституції.
3: А в 1722 році за наказом царя Петра І замість малоросійського приказу для контролю за діяльністю українського гетьмана і його підпорядкування загальноросійській системі правління створено малоросійську колегію з центром у Глухові.
2: А в 1753 році в Києві завершено будівництво Андріївської церкви на Андріївській горі, зведене за проєктом архітектора Бартоломео Растреллі на честь відвідин в Києві імператриці Росії Єлизавети Петрівної.
3: А в 1821 році в Миколаєві засновано обсерваторію Чорноморського флоту, призначену для навчання морських офіцерів астрономічними методами орієнтування. Це був перший подібний заклад в Україні.
2: В 1873 році під час розкопок пагорба Гісарлик за 7 кілометрів від входу в протоку Дарданели в османській провінції Чинакале, німецький археолог-самоучка Генріх Шліман виявив скарб, названий не пізніше скарбом Пріама. Пізніше дослідники встановили, що це датується 2400 роками до нашої ери і немає ніякого відношення до Трої, що жив на тисячу років раніше.
3: А в 1900 році на парламентських виборах у Бельгії в першій ситі застосовано систему пропорційного представництва.
2: В 1905 році, друзі, почалася якраз знаменита Цусимська битва, в ході котрої японський флот під командуванням адмірала Хейхатіру Того розгромив повністю російську тихоокеанську ескадру віце-адмірала Зіновія Рождественського. Це була вирішальна битва російсько-японської війни, яка визначила результат всієї війни на користь Японії. Ще можна про цю війну сказати такий момент, що більша частина ескадри була якраз створена, виведена, точніше, з Чорноморського флоту. І, на жаль, більша частина екіпажів цих броненосців, які потонули, були вихідцями з України та з чорноморських навколишніх губерній. І ще один такий момент на честь цієї битви. В нас є пам'ятник у містечку Погребище. Це єдиний пам'ятник російсько-японської війни, який є на території України.
3: А в 1930 році лабораторний технік Річард Рю отримав патент на видану ним клейку прозору стрічку, яку компанія, відома нині як 3М, назвала «Скотч».
2: В 1930 році в Нью-Йорку на Манхеттені відбулось офіційне відкриття 319-метрового хмарочоса Клесрел Білдінг, збудованого в стилі арт-деко.
3: А в 1931 році швейцарці Гюст Пікар і Пауль Кіфер здійснили перший у світі політ на стратостаті. Стартувавши у Німеччині, вони досягли рекордної висоти 15 тисяч метрів і через 17 годин 28 хвилин приземлились в австрійському селищі за 223 кілометри від місця старту.
2: І в тому ж таки 1933 році компанія Walt Disney Studios випустила свій перший короткометражний мультфільм «Троє поросят», який з цього ж року і отримав Оскара.
3: А в 1941 році поблизу берегів Франції масова атака трьох англійських кораблів дала змогу затопити німецький лінкор «Бісмарк».
2: В 1950 році на каналі ABC відбулося теледебют співака Френка Сінатри, котрий виступив у програмі Боба Хоупа.
3: А в 1960 році в Туреччині відбувся перший військовий переворот. Хунта усунула від влади президента Джелала Баяра. Його уряд заарештували президента, прем'єр-міністра і начальника генерального штабу.
2: В 1985 році у Пекіні представники Британії та Китаю підписали угоду про повернення з 1997 року Гонконгу під юрисдикцію Китаю.
3: А у 1992 році в Харкові відбувся скликаний під тиском РПЦ Архіївський собор Української православної церкви, який звільнив ініціатора проголошення її автокефалії митрополита Київської всієї України Філарета з посади її предстоятеля.
2: А у 2012 році шведська співачка Лорін Тальюауї перемогла на 57-му пісенному конкурсі «Євробачення-2012», який проходив у Баку. А представниця України Гайтана посіла тоді 15-те місце.
3: Ось такі події відбувалися 27 травня у різні часи та в різних куточках нашого світу. Ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати свої майбутні перемоги чи досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ви знаєте, друзі, з початком тепла і почали падати ціни на курячі яйця, які ми активно почали готувати. І, зокрема, серед багатьох моментів, як його можна приготувати, я спробую і мені дуже сподобалося готувати яйце пашот. Нагадаю, друзі, що яйце пашот виникло у Франції саме в середньовіччі, і його приготування полягає у варінні яйця без шкарлупи у гарячій воді. А для того, щоб воно справді якісно виглядало і красиво було на вигляд і на смак, то треба всього лиш навсього спробувати його зробити трошечки по-іншому. Історія створення саме яєць пашот не має жодного конкретного імені автора, адже цей кулінарний метод виник ще в середньовіччі. Друзі, нагадаю вам про це. І сама назва страв походить від французького слова «паше», що перекладається «кишеня» або «мішечок». Французькі кухарі помітили, що якщо обережно випустити свіже яйця в гарячу воду без шкарлупи, то яєчний білок миттєво згортається навколо жовтка, ніби огортає його своєю такою захисною кишенею. І це дозволяло зберігати жовток рідким і кремовим, а білочок неймовірно білим та сніжним. Друзі, для того, щоб його приготувати, потрібно спробувати всього лиш навсього ось такий спосіб. Отже, приготування ідеальне. Яйця пашот в ресторанному базується на одному такому залізному правилі. Абсолютні свіжі яйця повинні бути. У щойно знесеному яйці білок має густу таку щільну структуру, яка в гарячій воді одразу згортається навколо жовтка акуратним мішечком. Якщо ж яйце полежало в холодильнику тиждень, а то й більше, то, друзі, білок стає рідким і під час варіння неминуче розмішається з водою у вигляді неестетичних пластівців. А перевірити яйце дуже легко. Його достатньо розбити на плоску тарілочку. У свіжому яйці білок буде стояти таким пружним куполцем навколо жовтка, а не розтікатися калюшкою. От, власне кажучи, коли ви це все зробите, то перелийте вже, як ви точно переконані, що це свіже яйце, у маленьку піалу або чашечку, з якої ви будете максимально зручно та безпечно випускати його у воду. Сама технологія вимагає ретельного контролю температури. Тут потрібно налити в каструлю води заввишки мінімум 5-7 см і додати столову ложку ще білого оцту. Саме він допомагає білку швидше згорнутися і не впливає на смак. І діло довести до кипіння, після чого зменшити вогонь до мінімуму. Як тільки вода починає тако ледь-ледь підтремчувати, підбулькувати,

без великих бурхливих бульбашок. Ви ложечку обережно розкрутіть в центрі каструлі водяну куличку і плавно один впевненим рухом випустіть яйце з піали прямо всередину. Центробіжна сила сама закрутить білочок навколо жовтка і у вас вийде неймовірно цікаве. Яйце пашотики потрібно варити рівно 3 хвилини, не даючи, друзі, тут важливо, не даючи води закипіти. За цей час білочок встигне повністю стабілізуватися і стати пружним, а жовток всередині залишатиметься гарячим, рідким та шовковистим. І тому далі потрібно лише обережно дістати готове яйце. І, будь ласка, пробуйте, смакуйте і насолоджуйтесь. А ми продовжуємо далі наш вечір.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 27 травня Православна Церква України вшанує пам'ять праведного Івана Русина, святого сповідника, у кого народ шанує за численні чудеса та непохитну віру Господа. А хто перебуває під заступництвом святого, які прикмети пов'язані з цим днем і про що застерігають звичаї, ми поговоримо далі.
3: У народі цей день ще прозивають Федориним, на честь святої Федори Олександрійської, пам'ять про яку визначають теж сьогодні. І це свято пов'язували з домом, сімейним затишком, домовиками, якого вважали охоронцями спокою та достатку. А ще задобрити його і привернути додому добробут залишали частування – кашу, молоко, солодощі, а поруч навіть клали ще й кілька монет.
2: Праведний Іван – один із найбільш шанованих святих у греків. Ушанує також вірмени та турки. За переказами, молитва до цього угодника Божого рятувала людей від корабельної аварії, а тяжкохворі знаходили біля святих мощей довгоочікуване зцілення.
3: Церква ще на цю дату закликає утриматися від лихослів'я, сварок і скандалів, і також засуджує лінь і неробство. Під забороною заздрість і зрадібність. Відмовляти в допомозі не можна теж нікому, бо будь-то людина чи тварина.
2: У Федори день існує чимало заборон, пов'язаних з домом, сімейним спокоєм і захистом від бід. Перш за все, сьогодні не можна базікати без діла, пліткувати, обговорювати чужі проблеми. Святу Федору в народі вважали гострою на язик, тому вірили, зайві слова, чутки і порожні розмови можуть призвести до сварок, розладу в родині та неприємностей.
3: Також у цей день заборонялися сваритися, сперечатися та з'ясовувати стосунки з близькими. Навіть невеличка суперечка може перерости у серйозний і затяжний конфлікт.
2: Особливо заборона стосується прибирання. На Федору намагаються не підмітати підлогу, не змітати вінником і не виносити сміття з хати. Вважається, що домовик, охоронець дому та сімейного добробуту, може ховатися під вінником і разом зі сміттям його можна випадково вимести з дому. Ось такі сьогодні головні традиції та вірування цього дня ми дізналися. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики про цікавинки і про події, які відбувалися давним-давно, але мають ще якісь такі цікаві моменти і до сьогоднішнього дня. І, зокрема, ми хочемо з вами, хочемо вам розповісти історію, яка пояснює, що справжні знання не вимірюються хвилинами. Вони вимірюються роками, які стоять за одним точним рішенням. І це точно не дорого, це просто безцінно. Отже, друзі, уявіть собі ситуацію, що 1920 рік і на одному із заводів Генрі Форда зупинився величезний електрогенератор.
3: Разом із ним замерла вся виробнича лінія. Машини мовчали, робітники чекали, гроші зникали щогодини.
2: 5 днів 50 інженерів намагалися знайти причину поломки. Вони перевіряли дроти, схеми, з'єднання, перечитували інструкції, розбирали, тестували, збирали знову, але генератор не працював.
3: Тоді Форд викликав людину, яку називали чарівником електрики, Чарльза Протеуса Штайнсмана.
2: Він виглядав зовсім не як герой із легенди. Це був невисокий, з деформованою спиною, фізично дуже крихкий чоловік. Але його розум був просто неймовірним. Він міг бачити в електричних схемах те, чого не помічали десятки інших спеціалістів.
3: Коли Штайнмец прибув на завод, він влаштовував виступів і не вимагав товстих звітів. Він попросив лише 3 речі – стілець, блокнот і тишу.
2: Кілька годин він просто сидів біля нерухомого генератора. Доторкався до металу, слухав, думав, щось записував, потім знову слухав, думав і знову робив нотатки.
3: Збоку могло здаватися, що він майже нічого не робить, але насправді він бачив те, що було приховане всередині машини.
2: Потім він підвівся і сказав: «Дайте мені шматочок крейди». Штайнмец підійшов до генератора і намалював на одному місці на корпусі просто «Х», тобто позначив місце, де щось треба зробити.
3: Після цього спокійно промовив: «Відкрийте тут, усередині ви знайдете пошкоджену кутушку, замініть обмотку».
2: Інженери, які це все бачили, були дуже скептичні, але все-таки послухалися його та відкрили панель. Саме там і була несправність.
3: Через кілька годин генератор знову запрацював, завод ожив, виробництво відновилося.
2: А вже через 3 тижні Генрі Форд отримав рахунок – $1000. На той час це була приблизна сума в межах $100,000.
3: Форд попросив пояснити, за що саме він має заплатити такі гроші.
2: І, власне кажучи, відповідь Штайнмеца була дуже короткою. Поставити крейдою «Х», тобто місце, де має один кошт, $1. Знати, де саме її поставити – $999.
3: Форд прочитав рахунок і підписав чек. Бо в тому момент він розумів важливу річ. Справжня експертність часто невидима, аж поки без неї не можна обійтися.
2: Штаймес продав не 5 хвилин своєї роботи. Він продав 30 років досвіду, тисячі годин навчань, безліч вирішених проблем і здатність бачити порядок там, де не бачили інше. Тому що будь-хто може намалювати «Х», але не кожен знає, де саме це треба позробити.
3: У світі часто рахують лише витрачений час, і історія нагадує просту істину. Ви платите спеціалісту не за хвилини, як він працює, ви платите за роки, які зробили його здатним вирішити проблему швидше за інших.
2: Тому, друзі, наступного разу, коли чийсь досвід здається вам дорогим, запитайте себе, а скільки коштує його відсутність? Бо справжнє знання не вимірюється хвилинами, вони вимірюються роками, які стоять за одним точним рішенням. І це недорого. Це безцінно.
3: А на цю годину ми на все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відремонтували близько 100 вулиць. Вулицю Соборну зроблять зручнішою для пересування маломобільних громадян. Мешканцям громади нагадують, що будівельне сміття не можна викидати на звичайних майданчиках. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці з початку року відремонтували близько 100 вулиць. До ліквідації пошкоджень доріг внаслідок складної зими залучено 5 бригад. 4 з них працюють за технологією гарячого асфальтування. Одна усуває пошкодження на дорогах за допомогою машини з установкою для ямкового ремонту. Як зауважили у департаменті комунального господарства та благоустрою, це ефективна спецтехніка для швидкого ремонту доріг. Наразі у Вінниці завершили поточний ремонт магістральних вулиць, якими рухається громадський транспорт. І дорожні служби перейшли на ділянки, які мають менше навантаження. Вулицю Соборну зроблять зручнішою для пересування маломобільних громадян. Як повідомила міська рада, на перетині з вулицею Мури комунальники розпочали облаштування безбар'єрних переходів з пониженнями і тактильною плиткою замість високих бордюрів. Для того, аби пішоходам було зручно та безпечно пересуватись. Фахівці усувають фізичні бар'єри, які ускладнювали пересування громадян. Облаштовують плавні спуски по всій ширині пішохідного переходу. Виконавши роботи на локації біля Вінницьких мурів, працівники підрядної організації поступово перейдуть до інших ділянок головної вулиці міста. Щоб пересуватися нею стало комфортніше ветеранам війни, людям на кріслах колісних, незрячим, а також батькам з маленькими дітьми. Департамент житлового господарства міської ради постійно моніторить ситуацію зі складуванням непередбачених відходів на звичайних майданчиках для побутового сміття. Мешканцям Вінницької громади нагадують, що згідно з правилами благоустрою, будівельне сміття не можна викидати на звичайних майданчиках. Для організації вивезення великих обсягів таких відходів потрібно звернутися до комунального підприємства «Ековін». Невелику кількість будівельного сміття можна самостійно здати до муніципального центру управління відходами. Вулиця Сабарівське шосе, 7. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. 101.8 FM. З нами не сумно.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Місто поволі вмикає вогні, а ми, друзі, вмикнули тільки що мікрофони. Доброго вечора вам. Ви слухаєте радіо «Місто над Богом» і з вами Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: Отже, друзі, настав час для тих, хто ще не спить і хто шукає відповіді або просто любить наше чарівне місто. Проведемо цей вечір разом. І, як завжди, традиційно ми розповідаємо про погоду, яка на завтра, на 28 травня 2026 року.
3: І погода в нас така вночі. У нас очікується від плюс 15 до плюс 12 градусів тепла. Вранці від плюс 10 до плюс 13. Вдень від плюс 16 до плюс 19. А увечері від плюс 19 до плюс 15. Ну, якраз буде така трішечки прохолодненька погода, але комфортна.
2: Друзі, почався період такого когось легкого, можна сказати, легкого похолодання, але разом з тим ранок у Вінниці хоч і буде безхмарним, і до кінця неба буде лишатися ясним, але все-таки буде досить прохолодненько. Тому будьте готові до того, що завтра треба не забувати на свої топіки та курточки, точніше на свої легенькі топіки та інші легкі одяг, одягнути якусь курточку і, можливо, замість шортиків вдягнути вже якісь штанці. Друзі, і вітерець буде досить такий холодненький, палючий, можна навіть сказати. Це буде північно-західний 7,3 метри на секунду, і він буде такий поривчастим, протягом дня буде от мінятися швидкість, але разом з тим буде досить прохолодно. І народний прогноз, він каже, що завтра день буває теплим, і вказано те, що прийдешнє літо теж буде тепле. А якщо завтра буде йти дощ, то чекати треба дощ протягом всього червня. Ну, на завтра дощ не обіцяють, а кажуть, що день буде теплий, будемо надіятися, що літо буде тепле. Продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Книжкові новинки». Знайомимося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. І перша книга в нас «Година війни» Лорен Лосіх. Літа все щастіше, все життя боялася випроб жорсткого ритуалу, що ламає тіло, волю і душу, надіючи обраних неймовірними здібностями. Та коли її змушують пройти його, вона виходить звідти не просто живою, смертельно небезпечно. Тепер літа зброя в чужих руках спрямована проти невипробованих, аж поки чужина з іншого двору не дає їй шанс змінити правила гри. Та чи можна довіряти чоловіку, який балансує на межі між ворогом і союзником? Щоб рятувати тих поруч, із ким вона колись боролася, Лісті доведеться зрадити. Коли на кону доля її двору і життя невипробованих, саме вона має переконати інші двори втрутитися. І водночас зрозуміти, чому коронованій бояться її несподіваного рятівника більше, ніж відкритого ворога. У світі сили битві придворних хитрих Ліста мусить знайти власний голос і вирішити, на чиєму вона боці. І чи врятує вона свій двір, чи стане його загиблю, можна дізнатися в книзі «Година війни» Лорен Лосіх.
3: Ще одна, друзі, книжка, яка розлітається просто тиражами і повертає нам справжню історію «Брама Європи» Сергія Плохія. Сергій Плохій – це професор Гарвардського університету та один із провідних істориків світу. У цій книзі він просто, без оцих нудних академічних штампів, але надзвичайно глибоко розповідає історію України від часів Геродота і до подій теперішніх. Чому варто прочитати це зараз і чому взагалі рекомендуємо її? Ну, по-перше, вона дає чітку відповідь на питання, чому Україна – це не окраїна, а ключові ворота між Сходом і Заходом, які століття стримували імперії. Ну і, по-друге, книга розбиває вщент усі російські міфи та пропаганду. Вона вибудовує в голові залізобетонне розуміння, хто ми, звідки прийшли і чому наша незалежність – це історична неминучість, а не випадковість. Якщо ви шукали одну єдину книгу, яка розкладе вам історію України по поличкам, і ви чітко це все зрозумієте, і там не буде шароварщини, то це вона. Книга «Брама Європи» Сергій Плохія.
2: Ще одна книга – це «До побачення телебачення» Еми Антонюк. Віра Дуриш зростає у родині, де на три кімнати двічі більше телевізорів. Правда, змінюється залежно від телеканалу. Вимогливість і жорстокість для неї – виховна норма. Завжди буде краще, єдиний спосіб заслужити любов. Одного дня через збіг обставин підлітка Віра отримує в руки мікрофон регіональних новин. Так починається трагічний, але водночас і комедійний шлях дівчинка, яка мріє про славу у світі українського телебачення. Компроміси з совістю, курйози, допомагання, спокуси і ризик. В її історії ви почуєте усе, що передає прямому етеру. Усе, що не показують у вечірніх чи ранкових новинах. Тож, книга «До побачення телебачення» Еми Антонюк.
3: Друга книжка, яку ми хотіли вам ще, чи навіть не друга, а четверту книжку, яку ми хотіли вам сьогодні порекомендувати, це «З масштабної історії в площині людських емоцій та сучасності». Це, друзі, роман «Інтернат» Сергія Жадана. Тут події розгортаються на Донбасі у 2015 році. Головний герой – звичайний вчитель мови Паша, який живе за принципом «моя хата з краю» і не намагається помічати війну, що підійшла впритул. Але коли лінія фронту перетинає його місто, йому доводиться йти крізь вогонь та небезпеку до інтернату, щоб забрати свого племінника. «Інтернат» – це книга про прозріння, про те, як людина, яка намагається бути поза політикою, врешті змушена зробити вибір і визнати, де свої, а де вороги. Жадан, ймовірно, точно передає атмосферу прифронтового життя, запахи, звуки та, головне, психологію людей. Це сильний, подекуди болючий, але дуже терапевтичний текст, який допомагає відрефлексувати те, чого ми переживаємо щодня. Отже, друзі, це художня проза про те, як війна змінює кожного з нас і як важливо вчасно визначити свої координати. Тому, друзі, рекомендуємо вам знайти свій дім і захищати його. Читайте якісну літературу, тримайтесь три і залишайтесь на хвилі Радіо Міста Надбуло. Почуємося в наступному ефірі. Па-па!

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: першим почуєш ти. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Санаторій «Хмільник» – власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник» – країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Green Cool» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Коли лічені хвилини вирішують усе, вони вже в дорозі. Коли хтось набирає 103, для них це не просто виклик, це сигнал діяти негайно. Щодня українські медики екстреної допомоги першими прибувають туди, де чиєсь життя під загрозою. Вони працюють без пауз, між тривогами, дорогами і людськими історіями. 27 травня – Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Вітаємо працівників служби 103 і дякуємо за кожен виїзд.
1: Соціальна реклама.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Травень упевнено підкорює світ своїми зеленими буяннями, а земля навколо нарешті прокинулася та дихає на повні груди, вдихаючи нас на нові звершення. Це період розквіту та свіжості – ідеальний час, щоб зазирнути за лаштунки тих, хто присвятив життя роботі землею. І наша сьогоднішня кінодобірка присвячена дивовижному, а часом і героїчному світу сільського господарства. Ці стрічки покажуть вам справжню магію відродження природи, незламну людську працю та красу, яка народжується з кожної засіяної зернини. Тож, друзі, влаштовуйтеся зручніше і впіймайте цей особливий весняний вайб гармонії з природою. Ну і, безперечно, хочеться почати про фільм, який називається «Зростаючі міста». Чи складно вирощувати овочі в місті? Двоє молодих хлопців штату Небраска розчарувалися у своїх мріях виростити власну органічну їжу. Через відсутність проєктів місцевого фермерства в їхньому рідному місті вони вирішили знайти тих, кому це вже вдалося. Юнаки їздять по країні у пошуках людей, які вирощують натуральні продукти та вірять у величезний потенціал міського господарства. Герої роблять висновок, що їх праця може змінити світ навколо нас. Тому, друзі, спробуйте подивитися фільм «Зростаючі міста». Ще один, який варто було б переглянути, це вже класика, напевно, жанру, це фільм «Приборкання норовливого». Особливо, якщо ви подивитеся, це у українському дубляжі. Це відмінна італійська кінокомедія, добра і повчальна, весела і зворушлива. Сюжет фільму повторює класичну комедію Шекспіра «Приборкання норовливої». З єдиною відмінністю – неабияким норовом відрізняється тут чоловік, а пристрасним залицяльником – жінка. Головний герой тут 40-річний фермер Елія, який відмінний.

відрізняється своєю працьовитістю та нестерпним характером. І одної дощової ночі на ферму Елі випадково потрапляє молода красуня Ліза Сільвестрі, у якої зламалося авто. Складний характер господаря ферми дивним чином привертає увагу витонченої дівчини. І Ліза ставить собі за мету закохати Елію в себе. Тому, друзі, переборкання норовливого точно не залишить вас цим вечором просто так. Ще один цікавий фільм для вас – це «Сімейна ферма». Тут головний герой – це шериф у відставці Джон Ландсбург, який вирішив стати простим фермером. Відроджуючи сімейне ранчо, чоловік стикається з багатьма проблемами. Вкладаючи всі сили і фінанси у ферму, Джон поступово досягає чималих висот. Звичайно ж, такі події влаштовують не всіх. І місцевий багатий власник, зумівши підкупити місцеву владу, відбирає в нього ранчо. Колишнього шерифа, який вкладав цю сімейну справу практично всі свої зусилля, такий розклад не влаштовує. І він готовий кров'ю відстоювати свої права. Ну і безперечно, для наших маленьких і вам, напевно, точно буде цікаво подивитися фільм «Довгий шлях поросяти» або «Вейп. Чотирилапий малюк». Це пригодницька комедія 1995 року, історія про пригоди маленького, незвичного порося. Всі тварини на фермі Хогетів мають яскраву виражену індивідуальність і спілкуються між собою. Чотириногий малюк, вихований вівчаркою Флай, намагається довести, що свиня годиться не тільки для прикраси різдвяного столу, а й здатна виконувати роботу, що вимагає розуму та кмітливості. Порося пробує пасти овець і перемагає в пастушому конкурсі. Цей фільм виграв Оскар за найкращі візуальні ефекти і був номінований ще в інших 6 категоріях. Тому, друзі, «Вейп», «Чотирилапий малюк» або «Довгий шлях поросяти». Ось такі от, друзі, ми рекомендуємо вам сьогодні фільми переглянути, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, всім привіт! В ефірі Радіо Місто над Богом і ваша улюблена передача «Прокачай мови». Друзі, весна та літо – це не лише сонечко, шашлики та кавуни. Це ще й час, коли на полювання виходить вона. Зелена, підступна, але така рідна та лікувальна. Королева українських парканів та городів. Кропива. А ви, друзі, знали, що в народі її не тільки так називають. Наші предки мали стільки синонімів до слова «кропивці», чи просто «кропиво», що навіть можна словник видавати. Тож сьогодні, друзі, ми розберемо топ-слова, якими можна назвати цю кусючу бестію, щоб звузити або навпаки розширити ваш словниковий запас. Отже, погнали! Почнемо з того, що лежить на поверхні. Найближчі родичі кропивці – це, звісно, жалива або жалюга. Ну, тут усе логічно, правда? Вона не просто росте. Вона жалить, як ота скажена оса, яка випала занадто багато кави. Коли ви в дитинстві залітали м'ячем в кущі, ви кричали «Не ой, мене вжалила кропива!» А на як ви кричали, пригадайте? Скоріше все, що так «Жалива!» А на Полісі та на Західній Україні можна навіть почути слово таке, як «кропива жаруха». А чому жаруха? Бо після зустрічі з нею ваші ноги палають так, як ніби що ви танцювали гопака десь на розпеченому вугіллі. Тож, друзі, якщо вас покусала жаруха, не плачте. Кажуть, що це покращує кровообіг. Безкоштовне спа прямо під барканом бабусі. Але якщо ви думали, що на цьому наша фантазія наших предків закінчилася, то триматись міцніше, або принаймні. На Закарпатті та на Львівщині кропиву поважно кличуть «кропива дурна» або «уртика». Це вже латинь під'їхала для інтелектуалів, якщо що. Дурна не тому, що в неї низький IQ, а тому, що росте вона де заманеться і лізе навіть без запрошення. А ще є прекрасне слово – «джунка» або «пекучка». Коротко і ясно, передає весь спектр емоцій. А тепер увага, це мій фаворит. У деяких регіонах молоду кропиву, яку збирають на зелений борщ, лагідно називають костриця або стрикалка. Уявляєте? Люба, кохана, звари мені борщу зі стрикалкою. Звучить як назва якогось супергеройського гаджета або зброї з фантастичного фільму. В принципі, за рівнем ураження кропиви десь там приблизно і є. Ну і від себе додамо таку парочку сучасних синонімів, які ми використовуємо неофіційно. Як ми називаємо кропивці, коли зненацька на них сідаємо? Правильно. Зелений акупунктурник. Або кущі кусаки. А ще трава антидепресант. Бо після того, коли ви з нею зустрінетеся, ви точно забудете про інші ваші проблеми. Тож, друзі, як би ви не називали кропивці, жалива, пекучка чи стрикалка, пам'ятайте, зараз саме її сезон. Тому одягайте товсті рукавиці, збирайте верхівки і варіть фантастичний зелений борщ. Це смачно, корисно і взагалі наше, автентичне. Ну і, друзі, пишіть нам у чат-бот, як кропиву називають у вашому селі чи місті, і отримуємо нові лінгвістичні шедеври разом. Ну і, друзі, наостанок, з вами був Олександр Оса на хвилі Місто Радіо над Бусом. Тому не лізьте без штанів кропиву і ховайтеся за нами. Ну і наостанок, друзі, як завжди, ми хочемо вам чергове побажати і нагадати, що ми українці. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. І кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час, друзі, ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Україна – це ми. А з вами в студії був Олександр Мончак на позивний СА і вчергово закликаю вас – тримайте порох сухими. Все буде Україна, друзі. Всього найкращого.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці засудили блогера, який перешкоджав діяльності ТЦК. У Козятині оголошено земельний аукціон. У Вінниці експонується виставка «Музейні вежі Європи». А зараз про це та інше докладніше. Вінницького блогера, який перешкоджав діяльності ТЦК, засудили до 3 років позбавлення волі. Про це повідомила обласна прокуратура. Суд ухвалив вирок засновнику інформаційного агентства з Вінниці. Його звинувачують у шахрайстві, а також виготовленні і поширенні матеріалів, які містять образливі вислови на адресу військовослужбовців. Заклики ухилятися від мобілізації. Вирок оскаржуватиме Вінницька прокуратура. Як зазначається у дописі на сайті установи, прокурори наполягатимуть на кваліфікації дій обвинуваченого за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. На час судового розгляду справи обвинувачений перебуватиме під вартою. У Козятині оголошено аукціон з продажу права оренди на земельну ділянку строком на 10 років. Ділянка знаходиться на вулиці Миколи Міхновського. Її цільове призначення для розміщення підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Торги запланували на 12 серпня. Докладніше про умови участі в аукціоні дізнавайтесь на Facebook-сторінці Козятинської міської ради. У Вінниці експонується виставка «Музейні вежі Європи». В експозиції можна оглянути 12 європейських веж. Від фортець та дзвіниць до сучасних музеїв з мультимедійними експозиціями і оглядовими майданчиками. Відвідавши виставку, ви дізнаєтесь про історію різних оборонних та водонапірних веж, а також чому поруч з ними представлена Галецька вежа у Стамбулі, говорить заступниця директора музею Вінниці Руслана Бойко.
2: Галецьку вежу ми відібрали з однієї дуже простої причини. Її побудували в 14 столітті генуєзці християни. Дуже довгий проміжок часу до османського завоювання, до падіння Константинополя, саме в цій частині Стамбула мешкали християни. Вони її заснували, але згодом вежа стала важливою частиною османської культури та архітектури. Виставку можна оглянути у вежі Артинова за адресою Миколи Овидова, 20. Вона розміщена, починаючи з 2-го поверху до 5-го поверху, тобто 2-й, 3-й, 4-й, 5-й поверх, але наша Вінницька вежа має ще й родзинку. Це оглядовий майданчик, який знаходиться на 8-му поверсі, куди теж можна потрапити, але вхід туди вже платний. Для дорослих ціна складає 100 гривень, для діток 50, але якщо ви користуєтесь пільгами, то ціна може змінюватись залежно від вашої пільги.
1: Виставка у Вінницькій вежі Артинова триватиме до 30 серпня. Графік роботи – середа-неділя з 12 до 19 години. Вхід на виставку вільний. У мене ж все. Почуємось.
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення. Що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним таблом, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаєшся.
4: Так, я користуюся електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають вони неправдивими. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди вони правильні.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Люди кажуть, що нічого не ідеально.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом. Соціальна реклама. Коли лічені хвилини вирішують усе, вони вже в дорозі. Коли хтось набирає 103, для них це не просто виклик, це сигнал діяти негайно. Щодня українські медики екстреної допомоги першими прибувають туди, де чиєсь життя під загрозою. Вони працюють без пауз, між тривогами, дорогами і людськими історіями. 27 травня – Всесвітній день екстреної медичної допомоги. Вітаємо працівників служби 103 і дякуємо за кожен виїзд. Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривога. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій міській раді подякували випускникам, які були голосом учнівства громади. У Вінниці триває поточний ремонт дорожнього покриття. Науковицю з Вінниці відзначили премію Івана Виговського у Польщі. Про це слухайте далі. У Вінницькій міській раді подякували 16-тьом цьогорічним випускникам, представникам учнівського самоврядування, дитячим омбудсменам та учасникам дитячої дорадчої ради Вінницької громади. Вони організували учнівські форуми, майстерки з командної роботи, інформаційні марафони про права дітей, благодійні акції та ярмарки на підтримку захисників і захисниць. Відвідували поранених оборонців у лікарнях, проводили просвітницькі зустрічі, долучалися до міжнародних обмінів і представляли Вінницьку громаду на всеукраїнських подіях. У Вінниці триває поточний ремонт дорожнього покриття. Загалом з початку року в місті опрацювали вже близько 100 вулиць. До ліквідації пошкоджень доріг внаслідок складної зими залучено 5 бригад. 4 з них працюють за технологією гарячого асфальтування. Як розповідає директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради Юрій Семенюк, це ефективна спецтехніка для швидкого ремонту за допомогою струменево-ін'єкційного методу. Загалом, як зазначають у департаменті, цьогоріч через складну зиму обсяг робіт на дорогах досить значний, але поточним ремонтом планують поступово охопити всі вулиці громади. Адже це питання безпеки дорожнього руху. Завідувачку відділу краєзнавства Вінницької обласної бібліотеки імені Валентина Отамановського Оксану Антонюк відзначили премію Івана Виговського 2026 року, яку організовують у Польщі. Нагородження відбулося у Варшавському університеті. Про це повідомляється у Вінницькій бібліотеці. Премія імені Івана Виговського була заснована у 2014 році. Її метою є вшанування громадян України, які зробили внесок у розвиток науки, культури та громадського життя, а також у формування та розвиток громадянського суспільства в Україні. Цьогорічним лауреатом став професор Іван Панкевич зі Львова. Окрім головної премії, також було відзначено 10 науковців з України, які пройдуть 4-місячне стажування в університетах Польщі. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

зросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Києві презентували виставковий проєкт «Шлях героїв». До Львова привезли статуетку «Греммі». Мінкульт продовжив термін прийому заявок на тисячу весну. А зараз про це та інше докладніше. У Києві презентували виставковий проєкт «Шлях героїв пам'яті Симона Петлюри». Унікальні артефакти доби Української Народної Республіки можна оглянути в Національному музеї історії України. На виставці представлено понад 200 артефактів, які розповідають про перебіг визвольних змагань на початку ХХ століття. Зокрема, особисті речі відомих військових та політичних діячів доби Української революції 1917-21 років. Більшість експонатів в Незалежній Україні показали вперше. Це предмети з колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська діаспора десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні. До Львова привезли статуетку «Греммі». Про це у Фейсбук повідомив міський голова Андрій Садовий. Її власник – львівський звукорежисер Володимир Понько. Він отримав премію, яку вручає Латинська академія звукозапису, за роботу над альбомом «І пісня всіх». Платівку записували у Львівській філармонії разом з іспанським гітаристом Рафаелем Сереньєтом та симфонічним оркестром Львівської філармонії. Альбом переміг в номінації «Найкращий інструментальний альбом». Міністерство культури України продовжило термін прийому заявок на участь у національній ініціативі «Тисяча весна» до 4 червня. Це дасть представникам культурної спільноти додатковий час, щоб подати свої проєкти і отримати можливість залучити до 100% фінансування на їх реалізацію. У зв'язку з продовженням терміну подання заявок оновилися і дати наступних етапів відбору. 5-12 червня – технічний відбір, до 28 липня – експертне оцінювання, а в серпні – фінальний пітчинг. «Тисяча весна» – це найбільша за роки незалежності України національна ініціатива підтримки культури. Подати проєкти можна у таких номінаціях – ігрові, документальні та анімаційні фільми. Контент для дитячої аудиторії, сучасна музика, візуальне мистецтво. Детальна інформація щодо участі у конкурсі проєктів на сайті Міністерства культури України. У мене ж все. Почуємось.
0: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8. Козятин 9.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва на перший перегляд програми на тлі затримки податкових рішень. Україна розгортає масове виробництво дронів в Європі. В Україні з'являться нові монети номіналом 10 гривень. Про це слухайте далі. До України прибули представники Міжнародного валютного фонду. Вони починають перший офіційний огляд багатомільярдної фінансової програми для країни. Загальна її сума – 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Верховна Рада відхилила законопроєкт про оподаткування посилок, а це одна з умов Міжнародного валютного фонду для продовження фінансування України. Мінфін наразі шукає варіанти, як виконати цю вимогу фонду іншим шляхом. Центр надаватиме консультації щодо повернення та отримання соцпослуг в Україні, а також інші послуги. Україна разом з кількома десятками країн розгортає виробництво дронів за кордоном. Серед партнерів – Норвегія, Нідерланди, Румунія, Німеччина та інші. Схема співпраці з Європою чітко поділена. Українська сторона приносить бойовий досвід, готовий продукт і швидке оновлення технологій. Європейський партнер – гроші, виробничі потужності, сертифікацію та доступ до власних ринків. Паралельно у червні минулого року з'явилася ініціатива «Build with Ukraine». Вона передбачає відкриття виробничих ліній на території союзників, там, де немає загрози обстрілів. Національний банк ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Загалом буде випущено по 2 мільйона штук кожної з монет. Монети присвячені Сумській та Чернігівській областям. Номінал – 10 гривень. У готівковий обіг поступово випустять по 2 мільйони монет кожного виду. Частину тиражу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет. Монети присвячені стійкості прикордонних регіонів під час повномасштабної війни. Нові монети є повноцінним платіжним засобом. Ними можна буде розрахуватися без будь-яких обмежень по всій території України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM.
1: Sorry. I was in a depression.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістін Голд. У випуску про таке. Фільм «Сліди» про сексуальні злочини росіян в Україні отримав нагороди в Польщі. Скарлетт Йоханссон та Себастьян Стен офіційно увійшли до акторського складу «Бетмен. Частина 2». Колишнє скандальне подружжя підналося в новому сезоні американської історії жахів. Далі про це і не тільки детальніше. Українсько-польський документальний фільм «Сліди» отримав одразу кілька престижних нагород на фестивалі «Millennium Docs Against Gravity» у Польщі. Стрічка режисерок Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк розповідає про сексуальні злочини російських військових проти українців від 2014 року до сьогодні. Після показів у Варшаві, Познані та Вроцлаві глядачі залишилися на тривалі обговорення, а в деяких залах майже ніхто не виходив навіть після фінальних титрів. Центральною героїнею фільму стала Ірина Довга, жінка, фото якої у 2014 році стало одним із найвідоміших символів жорстокості окупантів на Донбасі. Режисерки наголосили, що «Сліди» – це не лише документальний фільм, спроба голосно говорити про воєнні злочини, які не має залишатися без покарання. Після перемог у Польщі, Берліні та Газі стрічка вже називається одним із найсильніших українських документальних фільмів року і тепер має шанс поборотися за номінацію на Оскар. Скарлетт Йоханссон та Себастьян Стен офіційно приєдналися до акторського складу «Бетмен. Частина 2», чим буквально підірвали фанатське обговорення. Режисер Мет Рівз підтвердив кастинг у соцмережах серію загадкових гіф-анонсів у стилі похмурого Готема. Себастьян Стен, відомий ролью зимового солдата у всесвіті Марвел, може зіграти Гарві Дента, майбутнього лиходія Дволикого. Яку саме героїню втіли Скарлетт Йоханссон, творці поки тримають у секреті, що лише підігріває інтерес фанатів. Події нового фільму розгорнуться у засніженому Готемі, а сам Рівз обіцяє зовсім інший і темніший погляд на знайомих персонажів. Прем'єру стрічки запланували на жовтень 2027 року. Після років скандалів, болючих розривів і гучних заголовків Емма Робертс та Еван Пітерс знову опинилися поруч, і фанати вже не можуть заспокоїтися. Колишня пара вперше за 7 років з'явилася разом на публіці та оголосила про повернення новий сезон серіалу «Американської історії жахів». Актори презентували 13-й сезон шоу в Нью-Йорку разом з іншими зірками франшизи, а мережа одразу вибухнула ностальгією за їхніми культовими героями. Історія їхніх стосунків свого часу була однією з найскандальніших у Голлівуді. У 2013 році поліція приїжджала до готелю через бійку пари, після якої Ему навіть затримали через сліди побиття на Евані. Тепер же колишні закохані знову працюють разом, а фанати вже жартують, що новий сезон буде страшним не лише через сюжет, а через напругу між зірками. Емілія Кларк вперше настільки відверто розповіла про два крововиливи в мозок, які пережила під час роботи над «Грою престолів». Акторка зізналася, що після другої аневризми була переконана, їй судилося померти, а лікарі навіть попереджали її батьків про критичний стан. Перший крововилив стався після зйомок першого сезону, коли кар'єра Кларк лише починала стрімко злітати, а сама вона перебувала під величезним стресом. Найбільше Емілія боялася не смерті, а того, що через хворобу втратить роль Дейенерис Таргаріен, і її вважатимуть слабкою. Після другої операції акторка пережила сильну емоційну ізоляцію, панічно реагувала на будь-який головний біль і почувалася відірваною від світу. Попри важкий досвід, саме робота допомогла їй не зламатися. Згодом Емілія заснувала благодійну організацію для підтримки людей із травмами мозку. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістін Голд. Почуємось.
0: Переможний дух всередині кожного з нас.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Києві презентували виставковий проєкт «Шлях героїв». До Львова привезли статуетку «Греммі». Мінкульт продовжив термін прийому заявок на тисячу весну. А зараз про це та інше докладніше. У Києві презентували виставковий проєкт «Шлях героїв пам'яті Симона Петлюри». Унікальні артефакти доби Української Народної Республіки можна оглянути в Національному музеї історії України. На виставці представлено понад 200 артефактів, які розповідають про перебіг визвольних змагань на початку ХХ століття. Зокрема, особисті речі відомих військових та політичних діячів доби Української революції 1917-21 років. Більшість експонатів в Незалежній Україні показали вперше. Це предмети з колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська діаспора десятиліттями зберігала їх для того, щоб передати Україні. До Львова привезли статуетку «Греммі». Про це у Фейсбук повідомив міський голова Андрій Садовий. Її власник – львівський звукорежисер Володимир Понько. Він отримав премію, яку вручає Латинська академія звукозапису, за роботу над альбомом і «Пісня всіх». Платівку записували у Львівській філармонії разом з іспанським гітаристом Рафаелем Сереньєтом та симфонічним оркестром Львівської філармонії. Альбом переміг в номінації «Найкращий інструментальний альбом». Міністерство культури України продовжило термін прийому заявок на участь у національній ініціативі «Тисяча весна» до 4 червня. Це дасть представникам культурної спільноти додатковий час, щоб подати свої проєкти і отримати можливість залучити до 100% фінансування на їх реалізацію. У зв'язку з продовженням терміну подання заявок оновилися і дати наступних етапів відбору. 5-12 червня – технічний відбір, до 28 липня – експертне оцінювання, а в серпні – фінальний пітчинг. «Тисяча весна» – це найбільша за роки незалежності України національна ініціатива підтримки культури. Подати проєкти можна у таких номінаціях – ігрові, документальні та анімаційні фільми. Контент для дитячої аудиторії, сучасна музика, візуальне мистецтво. Детальна інформація щодо участі у конкурсі проєктів на сайті Міністерства культури України. У мене ж все. Почуємось.
1: Першим почуєш ти. «Місто над Бугом». Вінниця 101,8, Козятин 92,7

0: ви сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: серед ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Чернігові пролунали близько 15 вибухів. У застосунку в «Резерв Плюс» додали ще одну категорію громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації. У Вінниці відбулась традиційна спартакіада для людей з інвалідністю. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: У Польщі до кінця серпня продовжили підвищений рівень терористичної загрози щодо інфраструктури за межами країни та в кіберпросторі. Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі. Розпорядження, яке набуде чинності 1 червня, підписав керівник польського уряду Дональд Туск. Ці рівні загрози є сигналом для відповідних служб, щоб вони були готовими до дій у разі виникнення гібридних та кіберзагроз з боку Росії чи Білорусі. Польський уряд запровадив їх з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вже вкотре продовжує на 90 днів.
2: Україна.
1: У Чернігові пролунали близько 15 вибухів. Вночі російські окупанти завдали масованих ударів по кількох підприємствах міста. Пошкоджено одне з підприємств, складські приміщення та 6 багатоповерхівок. Також руйнувань зазнали 5 дачних будинків. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У застосунку «Резерв Плюс» додали ще одну категорію громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації. Послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України. Для отримання відстрочки в онлайн-форматі необхідно, щоб дані користувача були актуальними в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Зокрема, система перевіряє основне місце роботи та наявність права на відстрочку.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбулася традиційна спартакіада для людей з інвалідністю. Учасники та учасниці спробували себе у різних видах спорту – настільному тенісі, шахах, баскетболі та інших, вчергове довівши, що спорт не знає бар'єрів, а сила духу здатна надихати та об'єднувати. Цьогоріч змагалися понад 30 учасників. Це клієнти міського центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Захід провели в межах Національного тижня безбар'єрності. Говорить голова міського спорткомітету Сергій Краєвський.
3: Традиційна весняна спартакіада для людей з інвалідністю. З нами співпрацює сьогодні «Гармонія». І хочу сказати, що все це почалося з 2006 року, коли за ініціативи Володимира Борисовича Гройсмана, який тоді працював міським головою, вирішили, що місто має бути доступне для всіх. І ми були взірцем для всієї України, коли почали розбудовувати інфраструктуру саме для людей з інвалідністю, для людей на візках. Раїса Панасюк надихала на те, що потрібно зробити, тому що вона мала проблематику зі здоров'ям і, відповідно, відчувала саме, що і як треба робити. Багато видів спорту у нас сьогодні є. І теніс, шахи, шашки, є баскетбол, є дартс, є пітард. Кожен зможе знайти для себе, що йому по силах, що до душі. Передбачені, звичайно, для всіх подарунки, а медалі і грамоти є як за участь, так і за перше-третє місце.
1: Досягнення учасників оцінювало професійне журі. Тренери-викладачі та інструктори-методисти міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На завершення спортивної акції всі отримали подарунки від міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Ми разом.
2: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.